הסימפוניה העשירית במי מינור אופוס 93 מאת שוסטקוביץ'. קורט זנדרלינג ניצח על התזמורת הסימפונית של ברלין. בעצם לא היה רגע מאושר אחד בחיי. היו אלה חיים אפורים וחסרי ברק, ואני מתמלא עצב בחושבי על כך. הסונטה לוויולה ופסנתר אופוס 147 של שוסטקוביץ' נושאת עמה את תמצית חייו, עדותו וצוואתו. את הסונטה השלים ביולי 1975, כשבועיים וחצי לפני מותו, והיא אכן צופנת בחובה סיכום חיים. על המוזיקה שורה רוח של אחרית ומרירות של השלמה. בעת כתיבתה חש המלחין כי קיצו קרב, וידע שזאת תהיה אמירתו המוזיקלית האחרונה. הסונטה משובצת לאורכה בציטטות מתוך יצירות שאהב במיוחד, הסימפוניה החמישית של בטהובן, טבעת הניבלונג של וגנר, הקונצ'רטו לכינור של אלבן ברג, דון קישוט של שטראוס, החמישית של מאלר, וציטוטים ישירים מתוך יצירותיו שלו. הפרק השלישי של הסונטה, אדאג'ו, הוא לב ליבה. בפרק זה מצטט שוסטקוביץ' את סונטת אור ירח של בטהובן, המוטיב הבטהובני עולה ומבצבץ לאורכו של הפרק, בכל פעם בהבעה ובלבוש מוזיקלי אחר, פרק מופלא של התעלות והשלמה. נשמע אותו לסיום עם נובוקו אימאי בוויולה ורולנד פנטינן בפסנתר, הסונטה לוויולה ולפסנתר של שוסטקוביץ'.

0: אדאג'ו, פרקה האחרון של הסונטה לויולה ולפסנתר, אופוס 147 של דמיטרי שוסטקוביץ', יצירתו האחרונה. ומעניין לציין בהקשר הזה שגם בלה ברטוק נפרד מן העולם עם הויולה, הקונצ'רטו לויולה, יצירתו האחרונה. ואנחנו נעצור לרגע קט את שטף המוזיקה עם אורח נכבד. דוקטור גדעון פלוסר הוא רופא מומחה, רדיולוג של מערכת השלד בבית החולים איכילוב בתל אביב. נספר שהוא גם אחיינו של פרופסור דוד פלוסר, ההיסטוריון המפורסם. כשדוקטור פלוסר אינו שוקד על פענוח בדיקות MRI או CT, הוא צולל אל תוך אהבתו הגדולה ביותר, המוזיקה הקלאסית. גדעון הוא מעריץ מושבע של שוסטקוביץ', בקי לעומק בתולדות חייו וביצירתו. ביקשתי מגדעון שיספר לנו בקצרה על מושא הערצתו, והוא גם יבחר יצירה אחת מפרי עטו שקרובה לליבו במיוחד. גדעון פלוסר על דמיטרי שוסטקוביץ'. בבקשה.
1: השנה, או ליתר דיוק החודש, אנחנו מציינים 50 שנה למותו של דמיטרי שוסטקוביץ', מבחינתי אולי הגדול במלחיני המאה ה-20. כמו מאלר לפניו, עבורי שוסטקוביץ' הוא שמבטא את הכאב, הנוירוזות, הקטסטרופות של המאה ה-20, באופן המדויק והאמיץ ביותר. יצירותיו חודרות ללב ולקרביים, והאזנה חוזרת ליצירותיו בלמדת אותי עוד ועוד על מה שהוא עבר, ומה שעבר על האנושות, וגם על מה שעובר ועוד יעבור עלינו. בגרותו הייתה כולה תחת המשטר הקומוניסטי בברית המועצות, בעיקר תחת שלטונו של סטלין. סטלין התעניין בתרבות ובמוזיקה בפרט, וראה באומנות כלי לשליטה וחינוך העם. מדהים לראות עד כמה גדולה הייתה האינטראקציה בין שוסטקוביץ', כולו מלחין קלאסי, לדיקטטור הגדול. מגוון היצירות שלו עצום, 15 סימפוניות, 15 רביעיות, מוזיקה קאמרית ויצירות לפסנתר, יצירות ווקליות ואופרות. הוא גם כתב מוזיקה מצוינת לסרטים, מה שכנראה הציל אותו בזמנים הרעים. שכן ידוע שסטלין היה מת על קולנוע, ובתקופות הרעות ביותר של שוסטקוביץ', מוזיקה לקולנוע הייתה מקור פרנסתו. יחסיו של שוסטקוביץ' עם הממשל ידעו עליות ומורדות, והמורדות הללו, התקופות הרעות, היו מהטרגיות והכואבות שהוא ידע. אחד משיאי השפל היה בשנות ה-30. האופרה המופלאה שלו, ליידי מקבט ממחוז מצנסק, הוצגה בהצלחה גדולה בשלושה בתי אופרה בו זמנית. ב-1936 סטלין בא לשמוע על מה המהומה, יצא באמצע הופעה, כעבור מספר ימים הופיע בפראבדה מאמר בשם כאוס במקום מוזיקה, שהוקיע את היצירה המודרניסטית והאנטי-סוציאליסטית. היצירה הורדה מהבמה מיד, ושוסטקוביץ' נכנס לבונקר, ויצא ממנו רק בשנה אחר כך, כשכתב את הסימפוניה החמישית שלו, שהיא אחת מיצירותיו הגדולות. הוא כינה אותה, אולי ברצינות, אולי בציניות, תשובתו של אומן סובייטי לביקורת מוצדקת, וזכה באופן זמני לרהביליטציה. בזמן המצור על לנינגרד שהה שוסטקוביץ' בעיר והתנדב כקבאי. הוא כתב אז את אחת מיצירות המונומנטליות שלו, הסימפוניה השביעית המכונה גם סימפוניית לנינגרד. היצירה נוגנה בלנינגרד על ידי מוזיקאים מורעבים ומותשים, והתווים הוברחו למערב. היצירה נוגנה בבריטניה ואחר כך בארצות הברית בניצוחו של טוסקניני. היא הפכה לסמל של כוחו של העם הסובייטי מול הגרמנים ושל עוצמת כוחות הברית. שוסטקוביץ' הפך זמנית לסלב ותמונתו הופיעה על שער המגזין טיים. סטלין השתמש ביצירה ובשוסטקוביץ' ככלי רב עוצמה לפרופגנדה. לדעתי זאת לא היצירה הגדולה ביותר שלו, אם כי אני חייב להגיד שלשמוע אותה לייב זאת ממש חוויה. כל חייו זיגזג שוסטקוביץ' בין הצורך לשרוד ולחיות במשטר הדיקטטורי והרצחני, ובין הצורך לבטא את האמת האומנותית שלו. יצירות רוויות פרופגנדה כמו השביעית והקנטטה הגרוטסקית שלו, שירת היערות המעללת את סטלין המושיע, נכתבו לצד יצירות כמו מן השירה היהודית שהוא כתב למילים של שירים ביידיש בשיא תקופת הטרור האנטישמי של ז'דנוב, תקופת משפטי הרופאים בראשית שנות ה-50. למרות ששוסטקוביץ' לא היה יהודי, הייתה בו אהדה לעם היהודי ולגורלו. רבים מחבריו, האינטלקטואלים של מוסקבה ולנינגרד, היו יהודים, ומה שהראה ליהודים במלחמת העולם השנייה נגע בו עמוקות. מוזיקה כמו יהודית מופיעה ביצירות רבות שלו. לצד מחזור השירים האמור, הרביעי הרביעית שלו, שלישיית הפסנתר שלו, רבויות ביטוי כמו קלזמרי, כמו חסידי. שוסטקוביץ' כתב את השלישייה שלו אופוס 67 ב-1943-44 בזמן מלחמת העולם השנייה. זאת אחת מהיצירות הגדולות והמנוגנות שלו. בעצם כמה שלישיות פסנתר מהמאה ה-20 מנוגנות באופן סדיר? ממש לא הרבה. כמה אירועים השפיעו עליו בזמן הכתיבה? איוון סולרטינסקי היה מלומד רב גוני, מוזיקולוג ולינגוויסט, והיה חברו הקרוב ביותר של שוסטקוביץ'. מותו ב-1944, בגיל 42, בזמן כתיבת היצירה, זעזע את המלחין, והסקרצו הפרוע של היצירה, הפרק השני, מבטא לדברי מכרים את אופיו הסוער של סולרטינסקי. בשנת 1943 החלו להגיע לברית המועצות ידיעות על גורל יהודי אירופה, על מעשי האס-אס במחנות טרבלינקה ומיידנק. יש האומרים שהפרק השלישי האיטי מבטא את תגובתו של המלחין לידיעות הנוראיות. הפרק הטרגי הוא פסקליה, עם מנגינה מנוגנת מעל נושא חוזר בפסנתר, והוא מוביל לפרק האחרון שנפתח בנגינת הכינור בפיציקטו של מנגינה יהודית גרוטסקית שנהיית אובססיבית יותר ויותר, כששוסטקוביץ' מהדק את הטבעת עד שהכל מתמוטט, נופל לתוך עצמו ונושאים קודמים חוזרים. הוא מגיע לנושא היהודי שמסיים את היצירה בשבר גדול. עבורי, מי שאינו עוצר נשימה ומזיל דמעה ביצירה הזאת, כנראה אין לב פועם בו.

חברי שלישיית בוש ניגנו את שלישיית הפסנתר מספר 2, אופוס 67, מאת דימיטרי שוסטקוביץ', מלחין השבוע שלנו. זהו, דימיטרי שוסטקוביץ', 50 שנה למותו, ממני אורי מרקוס, מודה לכם על ההזנה. ניפגש שוב מחר, להתראות.

ערב טוב, שלום רב לכם. הערב אנחנו נתייחס לפרק אחד מתוך יצירותיו של באך, אחד הפרקים המופלאים ביותר והקשים ביותר לביצוע, הפוגה, הפרק השני מתוך הסונטה מספר אחת בסול מינור, מספר 1001 ביצירות באך. זוהי פוגה שקשה מאוד לנגן אותה על כינור, אבל היה קשה לנגן אותה גם בימי באך, ומאחר שבאך היה כנר לגמרי לא רע, יש להניח שהוא עצמו ביצע את היצירה. איך הוא אחד הסודות השמורים ביותר בהיסטוריה. ברור שכיום יש גישה מאוד אותנטית לפוגה הזאת כמו לשאר יצירות באך, אבל מעניין כאשר משווים ביצועים אותנטיים עד כמה רחוקים הם זה מזה, לא פחות מאשר הביצועים המרכאות מודרניים של יצירות באך. אנחנו נראה בתוכנית הזאת כיצד מתמודדים 8 כנרים שונים עם הפוגה הזאת, אבל כדי לתת מושג על דור הזהב, כדאי שנשמע תחילה משהו שאיננו מדור הזהב, ואני מתכוון לביצוע אותנטי, כפי שהוא מכונה, של כנרת הולנדית בשם לוסי ונדל, בהקלטה סטריאופונית כמובן ודיגיטלית מאפריל 1996.

לוסי ונדל ב-1996. ועכשיו אנחנו חוזרים אל דור הזהב, לעמיתו, ועד כמה שזה מצחיק, אנחנו מדברים על גישה אותנטית, כלומר, עירנית מבחינה היסטורית, וכשאנחנו פונים להקלטות ההיסטוריות, אנחנו מדברים על ביצועים מודרניים. אבל זוהי רק אחת הסתירות. כדי לשים דברים במקומם, צריך לציין שהתווים של באך, ואני מסתכל על הפקסימיליה של, של כתב היד המקורי, כוללים שתי הנחיות ביצוע, פוגה ואלגרו. שום סימני דינמיקה, קצת קשתות פה ושם, כלומר חיבורי צלילים, ותולו. כל השאר נותר ובמכוון לתחושתו של המבצע. אולי מבנה שבאך ביצע את היצירות לבד והוא ידע בדיוק מה הוא רוצה. אבל מבצע בן זמננו יכול להיות מאוד רומנטי, ובאך היה ללא ספק מלחין לא יבש, נאמר, והוא יכול להיות פחות רומנטי, הוא יכול להשתמש בדינמיקה מאוד מגוונת, או לא. הביצוע המרכאות מודרני הראשון שנשמע עכשיו, הוא ביצוע ישר מאוד, אפשר לומר, קצת מרובה, של הכנר הנריק שרינג, בהקלטה מראשית שנות ה-50.

הפוגה מתוך הסונטה מספר 1 בסול מינור, גם הפוגה היא בסול מינור, מספר 1001 ברשימת יצירות באך, הנריק שרינג בראשית שנות ה-50. ועכשיו, כנר שקשה מאוד לשייך אותו לבאך או את באך אליו, יאשה חפץ. זה דווקא לא ביצוע מהיר כפי שאפשר היה לצפות, למדי, ויש ניסיון מאוד רציני מצידו של חפץ להתאים את עצמו ליצירה ולא להפך כמקובל אצלו, אבל הניסיון הזה באיזשהו מקום באמצע נעלם כאשר הגליסנדי המפורסמים של חפץ כובשים כל חלקה טובה. אבל מה שמעניין בביצוע הזה הוא הכעס. זהו ביצוע כועס מאוד. האם הוא כועס על עצמו? האם הוא כועס על באך? האם הוא כועס על מבקריו בביצוע יצירות באך? קשה לדעת. יאשה חפץ בשנות ה-30. הפוגה מתוך הסונטה מספר 1 של באך.

יאשה חפץ בשנות ה-30. ומכנר שאין יפה מצלילו לכנר שלא הצליל הוא העיקר אצלו, וגם לא הטכניקה המיושנת, אלא המוזיקליות הפנומנלית שלו. אדולף בוש. זהו ביצוע חי שהוקלט מהרדיו הדני ב-1934. אדולף בוש בפוגה של באך.

אדולף בוש בביצוע חי ב-1934. וגם הכנר הבא הוא מוסיקאי שלא הקליט באולפן, אלא באחרית ימיו את הסונטות והפרטיטות של באך, ואנחנו נשמיע את ג'ורג' אנסקו, הכנר המופלא שהיה גם צ'לן, נגן אורגן, פסנתרן ומלחין, ממש איש רנסנס, זמן קצר לפני מותו, כאשר הופיע בקונצרט באוניברסיטת אילינוי עם תזמורת האוניברסיטה, ולאחר שניגן את הקונצ'רטו לכינור של בייטהובן, השמיע כהדרן את הפוגה הזאת. אכן, הדרן למופת, אנסקו היה מוסיקאי גדול, היה כנר גדול, אבל לא בתקופה הזאת של אחרית ימיו, הוא סבל ממחלת פרקים, ונאמר שיש כמה קטעים מאוד לא נקיים בביצוע, אבל מוסיקליות מופלאה. ג'ורג' אנסקו.

ג'ורג' אנסקו ברסיטל שנערך באוניברסיטת אילינוי ב-16 בפברואר 1949 בפוגה מתוך הסונטה מספר 1 בסול מינור של באך. לפניו ניגן אדולף בוש. ועכשיו ינגן יהודי מנוחין. ולמה אני מזכיר את שלושת השמות בכפיפה אחת? משום שמנוחין היה התלמיד הכוכב של ג'ורג' אנסקו, והצליל שלו הושפע מאוד מן הצליל של אנסקו. ואנסקו חשש שאולי לא העניק למנוחין מספיק הבנה במוסיקליות של מה שהוא עושה, ושלח אותו אל אדולף בוש להשתלמות, בואו נאמר, ברפרטואר הגרמני בעיקר. כך שמה שנשמע עכשיו צריך להיות איזו החלאה, אם השפעה של מורים היא כל כך חזקה והיא לא, בין השניים, הנה מנוחין. ב-19 בדצמבר 1935, והוא בן 19, בהקלטה הראשונה שלו, של הסונטות והפרטיטות של באך, בפוגה מתוך הסונטה הראשונה.

יהודי מנוחין בן ה-19, בפוגה מתוך הסונטה מספר 1 בסול מינור של באך, בהקלטה מ-19 בדצמבר 1935. ועכשיו ביצוע שיפתיע אתכם מאוד, אני משוכנע. גם זו הקלטה, לא של מנוחין לא הייתה, אבל זו גם הקלטה מביצוע חי, מרסיטל בספריית הקונגרס בוושינגטון. הכנר הוא נתן מילשטיין, שהקליט את הסונטות והפרטיטות של באך פעמים רבות. אבל דווקא משום שזה ביצוע חי, קורה כאן משהו מאוד מיוחד. הוא מתחיל במהירות כמעט מטורפת. אבל במוזיקליות עצומה הוא מאזן את הביצוע תוך כדי נגינה. על מילשטיין כדאי לומר, אם מדברים על הסונטות והפרטיטות של באך, ובייחוד על הסונטה הראשונה בסול מינור, שכאשר נתן את הקונצרט הראשון שלו בגרמניה, והוא היה עדיין אדם צעיר מאוד, הוא הופיע עם, כנראה עם תזמורת הגוונדהאוס בלייפציג, בניצוחו של ארתור ניקיש, וניגן את הקונצרטו לכינור של בייטהובן. התשואות היו כה ממושכות עד כי, דבר שלא היה מקובל באותם ימים, התאפשר לו לנגן הדרן. והוא החל באדאג'ו מתוך הסונטה מספר 1 בסול מינור, שכח את עצמו, ניגן גם את הפוגה, ואחר כך כאילו אין ברירה כבר ניגן את שני הפרקים האחרונים. כלומר, הדרן של כ-20 דקות. המנצח לא סלח, אבל הקהל אהב את זה מאוד. הנה אם כן נתן מילשטיין חי ב-1946.

נתן מילשטיין ברסיטל חי בספריית הקונגרס בוושינגטון ב-1946. והנה הפוגה מתוך הסונטה מספר אחת בסול מינור של באך, בביצוע האחרון מבין המודרניים. הערב, הכנר יוסף סיגטי בהקלטת אולפן מ-1931. ההקלטה הראשונה של הסונטה הזאת בשלמותה.

יוסף סיגטי ב-1931. אז את מי אתם מעדיפים? את האותנטים או את הלא אותנטים? ליתר ביטחון נשמע לסיום שוב את לוסי ונדל באפריל 1996.

לוסי ונדל באפריל 1996. שמענו הערב שמונה ביצועים שונים של הפוגה מתוך הסונטה מספר אחת בסול מינור, מספר 1001 ברשימת יצירותיו של באך. ערב טוב.

זו הייתה תוכניתו של הרם עברון, דור הזהב, אומנים גדולים בהקלטות היסטוריות. הפקה, רבקה שמיר.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. מדריך קולי, ציור בעקבות צלילים, עם אמיר לקח אביבי.
1: שלום לכם, מדריך קולי, אנחנו אחרי סיום הסיור שלנו בסלונים של פריז באמצע המאה ה-19, בשעה הקרובה נהיה באפילוג לסיור הזה, אחרי הרגלנו נשמע בו יותר מוזיקה ופחות מילים. את האפילוג הפעם, לכבוד יום האישה הבינלאומי, נקדיש לאחת המוזיקאיות החשובות בסצנת הסלונים הפריזאית, זוהי הזמרת, הפסנתרנית והמלחינה, פאולין ויארדו. ויארדו נולדה למשפחת מוזיקאים ספרדית בולטת בשם גרסיה, אביה היה מורה נחשב לזמרה, ואחותה, מריה מליברן, זמרת נערצת. שניהם הלכו לעולמם בטרם מלאו לפאולין 14 שנים. לתופעת הבכורה שלה בפריז עשתה ויארדו ב-1839 בתיאטרון האיטלקי, שם ביצעה את התפקיד של דזדמונה באופרה אוטלו של רוסיני. בהמשך היא נישאה למנהל התיאטרון הזה שעזב בשבילה את התפקיד הנחשק. ויארדו פיתחה קשרי הערכה עמוקה עם כמה מהמלחינים המרכזיים בפריז, בהם ליסט, שופן, מאיירבר וברליוז. היא חיברה אופרות ואופרטות, שירים בשפות ובסגנונות לאומיים שונים, ומבחר של יצירות קאמריות שנועדו לביצוע בסלונים. אנחנו נפתח את השעה ביצירה שכזו, שישה קטעים לכינור ופסנתר, שאותם הקדישה פאולין ויארדו לבן שלה, פול, שהיה כנר מצליח באירופה. ששת הקטעים הם רומנסה, קטע צועני, שיר ארס, מזורקה, שיר עתיק וטרנטלה. מנגנים הכנר רטו קופל והפסנתרן וולפגנג מנץ. פאולין ויארדו, שישה קטעים.

מחולת טרנטלה חתם שישה קטעים לכינור ופסנתר של פאולין ויארדו. ניגנו הכנר רטו קופל והפסנתרן וולפגנג מנץ. מדריך קולי, אנחנו באפילוג לסיור בסלונים של פריז באמצע המאה ה-19, מתמקדים בדמותה של הזמרת והמלחינה פאולין ויארדו. ויארדו הייתה קרובה לכוכב אחר של הסלונים הפריזאיים, פרדריק שופן. הוא ליווה אותה בכמה מהופעותיה בסלונים, וביארדו איבדה 12 מהמיניאטורות האהובות של שופן, המזורקות, מחולות פולניים עממיים בשלושה רבעים ששופן הכניס אל הסלונים של בירת צרפת. ביארדו הפכה את המיניאטורות הפסנתרניות האלה לשירים קצרצרים בצרפתית למילים של לואי פומי. שופן עצמו התפעל ממלאכת העיבוד שלה, והגרסאות הקוליות שהיא ערכה נשמעו לו טבעיות לחלוטין. אז הנה 12 המזורקות האלה של שופן בלבוש הקולי של ויארדו, שרות הסופרן אינה קנצ'בה והמצו סופרן קמליה קאדר, מפסנתר מנגן לודמיל אנגלוב.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בפגישת קושנר ונציגי חמאס אתמול בקהיר נדונו בין השאר תנאי וושינגטון לשילוב הארגון בזירה הפוליטית ברצועה. סקר כאן חדשות, 23 מנדטים לליכוד ולישר. רוב הנשאלים סבורים שטלי גוטליב צריכה לעמוד בראש הרשימה אחרי נתניהו. חקירת העלמותן של מלי וליאל יעלומי עלתה לפי הערכת המשטרה כמיליון שקלים. התחזית התקררות קלה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6. היום יום שני, ד' באלול תשפ"ו, 17 באוגוסט 2026. כאן שלומי אברבוך. פגישת קושנר חמאס בקהיר. מקור פלסטיני אמר אמש לכתבנו אליאור לוי כי בפגישה נדונו התנאים של וושינגטון לשילוב הארגון בזירה הפוליטית ולהשתתפותו בבחירות העתידיות. כתבנו דיווח עוד כי לפי המקור בחנו הצדדים מנגנונים להפיכת חמאס לתנועה פוליטית בלבד במטרה להשיג לגיטימציה בינלאומית. עוד נמסר כי נציגי חמאס דרשו מקושנר ערבויות ביטחוניות לבחירות ובהן הפסקת הסיכולים הממוקדים ברצועת עזה והפסקת המעצרים ביהודה ושומרון. לצד זה דרש הארגון את נסידת כוחות צהל לקו שמותיר בידי ישראל כ-40% משטח הרצועה. בתוך כך נערכים במערכת הביטחון לאפשרות שוושינגטון תדרוש מישראל להפסיק את התקיפות בעזה במסגרת הלחץ האמריקני ליישם את השלב הבא ברצועת עזה. בממה האחרונה לפני הגעת קושנר ומלדנוב לפגישות עם ראש הממשלה נתניהו תקף חיל האוויר פעמיים בעזה. גורמי ביטחון ישראלים אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי ישראל מתעקשת שהשלב הבא, בדגש על שיקום הרצועה, יחל רק לאחר שחמאס יתפרק מנשקו, וכי הנסידה הישראלית מעבר לקו הצהוב תיבחן לאחר שגורם חיצוני יוודא שהוא נקי מתשתיות חמאס או ממחבלים. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מצביע על שוויון בין הליכוד בראשות נתניהו למפלגת ישר בראשות אייזנקוט, וכל אחת מהמפלגות מקבלת 23 מנדטים. מפלגת ביחד בראשות בנט מקבלת 14. עוצמה יהודית, ישראל ביתנו והדמוקרטים זוכות ב10 מנדטים כל אחת. יהדות התורה מקבלת 8 מנדטים, ש"ס 7 מנדטים, חד"ש תע"ל 6, רע"מ 5 והציונות הדתית 4 מנדטים. בסך הכל עומד גוש הקואליציה המקורית על 52 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה מוביל גדי אייזנקוט על בנימין נתניהו עם 41% לעומת 36. בסקר שנעשה לקראת הבחירות המקדימות היום בליכוד, 43% מכלל הציבור אינם מרוצים מהשריונים שביצע עד כה ראש הממשלה בנימין נתניהו ברשימת המפלגה לכנסת, לעומת 18% בלבד שמרוצים מהם. בשאלה מי צריך להיות ראשון ברשימה אחרי ראש הממשלה נתניהו, מובילה חברת הכנסת טלי גוטליב עם 9%, ואחריה השר יריב לוין עם 6%, ויושב ראש הכנסת אמיר אוחנה והשר אלי כהן עם 4% כל אחד. גוטליב מובילה גם בשאלה מי מייצג באופן הטוב ביותר את ערכי הליכוד עם 10%, לפני לוין שקיבל 6% ואוחנה עם 5%. מנגד, 19% מהנשאלים מעריכים כי שיבוצה של דוטליב במקום גבוה ברשימה עלול לפגוע בסיכויי המפלגה לנצח בבחירות, ו9% סבורים כך על השרה מירי רגב. את הסקרים ערך מכון קנטר בראשות דודי חסיד. חקירת העלמותן של מלי וליאל יעלומי עלתה לפי הערכת המשטרה כמיליון שקלים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי החקירה גבתה משאבים רבים מהמשטרה, ובהם חוקרים אזרחיים לשעבר בצה"ל שנסתרו, מאות שוטרים שהשתתפו בחקירה וחפ"קים שנפתחו בארץ ובחו"ל. גורמים משפטיים אמרו לכתבתנו כי למדינה זכות לתבוע את הכסף, וכי תביעות דומות הוגשו בעבר. עם זה מסתמן כי במקרה הזה לא תוגש תביעה נגד האם וביתה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי
2: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני,
1: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
3: לא, אני לא אמות באילת.
1: הערב בכאן 11.
3: התחזית בחסות
1: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: והתחזית, עד יום שלישי התעוררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי וביום חמישי התחממות קלה בהדרגה בהרים ובפנים הארץ. מיטות החום המרביות בירושלים ובצפת 29 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע 33 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: אנחנו כאן כל המוזיקה.
5: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על השעון המוזיקלי בעריכת יוליה צודיקס, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את השעון שלנו בשלושה מחולות הונגריים מאת יוהנס ברמס. תנגן בפסנתר מריה גרינברג.

פתחנו את התוכנית בשלושה מחולות הונגריים מאת יוהנס ברמס, נגנה בפסנתר מריה גרינברג. נעבור עכשיו לפתיחה לאופרה פידליו, אופוס 72 מאת בטהובן. תנגן התזמורת הקאמרית של אירופה, מנצח ניקולאוס הרנונקור.

זו הייתה הפתיחה לאופרה פידליו, אופוס 72 מאת בטהובן. נגנה התזמורת הקאמרית של אירופה, ניצח ניקולאוס ארנונקור. נעבור עכשיו לאווה מריה, מאת ליסט, מספר 20 ברשימת יצירותיו של המלחין. ישירו חברי מקהלת רדיו שווייץ לוגאנו, דיאגו פזוליס מנצח.

אבי מריה, מאת ליסט, מספר 20 ברשימת יצירותיו של המלחין. שמענו את מקהלת רדיו שווייץ לוגנו בניצוחו של דיאגו פזוליס. נשמע את אנדריה בריסן בבסון, עם ג'ובאני גוצו וגבריאל שק בכינורות.

אלה היו שני ולסים מאת פגניני, בביצועם של אנדריאה ברסן בבסון, לצד ג'ובאני גוצו וגבריאל שק בכינורות. נעבור עכשיו לפרק הסיום, מתוך הסונטה לפסנתר מספר 6, אופוס 82, מאת פרוקופייב. ינגן בפסנתר, מתי קייקליו.

זה היה פרק הסיום מתוך הסונטה לפסנתר מספר 6 אופוס 82 מאת פרוקופייב, ניגן בפסנתר מתיקה יקליו. נעבור עכשיו לפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר 101 ברי מז'ור, השעון מאת היידן. תנגן התזמורת הפילהרמונית המלכותית בניצוחו של תומאס ביצ'ם.

שמענו את הפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר 101 ברי מז'ור, השעון מאת היידן. נגנה התזמורת הפילרמונית המלכותית בניצוחו של תומאס ביצ'ם. נעבור עכשיו לפדדה, מתוך הבלט היפהפייה הנמה, אופוס 66 מאת צ'ייקובסקי. תנגן התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של אנדרה פרווין.

פאדדה, מתוך הבלט היפהפייה הנמה אופוס 66 מאת צ'ייקובסקי, נגנה התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של אנדרה פרווין. נחתום בגרסת הג'אז לקטע לדונה אמובילה, מתוך ריגולטו מאת ורדי, נשמעת זמרות הסופרן טל גנור, גוני קנעני, דניאלה סקורקה וענת צ'רני, לצד שלישיית גיא מינטוס.

לדונה אמובילה, מתוך ריגולטו, מאת ורדי, הפעם בגרסת הג'אז. שרו זמרות הסופרן, טל גנור, גוני קנעני, דניאל סקורקה וענת צ'רני, לצד שלישיית גיא מינטוס. עד כאן השעון המוזיקלי לבוקר זה, ערכה יוליה צודיקס, כאן באולפן הדס ראשוני. המשך בוקר טוב ושקט לכם, והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקלי.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הליכוד בוחר היום את רשימתו לכנסת. בפגישת קושנר ונציגי חמאס אתמול בקהיר נדונו בין השאר תנאי וושינגטון לשילוב הארגון בזירה הפוליטית. סקר כאן חדשות מצביע על שוויון בנתניהו לאיזנקוט, 23 מנדטים לכל אחד מהם. חקירת היעלמותן של מלי וליאל יעלומי עלתה לפי הערכות כמיליון שקלים. התחזית, הקלה בעומס החום.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. היום התקיימו בליכוד הבחירות המקדימות, הפריימריז. במפלגה 142 מתפקדים, 1,000 מתפקדים בעלי זכות בחירה. שרים וחברי כנסת מכהנים לא יורשו להתמודד על המקומות השמורים למחוזות. דובר הליכוד גיא לוי מביע תקווה שהיום תיבחר רשימה מנצחת, תלשונו.
2: יום 142,000 מתפקדים של הליכוד יצאו להצביע ולקבוע כיצד תיראה הרשימה שתוביל את מדינת ישראל בשנים הקרובות. רשימה מנצחת, הרשימה היחידה שבהובלת ראש הממשלה בנימין נתניהו יכולה להשלים את כל המשימות ולנצח בכל הגזרות, בעזה, בלבנון ובאיראן. הרשימה היחידה שתמנע הקמת ממשלה שתלויה באחים המוסלמים.
0: עוד פרטים על הבחירות המקדימות בליכוד מיד לאחר המהדורה בכאן חדשות ברשת ב'. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מצביע על שוויון בין הליכוד בראשות נתניהו לבין מפלגת ישר בראשות אייזנקוט, 23 מנדטים לכל מפלגה. מפלגת ביחד בראשות בנט מקבלת 14 מנדטים, לגוש הקואליציה 52 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, אייזנקוט מוביל על נתניהו עם 41% לעומת 36%. מסקר שנעשה בקרב מצביעי הליכוד, עולה כי טלי גוטליב מובילה את רשימת המועמדים המייצגים את ערכי המפלגה בדרך הטובה ביותר. פגישת קושנר חמאס בקהיר, מקור פלסטיני אמר אמש לכתבנו אליאור לוי כי בפגישה נדונו התנאים של וושינגטון לשילוב הארגון בזירה הפוליטית ולהשתתפותו בבחירות עתידיות. לדבריו, הצדדים בחנו מנגנונים להפיכת חמאס לתנועה פוליטית בלבד. עוד נמסר כי נציגי חמאס דרשו מקושנר ערבויות לכך שיופסקו הסיכולים הממוקדים ברצועת עזה והמעצרים ביהודה ושומרון. הארגון גם דורש את נסידת תוכות צהל בעזה לקו שמותיר בידי ישראל כ-40% משטח הרצועה. בתוך כך, במערכת הביטחון נערכים לאפשרות שוושינגטון תדרוש מישראל להפסיק את התקיפות ברצועה במסגרת המאמצים ליישם את השלב הבא בתוכנית טראמפ. גורמי ביטחון אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי ישראל מתעקשת שהשלב הבא בשיקום הרצועה יחל רק לאחר שחמאס יתפרק מנשקו. השר זאב אלקין הגיב אמש על הפגישה בין קושנר לנציגי חמאס והביע ספק רב באפשרות שארגון הטרור ישנה את דרכו.
3: אני חושב שזה טעות, אני חושב שמגעים עם הארגון הזה זה לא נכון. אם הייתי מאמין שזה יכול להביא את חמאס לשנות את אורו, להתפרק בנשקו באמת, להפסיק לשאוב להשמדת מדינת ישראל, אז הייתי אומר אולי שווה. העמדה שלי מאוד מאוד ברורה, אני חושב שחמאס לא ישנה את אורו, אני חושב שחמאס אידיאולוגית שואב להשמדת מדינת ישראל והוא לא ישתנה.
0: השר אלקין אמר את הדברים לזאב קם ולאריה ארליך בכאן חדשות ברשת ב'. במשטרה מעריכים שחקירת היעלמותן של מלי וליאל יהלומי עלתה כמיליון שקלים. בין השאר גויסו מאות שוטרים וחוקרים ונפתחו מטות מיוחדים בארץ ובחוץ לארץ. גורמים משפטיים אמרו לכתבתנו הדס דרינברג כי למדינה זכות לתבוע את הכסף וכי תביעות דומות הודשו בעבר. עם זה מסתמן כי לא תוגש תביעה נגד האם וביתה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי
4: פיתה בתנור כמו בכלי הצ'שני,
1: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
5: לא, אני לא אמות באילת.
1: הערב בכאן 11.
6: התחזית בחסות
7: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
8: בנק הפועלים,
7: פרטים באתר הבנק.
0: בתחזית, היום ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ. מחר עוד התקררות קלה. מידות החום המרביות היום בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע 33 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים.
6: התחזית בחסות.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: עורך החדשות רוני סיאל. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: אנחנו כאן כל המוזיקה. שחרית אישית עם אלכס אנסקי.

בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים, בוקר טוב לעמיתנו בירושלים. עכשיו 7:05, שחרית קלאסית לפנינו, 17 באוגוסט התאריך, יום שני בשבוע, 71 ימים לבחירות הכלליות בישראל, משהו אינטימי מאוד לראשיתו של יום חדש. משהו שקוראים לו מקדם הגנה. מקדם הגנה לכולנו. חודשיים שאתה בבית, כותבת חנה אזולאי, חודשיים שאתה בבית, לוקח את נוגה בבוקר לגן, אתה קורא לה את דירה להזכיר, מכין לעצמך את מה שאתה קורא לו התה המלכותי שלי לבוקר, מצליח להתבדח אפילו עם הילדים הגדולים שלנו, הכל חי, הכל מלא תנועה. אבל אני לבד בכל זאת, זהירה מאוד, זהירה משמחה. לא מעיזה להקות שורשים באדמת הסחף הלא ברורה, מקשיבה לחדשות ולא הכל מבינה. מחכה רק שיעבור עוד יום שקט, ללא אירועים מיוחדים כל היום הזה. עוד ריבוע ביומן אני מסמנת. ואתה שואל אם אני רוצה לראות איתך סרט, לצאת איתך לטייל, לתכנן לנו שוב חיים שמציצים מתחת לסדקים. אני רואה את הסדקים, אבל אני רק רוצה לישון. אני רוצה לישון, לא לחשוב יותר מדי. לא יכולה להתקרב בינתיים כדי לא לאבד אותך כשיקראו לך שוב למילואים. זו מחשבות כל כך נוגעות, כל כך אישיות, הכי אישיות שיש, של חנה אזולאי, מקור להגנה, מקדם הגנה. ובשעה הזו, 7:08, בשעונכם ושעוננו, כמה נפלא שלא צריך לחכות אפילו רגע אחד לפני שמתחילים לשפר את מה שטעון שיפור, לשפר ולתקן את העולם. יצירה ראשונה, דימיטרי קבלבסקי, מלחין רוסי, סובייטי, יליד 1904. מחול לירי מתוך הסוויטה לתזמורת רומאו ויוליה, יצירה שלו משנת 1956. לוריס צ'קנבוריאן מנצח על התזמורת הפילהרמונית הארמנית. בוקר טוב לנגנים, בוקר טוב לנו. הנה הצלילים הראשונים.

בוקר טוב, השעה 7:14. לא נדקדק, כמעט 7:15 הבוקר. שמעתם יצירה של דמיטרי קבלבסקי, רוסי, יליד 1904, מתוך הסוויטה לתזמורת רומאו ויוליה, הרבה רומנטיקה. שאל מרי וידור הוא מלחין ונגן עוגב, צרפתי, יליד 1844. הנה רומנסה לחליל ופסנתר, פרק שלישי מתוכה. מנגנים אימנואל פאו בחליל ואריק לסאז' בפסנתר. בוקר טוב.

כבר 7:20, שמעתם יצירה של שארל מארי וידור, מלחין ונגן עוגב צרפתי, בן המאה ה-19, רומנס על החליל, פסנתר, פרק שלישי, מנגינת עמנואל פאו בחליל ואריק לסאז' בפסנתר. עכשיו מוזיקה של קונסטנטין אנטיפוב, על פי השם מלחין רוסי, אכן, 1858, בנגינת הפסנתרן ההולנדי, בארט ואו ון אאוט. אם ותן נכון את שמו. בוקר טוב, 3 דקות נחמדות לקום בהן.

זו הייתה הפתיחה לילות מצרים, כך שם היצירה של אנטון ארנסקי בביצוע התזמורת הסימפונית של מוסקבה מכל הבירות בעולמנו. קארל גולדמרק הוא המלחין הבא, מלחין יהודי הונגרי, יליד אמצע המאה ה-19, סונטה לצ'לו, עכשיו, הפרק השני, כריסטוף שטדנר בצ'לו וצ'רלס אוון בפסנתר. 8 דקות. בוקר טוב, בוקר טוב, מצב רוח טוב חברים, בוקר טוב.

ועכשיו, קונצ'רטו מספר 2, לפסנתר, פרק ראשון, ולדימיר אשכנזי, לבוקר טוב בישראל. רחמנינוב. שבע 39. איזה יופי. בוקר טוב. בוקר טוב.

0: הכוכבים, זקיר צהובה, קוטוויל. זה לבוקר טוב, לפרידה, ונשארים עם שאר התוכניות של כאן כל המוזיקה.
1: Now a man

ספיק לו, חמש דקות לפני החדשות. גם זה של קורט וייל. דבר בשקט, דברו בשקט, אלה שנבחרים ואלה שמאוכזבים. יש הרבה לחשוב עליו. ניפרד בבקשה, אולי הבקשה האחרונה בעצם כן, של אורן נהרי, של העולמו נפרד מכולנו, אבל לא מההקלטות. המשיכו להסתכל, זו בקשתו האחרונה. כלומר, לראות בשכל, להקשיב לשאול שאלות, להסתדר, לבחון את התשובות. המשיכו להסתכל, לשאול שאלות, ולהקשיב. איתי ביינר בחר את הקטעים ששמעתם בשעה הזאת, שעת השחרית. החדשות בשבע עוד מעט, ואחר כך ארוחת בוקר עם עמוס פרידמן. יום יפה ויום בטוח, ובחירה נכונה. להשתמע.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מתפקדי הליכוד יבחרו היום את מועמדי המפלגה לכנסת. התוצאות צפויות מחר לפנות בוקר. סקר כאן חדשות מצביע על שוויון בנתניהו לאיזנקוט, 23 מנדטים לכל אחד מהם. בפגישת קושנר ונציגי חמאס אתמול נדונו בין השאר הדרכים להפוך את הארגון לתנועה פוליטית בלבד. התחזית הקלת מה בעומס החום.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. כ-140,000 מתפקדי הליכוד יבחרו היום את מועמדי המפלגה לכנסת, חוץ מן השריונים. שרים וחברי כנסת מכהנים אינם רשאים להתמודד על המקומות השמורים למחוזות, ומעריכים שכמחציתם לא ייבחרו למקומות ריאליים. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי הקלפיות ייפתחו ב-10 בבוקר ויסגרו ב-9 בערב. ממלא מקום מנכ״ל הליכוד דוד שרן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי פיתי ההצבעה בפריימריז נספרים ידנית וכי התוצאות צפויות רק לפנות בוקר. בטוח שהליכוד יצליח להקים את הממשלה הבאה.
2: ראש הממשלה הוא מנהיג התנועה, והשירונים נכנסו כבר כדרך קבע בשנים האחרונות, והפעם יש קצת יותר, זה נכון, אבל השאלה בסוף הבסיסית היא איזה רשימה אנחנו בונים שתוכל להילחם עם מפלגת אייזנקוט, שצריכה מפלגת ערביות כדי להקים קואליציה. ראש הממשלה נתניהו יקים ממשלה ציונית רחבה ללא הערבים.
0: דוד שרן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה כי הליכוד נחלש במנדט ל-23 מנדטים, מספר זהה לזה של מפלגת ישר בראשות אייזנקוט. מפלגת ביחד בראשות בנט מתחזקת ל-14 מנדטים, לגוש נתניהו 52 מנדטים, ירידה של מנדט אחד. גוש אייזנקוט התחזק במנדט ל-57. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, אייזנקוט מוביל על נתניהו עם 41% לעומת 36%. מסקר שנעשה בקרב מצביעי הליכוד בלבד, עולה כי כחמישית מהם סבורים שחברת הכנסת טלי גוטליב היא המייצגת הנאמנה ביותר של ערכי המפלגה. היא מובילה גם ברשימת המועמדים המועדפים בבחירות המקדימות בליכוד. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים אמרה הבוקר לכאן חדשות ברשת ב' כי היא מסכימה שטלי גוטליב מפני הליכוד.
3: טלי גוטליב, אני לא זוכרת מתי הגישה אי פעם שאילתה או הצעה לסדר או דיון מהיר. הכלים הפרלמנטריים ממנה והלאה, זה מה שקרה לליכוד. הם הסליפו עשייה באצבע בעין. וטלי גוטליב היא הגילום המושלם של הדבר הזה. נתניהו הוא תמיד משתמש ואז מעיף וזורק. אנשים נשכבו בשבילו, השפילו את עצמם בשבילו, ביטלו את עצמם בשבילו, איבדו כל דל של עמוד שדרה, ואז הוא מחליף אותם כי הוא בז להם.
0: פגישת קושנר חמאס בקהיר. מקור פלסטיני אמר אמש לכתבנו אליאור לוי כי בפגישה נדונו התנאים של וושינגטון לשילוב חמאס בזירה הפוליטית ולהשתתפותו בבחירות עתידיות. לדברי המקור, הצדדים בחנו מנגנונים להפיכת חמאס לתנועה פוליטית בלבד. חמאס דורש בין השאר שישראל תפסיק את הסיכולים הממוקדים ברצועת עזה ותסיד את כוחותיה לקו המותיר בידי ישראל כ-40% משטח הרצועה. בישראל נערכים לאפשרות שוושינגטון תדרוש מישראל להפסיק את התקיפות ברצועה במסגרת המאמצים ליישם את השלב הבא בתוכנית טראמפ. ג'ארד קושנר ומנכ"ל מועצת השלום בעזה ניקולאי מלדנוב צפויים להיפגש היום עם ראש הממשלה נתניהו.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי.
4: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני.
1: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
5: לא, אני לא אמות באילת.
1: הערב בכאן 11.
6: התחזית בחסות
1: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: בתחזית היום ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר במזרח הארץ. מחר עוד התעררות קלה. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
9: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
8: כאן כל המוזיקה.

8:05 דקות, כאן כל המוזיקה, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. ב-17 באוגוסט 1873 השלים צ'ייקובסקי את חיבור הפנטזיה הסימפונית שלו, הסערה, לפי המחזה של שייקספיר. בעקבות היצירה שבה נחתום את ארוחת הבוקר, נשמע עוד מגוון סערות. לא בהכרח בהשראת שייקספיר, נשמע מסערות ברוקיות בים, דרך סערות החיים של שוברט, וסערות נוספות מצ'ייקובסקי, רחמנינוב, סיבליוס ומוחה. ביניהן נציין את יום הולדתו של ניקולה פורפורה. האזנה מהנה ובוקר שקט. נפתח דווקא בסערה אופוס 76 של צ'ייקובסקי, לפי המחזה הסערה של המחזאי הרוסי אלכסנדר אוסטרובסקי, מחזה שעליו התבסס ינאצ'ק באופרה קטיה קבנובה. נשמע את הפתיחה, הסערה במי מינור, אופוס 76 של צ'ייקובסקי מ-1864, בנגינת התזמורת הסימפונית דטרויט, בניצוח נמי ירבי.

את הפתיחה הסערה במימינור אופוס 76 מאת צ'קובסקי נגנה התזמורת הסימפונית דטרויט בניצוח נמי ירבי. בסוף התוכנית נשמיע את הסערה השייקספירית של המנחין אופוס 18. בינתיים נצעד אחורה אל הברוק, תקופה עתירת סערות בים. נשמע תחילה קונצ'רטו לחליל בפה מז'ור, אופוס 10 מספר 1, הסערה בים מאת אנטוניו ויוולדי. את שלושת פרקיו מנגנים החלילן עמנואל פאו והתזמורת הקאמרית האוסטרלית. מנצח ריצ'רד טונייטי.

קונצ'רטו לחליל בפה מז'ור הסערה בים, 633 ברשימת יצירות ויוולדי, ניגנו החלילן עמנואל פאו והתזמורת הקאמרית האוסטרלית בניצוח ריצ'רד טונייטי. והנה סערה ימית נוספת, הספינה שנטרפה בסערות, האריה האחרונה של קליאופטרה מתוך האופרה יוליוס קיסר של הנדל. נשמע אותה מפי זמרת הסופרן קלר מקנאג'י, ואיתה נגני אנסמבל הברוק ברוקדה בהובלת עמית טיפנברון.

זמרת הסופרן קלר מגנאג'י ונגני אנסמבל הברוק ברוקדה בהובלת עמית טיפנברון באריה האחרונה של קליאופטרה, הספינה שנטרפה בסערות, מתוך האופרה יוליוס קיסר של הנדל. מנסים בצד לרגע סערות בים לטובת סערות החיים.

לפנינו פרק אלגרו בלה מינור, הידוע כיום בשם אלגרו או דואו בלה מינור, תשמעות 47 ברשימת דויטש מאת שוברט. המוציא לאור אנטון דיאבלי הוסיף לו את הכותרת היומרנית, שערות החיים. ישנן סברות ששוברט ייעד את האלגרו לסונטה בת שני פרקים, שפרקה השני עשוי היה להיות הגרנד רונדו לארבע ידיים בלה מז'ור, 951 ברשימת דויטש. האלגרו שלפנינו בלה מינור התפרסם רק ב-1840. נשמע אותו בנגינת דואו הפסנתר, סיוון סילבר וגיל גרבורג.

אלגרו או דואו בלה מינור לפסנתר בארבע ידיים, 947 ברשימת דויטש מאת שוברט, המוכר בכינוי סערות החיים. נגנו דואו הפסנתר סיוון סילבר וגיל גרבורג. מלחין הברוק אנטוניו פורפורה נולד בנפולי ב-17 באוגוסט 1686, לפני 340 שנה. הוא זכה להכרה רבה גם בשל היותו מורה לשירה, ובעיקר בתור מלחין אופרות. הבוקר נטעם דווקא מהמוזיקה האינסטרומנטלית שלו. מתוך קונצ'רטו לצ'לו בסול מז'ור, נשמע את שני הפרקים הפתוחים, הפותחים, אדאג'ו ואלגרו. מנגנים הצ'לן אדריאנו פציו ונגני קפלה נפוליטנה. ניקולה פורפורה.

שמענו שני פרקים, הפותחים את הקונצ'רטו לצ'לו בסול מז'ור מאת ניקולה פורפורה, שהבוקר אנחנו מציינים 340 להולדתו. ניגנו הצ'לן אדריאנו פציו ונגני קפלה נפוליטנה. בוקר טוב מאזינות ומאזינים, אנחנו פותחים שעה שנייה של ארוחת בוקר לבוקר שני, תמרה בלטר עורכת, אמוץ פרידמן באולפן, שמחים מאוד שאתם איתנו. בחזרה לסערות, נשמע את הסערה אופוס 109 של ז'אן סיבליוס. נשמע את הפתיחה, מנגינת תזמורת שוויץ הצרפתית, בניצוח הורסט שטיין.

הפתיחה לסוויטה הראשונה של הסערה, אופוס 109 מאת ג'אן סיבליוס. הורצט שטיין ניצח על תזמורת שוויץ הצרפתית. ועוד סערה ברוקית קטנה בים. נשמע סימפוניה בסי במול בשלושה פרקים. לטמפסטה די מארה מאת סליירי. על הסולנים הוונציאנים מנצח קלאודיו שימוני.

סינפוניה בסי במול מז'ור לטמפסטה די מארה מאת סלייארי. על הסולנים הוונציאנים ניצח קלאודיו שימונה. מאת המלחינה הסקוטית ג'רלדין מוחה, שחייתה חלק ניכר משנותיה בצ'כיה, נשמע את הפתיחה התזמורתית הסערה מ-1964. על התזמורת הפילרמונית הרדץ קרלובה, מנצח אנדריאס וייזר.

שמענו את הפתיחה התזמורתית השערה מאת ג'רלדין מוחה. אנדריאס וייזר ניצח על התזמורת הפילרמונית הרדץ קרלובה. יש לנו שערה ווקלית נוספת שאינה בהשראת שייקספיר. נשמע את הלחנתו של סרגי רחמנינוב לשיר בוריה, השערה, של אפולון קורינפסקי. שרה זמרת הסופרן אליזבת סודרסטרום עם הפסנתרן ולדימיר אשכנזי.

שמענו את זמרת הסופרן אליזבת סודרסטרום והפסנתרן ולדימיר אשכנזי, בהלחנתו של סרגי רחמנינוב לשיר הסערה, בוריה, אופוס 34, מספר 3, מאת רחמנינוב. ועכשיו לפנינו מאת בטהובן, סונטה מספר 17 לפסנתר ברמינו הסערה. נשמע את הפרק הראשון. אמיל גילס מנגן בפסנתר.

האזנו לפרק הראשון מתוך הסונטה מספר 17 לפסנתר ברה מינור מאת בטהובן, הסערה. אמיל גיללס ניגן בפסנתר. נחתום את ארוחת הבוקר בפנטזיה הסימפונית הסערה, אופוס 18 מאת צ'ייקובסקי. בניגוד לפתיחה אופוס 76 שבה פתחנו, הפנטזיה הסימפונית מבוססת על המחזה של שייקספיר שזה שמו. זוהי רק אחת מכמה יצירות שכתב צ'ייקובסקי בהשראת שייקספיר, ביניהן הפתיחה פנטזיה המלט ורומאו ויוליה. ניתן להבחין ביצירה מעין פואמה סימפונית בתיאור האונייה בים, ובעיקר במוזיקה המתארת את אהבתם של פרדיננד ומירנדה. על התזמורת הסימפונית שיקגו מנצח קלאודיו אבאדו. הסערה, אופוס 18 של צ'ייקובסקי.

הפנטזיה הסימפונית, השערה, אופוס 18 מאת צ'ייקובסקי, בהשראת המחזה של שייקספיר, חתמה את ארוחת הבוקר שלנו לבוקר שני. יצירה שהסקיצה שלה הושלמה ב-17 באוגוסט 1873. קלאודיו אבדו ניצח על התזמורת הסימפונית שיקגו. וכאן אנחנו מסיימים. תמרה בלטר ערכה, עמוץ פרידמן באולפן, יישארו איתנו גם ליצירות הגדולות, בעריכת יוליה צודיקס עם איתי ביינר. בזמן שנותר נשמע נוקטורן, אופוס 9 מאת שופן.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה.
2: כאן כל המוזיקה, השעה 10, בוקר טוב, מאזינים יקרים. אתם מוזמנים להזין ליצירות הגדולות. עורכת יוליה צודיקס, באולפן איתי ביינר. הבוקר נשמע מיצירותיהם של שוסטקוביץ', בטהובן, שוברט ולידרתי. נפתח בקונצ'רטו לכינור מספר 1 בלה מינור אופוס 99 מאת שוסטקוביץ'. הקונצ'רטו נכתב באחת התקופות הקשות והחשוכות בחיי המלחין. שוסטקוביץ' התחיל את העבודה על היצירה ביולי 1947 והמשיכה בשנת 1948, בתקופה שבה נרדף קשות על ידי השלטון. רק בשנת 1955 הקונצ'רטו נוגן בבחורה. דוד אויסטרח היה סולן ואימו התזמורת הפילרמונית של לנינגרד בניצוחו של יבגני מרווינסקי. ארבעה פרקים בקונצ'רטו: נוקטורן, סקרצו, פסקליה ובורלסקה. בין הפסקליה ולבורלסקה קדנצה רחבה. שני הפרקים האחרונים מנוגנים בלי הפסקה. המאבק הפנימי בין הפרקים של הקונצ'רטו יוצא דופן. שני הפרקים הראשונים, כמו שני האחרונים, נוגדים זה את זה. נוקטורן סקרצו, מנוגד לפסקליה בורלסקה. נשמע את מקסים ונגרוב בכינור והתזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של מסטיסלב אוסטרופוביץ'. קונצ'רטו לכינור מספר 1 מאת שוסטקוביץ'.

זה היה קונצ'רטו מספר אחת לכינור ולתזמורת מאת דמיטרי שוסטקוביץ'. ניגנו הכנר מקסים ונגרוב והתזמורת הסימפונית של לונדון. מסטיסלב רוסטרופוביץ' ניצח. נאזין כעת לסונטה לפסנתר מספר 14 בדו דיאז מינור, אופוס 27 מספר 2 מאת בטהובן. סונטה ידועה גם בשם אור ירח. מנגן לזר ברמן בהקלטה משנת 1980.

את הסונטה לפסנתר מספר 14, אור ירח מאת בטהובן, ניגן לזר ברמן. נשמע כעת את חמישיית כלי הקשת בדו מז'ור מאת שוברט. מספר 956 ברשימת דויטש. החמישייה כתובה לשני כינורות, ויולה ושני צ'לי. מנגנים רביעת אמרסון ומסטיסלב רוסטרופוביץ' בצ'לו נוסף.

חברי רביעת אמרסון והצ'לן מסטיסלב אוסטרופוביץ' ניגנו את חמישיית כלי הקשת בדו מז'ור מאת שוברט, מספר 956 ברשימת דויטש. לסיום התוכנית, היצירות הגדולות, נשמע את הפתיחה לאורטוריה אסתר מאת קריסטיאנו ג'וזפה לידארטי. ינגנו חברי התזמורת הלאומית של מונפליה, פרידמן לייר מנצח.

שמעתם את הפתיחה לאורטוריה אסתר מאת לידרתי, בנגינתה של התזמורת הלאומית של מונפלייה, פרידמן לייר ניצח. ועד כאן התוכנית היצירות הגדולות, ערכה היום יוליה צודיקס, באולפן איתי ביינר, נפרד מכם, ועד לחדשות שאחריהן התוכנית זרקור עם אורי מרקוס, נשמע את אתיוד מספר 5 מאת שופן.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן מאשימה את ארצות הברית בהפרת מסגר ההבנות ומבהירה כי אינה ממהרת לחתום על הסכם גם בתום 60 הימים שהוקצבו למסע ומתן. עם זה השיחות עם אומן על מצר הורמוז מתקדמות. נמשכות הבחירות המקדימות בליכוד, הקלפיות ייסגרו בתשע והתוצאות צפויות במהלך הלילה. התחזית היום ומחר, הקלה בעומס החום.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. המתיחות במפרץ. דובר משרד החוץ בטהרן ישמעיל בקאי מאשים את ארצות הברית כי הפרה את מסתר ההבנות ולכן לא הושג הסכם במשך 60 יום. במסיבת העיתונאים השבועית שלו הדגיש הדובר האיראני כי ארצו אינה מחויבת לשום אולטימטום ולוח זמנים ותפעל רק על פי האינטרסים שלה.
2: ما متمرکزیم بر امور اداره کشور همزمان نیروهای مسلح ما با چشم باز هوشیاری کامل مراقب هر تحرکی هستند
0: אנו מתמקדים בענייני הממשל בד בבד כוחותינו המזוינים עוקבים מקרוב ונותרים דרוכים לחלוטין לכל התפתחות כך דובר משרד החוץ של איראן בעניין המגעים עם אומן בסוגיית מצר הורמוז אמר כי המסע ומתן קשה ומורכב אך השיחות נמשכות והצדדים פועלים להגיע לנוסחה סופית כך מוסרים תושבינו שמעון מיג'אן ועומר שחר בעיראק פגעו כתבאמים בלשתתו של ראש הממשלה בחבל טורדיסטן ובמטה של מנהל מנגנון המודיעין. לא דובח על נפגעים או על נזק. גורמים מקומיים מסרו כי הכתבאמים שוגרו מתחום איראן. ראש ממשלת החבל מסור ברזני הכריז כי מדובר במתקפה איראנית ואמר כי זו הסלמה מסוכנת. הוא הדגיש כי המתקפות הפזיזות האלה לא ירתיעו את מנהידי החבל הקורדי ממילוי תפקידם בהגנה על התושבים. בליכוד נפתחו לפני כשעתיים הקלפיות בבחירות המקדימות, כ-140 אלף מתפקדים בוחרים את מועמדי המפלגה לכנסת שאינם משוריינים. הקלפיות ייסגרו בתשע בערב. דובר הליכוד גיא לוי אמר לכאן חדשות כי תוצאות האמת יתחילו להגיע כעבור כשעתיים. כדורסלן העבר טל ברודי שהצביע הבוקר בבחירות המקדימות, אמר לכתבנו יואב בורוביץ' כי ראש הממשלה נתניהו יפעל לאחד את העם, אם ינצח בבחירות.
3: אני חושב הוא היה מספיק לדעת שאנחנו במצב הזה במדינה, הוא יחליט מה טוב למדינה, וגם אני מקווה מה טוב לו בוודאי, אבל מה טוב למדינה. אני חושב יש לו מספיק ניסיון, הוא יודע שצריך לאחד את העם, ואם הוא צריך לעשות צעדים לאחד את העם, אני חושב הוא יעשה את זה.
0: בעיתונת דרכים בכביש 92 ליד מושב רמות שברמת הגולן נפצעו שני צעירים כבני 20 פצעים קשים. הם פונו במסוק לבית החולים רמב״ם בחיפה. שני פצועים במצב בינוני ושניים במצב קל פונו לבית החולים פוריה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי.
4: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'צ'ני.
1: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
5: לא, אני לא אמות באילת.
1: הערב בכאן 11.
6: התחזית בחסות
1: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ. מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, ביום רביעי וביום חמישי התחממות בהדרגה.
6: התחזית בחסות
8: היוזמה הגדולה של החופש פועלים ג'וניור סיטי בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב הכניסה חינם מול חולה מהרו להירשם
9: בנק הפועלים
8: פרטים באתר הבנק
1: פאו המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות יותר מ-100 מדינות מסעית אחת פאו כוכבית 3110
0: עורך החדשות רוני סיאל עד כאן מחדר החדשות
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
11: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה.
9: אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
10: כאן כל המוזיקה.
11: שלום לכם, ברוכים הבאים לסדרתנו זרקור, ראשון עד רביעי בצהריים. השבוע אנחנו מצדיעים למנצח הרומני הדגול סרג'ו צ'ליבידקה, לציון 30 שנה למותו, 1912-1996. ניגש מיד לצלילים, נצא לדרך בפתיחה לאופרטה פלדרמאוס, האטלף של יואן שטראוס הבן, סרג'ו צ'ליבידקה, מנצח על התזמורת הפילרמונית של מינכן.

הפתיחה לאופרטה פלדרמאוס האטלף של יוהאן שטראוס הבן, סרג'ו צ'ליבידקה ניצח על התזמורת הפילרמונית של מינכן, משנת 1979 ועד מותו בשנת 1996, היה צ'ליבידקה מנצחה הראשי של התזמורת המעולה הזאת מבווריה, הוא בנה אותה בצלמו ובדמותו, ויצר ממנה כלי סימפוני רב-ממדים, עשיר בצבעים. ב-1988 הוא הגיע לישראל עם הפילרמונית של מינכן, וערך איתה כאן סיור קונצרטי מוצלח למדי, הסימפוניה הרביעית של ברוקנר, תמונות בתערוכה של מוסורגסקי בתזמורו של רבל, וגם אלבורדה דל גרסיוסו. בלתי נשכח. ואנחנו נמשיך איתם עכשיו עם צ'ליבידקה והפילרמונית של מינכן בסימפוניה השנייה בדו מז'ור של רוברט שומן. ההקלטה מקונצרט שהיה במינכן בסתיו 1994, הנה השנייה של שומן, סרג'ו צ'ליבידקה, 30 שנה ללכתו.

רוברט שומן, סימפוניה מספר 2 בדו מז'ור אופוס 61. סרג'יו צ'ליבידאקה ניצח על התזמורת הפילרמונית של מינכן. נמשיך עכשיו בצ'ליבידאקה המלווה. נשמע את הקונצ'רטו לצ'לו בסי מינור של אנטונין דבוז'ק. הסולנית ז'קלין דיפרה ועימה התזמורת הסימפונית של רדיו שוודיה. ההקלטה מקונצרט שהיה בסטוקהולם בסתיו 1967, דיפרה הייתה אז בת 22. הנה הקונצ'רטו לצ'לו של דבוז'ק, איתה ועם צ'ליבידאקה.

דבוז'ק, קונצ'רטו לצ'לו ולתזמורת בסי מינור. הסולנית ז'קלין דופרה, הצעירה בת ה-22, זמן לא רב לפני שחלתה, ואיתה התזמורת הסימפונית של רדיו שוודיה, בניצוחו של סרג'ו צ'יליבידאקה, אומן השבוע שלנו. השבוע אנחנו מציינים 30 שנה למותו, הוא הלך לעולמו ב-13 באוגוסט 1996. נסיים בקטע מתוך איבריה של דביסי, היצירה השנייה בסדרתו אימאז' מראות לתזמורת. השם הזה יכול קצת לבלבל, והוא באמת מבלבל. לדביסי יש גם קובץ לפסנתר בשם הזה, ואם זה לא מספיק, אז גם למוריס רבל יש סדרה של מראות משלו, מירואר. זה מראות בעברית גם. אז אנחנו נשמע את איבריה, איבריה של דביסי מחולקת לשלושה חלקים, לכל פרק כותרת תוכניתית. נשמע את החלק השני בסדרה הזאת, שמו ניחוחות לילה. הנה סרג'יו צ'יליבידאקה, מנצח על התזמורת הסימפונית של רדיו שטוטגרט. תודה רבה לכם. להתראות.

אנחנו כאן כל המוזיקה, כאן כל המוזיקה, מיד חוזרים. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. כאן כל המוזיקה. סיאסטה מוזיקלית עם מתי ליפשיץ.

הפרלוד החם והלבבי הזה הוא מאת סרגי רחמנינוב, השישי מתוך אופוס 23 במי במול מז'ור. שמענו את הפסנתרן פיטר דונהו. כאן כל המוזיקה 2-5 דקות, שלום וצהריים טובים, אני מתי ליפשיץ, אלווה אתכם לסיאסטה מוזיקלית, מעכשיו ועד השעה 4. ומבלי להכביר בעוד מילים, אנחנו כבר נמשיך עדיין עם מוזיקה רוסית, הנה הפנטזיה הקונצרטית על נושאים רוסיים לכינור ותזמורת, מאת רימסקי קורסקוב. נשמע את הסולן, הכנר, תומאס אלברטוס אירנברגר והתזמורת של רדיו וינה, בניצוח דורון סלומון. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות ושתהיה האזנה מהנה.

הכנר תומאס אלברטוס אירנברגר והתזמורת הסימפונית של רדיו וינה בניצוח דורון סלומון בפנטזיה קונצרטית על נושאים רוסיים מאת רימסקי קורסקוב. ומרימסקי קורסקוב לחברו הטוב, חברו לחמישייה הרוסית, מודסט מוסורגסקי. הנה דומה, חלום בהקיץ, ינגן הפסנתרן לייפו ואנסנס.

דומה, חלום בהקיץ, על פי נושא מעט לו גינו והלחין מודסט מוסורגסקי, ניגן בפסנתר לייף ובאנסנס. ועוד חלום סלאבי אחד, חלום ילדות, פרק רביעי מתוך סוויטה התזמורתית מספר 2 מאת צ'ייקובסקי. נשמע את התזמורת הסימפונית של סנט פטרסבורג בניצוח אלכסנדר דמיטריאב.

חלום ילדות, מתוך סוויטה תזמורתית מספר 2 מצ'ייקובסקי אופוס 53. נשנה מעט את האווירה, נעבור למוצרט, רביעיית חליל בלה מז'ור 298 ברשימת כחל. ינגנו, אמנואל פהו, חליל, כריסטוף פופן, כינור, הריוס שליכטיג, ויולה, ז'אן גיהן, קרס, צ'לו.

רביעייה לחליל וכלי קשת, מאת וולפגנג אמדאוס מוצרט. שמענו בביצועם של אמנואל פהו, כריסטוף פופן, הריוס שליכטיג וז'אן גיהן קירס. וכעת, הנה הרפסודיה ההונגרית הרביעית של פרנץ ליסט, כאן בגרסתה התזמורתית על התזמורת הסימפונית בודפשט, מנצח אנדראש קורודי.

יוהנס ברמס, מחול הונגרי מספר 7, על התזמורת הפילהרמונית של וינה ניצח קלאודיו אבדו. כאן כל המוזיקה, עכשיו חצי דקה אחרי 3, ואת המחצית השנייה של התוכנית אנחנו נפתח עם אנטונין דבוז'ק. פרק ראשון מתוך שלישיית הפסנתר מספר 3 בפה מינור. מנגנים רנו קפוסון, כינור, קיאן סולטני, צ'לו ולהב שני ליד הפסנתר.

פרק ראשון מתוך שלישיית הפסנתר מספר 3 בפה מינור מאת אנטונין דבוז'ק. ניגנו רנו קפוסון, כינור, קיאן סולטני, צ'לו ולהב שני פסנתר. ואם שמענו את להב שני כפסנתרן, אז נשמע אותו גם כמנצח כאן על תזמורתו, התזמורת הפילרמונית הישראלית והפסנתרנית מרתה ארכריץ', בפרק השני מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 2 של בטהובן.

הפסנתרנית מרתה אחריץ' בפרק השני מתוך הקונצ'רטו השני לפסנתר ותזמורת של בטהובן. איתה נגנה הפילהרמונית הישראלית בניצוח להב שני. נעבור לארבעה שירים משייקספיר ללחן של אריך קורנגולד. הראשון מתוך אוטלו, שירה של דסדמונה או שיר הערבה הבוכייה, ושלושת האחרים מתוך המחזה כתוב בעיניכם, תחת עץ היער הירוק, נשבי נשבי רוח חורף, ובעת ישירו ציפורים. ארבעה שירים משייקספיר, לחן מאת קורנגולד, שרה, זמרת המצו-סופרן, אנסופי פון אוטר, מלווה בפסנתר, בנגט פורסברג.

ארבעה שירים משייקספיר, לחן מאת אריך קורנגולד, שרה, זמרת המצו סופרן אן סופי פון אוטר, ליווה בפסנתר בנגט פורסברג. נעבור לעוד יצירה בהשראת שייקספיר, אינטרלוד ההליכה אל גן העדן, מתוך האופרה של פרדריק דיליוס רומאו ויוליה בכפר. האופרה מבוססת על נובלה בשם הזה של

התזמורת הסימפונית של ה-BBC בניצוח אנדרו דייביס באינטרלוד ההליכה אל גן העדן מתוך רומאו ויוליה בכפר מאת פרדריק דיליוס. ונסיים בעוד עיבוד לסיפור רומאו ויוליה, סיפור הפעברים של ברנסטיין. הנה המוזיקה המלווה את כתוביות הסיום של הסרט בגרסה המחודשת בניצוח גוסטבו דודמל, כמובן על פי נושאים שונים מתוך המוזיקה של ברנסטיין.

מוזיקת הסיום של לנה ברנסטיין לסיפור הפרברים. שמענו את הביצוע מן הגרסה המחודשת של הסרט שנת 2021 עם גוסטבו דודמל, שניצח על התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק. וזהו, עד כאן פיאסטה מוזיקלית להיום. אתם יכולים להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה וליהנות מכל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו. עכשיו ביישומון כאן. אני מתי ליפשיץ באולפן, מודה לכם מאוד על ההאזנה. מיד מעביר את השידור למכאן לשם עם עומר פרנקל.

אנחנו כאן כל המוזיקה. מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.

השעה 4, שלום רב לכולכם, אחר צהריים טובים, ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה, מכאן לשם.

והיום בתוכנית יצירות מאת פולנק ושוסון, סזר פרנק ודבוז'ק, מוצרט וברמס, שומן, קארל פיליפ אמנואל באך, אתל סמייט, פליקס מנדלסון ושופן היומי. בסוף התוכנית בחמש נגיש את פינתנו שיר היום. נפתח עם פתיחה תזמורתית מספר 2, אופוס 24, במי במול מז'ור, מאת לואיז פרנק. מנגנים הסולנים האירופאים מלוקסמבורג בניצוח כריסטוף קוניג. שתהיה האזנה נעימה לכולם, ואחר צהריים צונן ושקט.

הפתיחה מספר 2 במי במול מז'ור, אופוס 24 מאת לואיז פרנק, בנגינת הסולנים האירופיים של לוקסמבורג, בניצוח כריסטוף קוניג. ואנחנו ממשיכים עם פרנסיס פולנק, ונשמע מתוך הקונצ'רטו לשני פסנתרים ותזמורת ברי מינור, את הפרק הראשון. מנגנים תומר לב ודניאל בורוביצקי בפסנתרים, עם התזמורת הפילהרמונית המלכותית, בניצוח דמיטרי יבלונסקי.

פרק ראשון מתוך קונצ'רטו לשני פסנתרים ותזמורת ברי מינור מאת פרנסיס פולנק עם הפסנתרנים תומר לב ודניאל בורוביצקי. עכשיו 4:17 ואנחנו ממשיכים עם שוסו. נשמע את הפרק הראשון של רביעיית הפסנתר בלה מז'ור אופוס 30 עם רביעיית קנדינסקי וקלר דזר ליד הפסנתר.

רביעיית הפסנתר בלה מז'ור מאת שוסון, שמענו את הפרק הראשון בנגינת רביעיית קנדינסקי והפסנתרנית קלר דזר. עכשיו 4:30, כמעט ממש בדיוק, בכאן כל המוזיקה, מכאן לשם, משוסון לסזר פרנק ולסונטה לכינור ופסנתר. הנה הפרק השני עם ארתור גרימו בכינור וז'רז' שבוק בפסנתר.

פרק שני מתוך הסונטה לכינור ופסנתר בלה מז'ור מאת סזר פרנק עם ארתור גרימו וג'רג' שבוק. ועכשיו 4:38 דקות, כאן כל המוזיקה מכאן לשם לדבוז'ק ולסימפוניה התשיעית מן העולם החדש. הנה הפרק הראשון בנגינת תזמורת רדיו שטוטגרט בניצוח רוג'ר נורינגטון.

הפרק הראשון של סימפוניה מספר 9 מן העולם החדש מאת אנטונין דבוז'ק, שמענו בנגינת תזמורת רדיו שטוטגרט בניצוח רוג'ר נורינגטון. ועכשיו, 9:30 לפני השעה 5, נחתום את השעה הראשונה שלנו בפרק השני של חמישיית כלי הקשת בדו מז'ור, כחל 515 מאת מוצרט, עם רביעיית ג'וליארד וג'ון גרם בוויולה נוספת.

0: בנגינת רביעייה ג'וליארד והוויולן ג'ון גראם, שמענו את הפרק השני מנואט וטריו מתוך החמישייה בדו מז'ור מאת מוצרט. ועכשיו 5 בדיוק בכאן כל המוזיקה, זה הזמן לשיר היום. מדי יום המשוררת מאיה בז'רנו בוחרת עבורנו שיר אחד, ואנחנו קוראים אותו כאן באולפן, במסגרת פינתנו שיר היום. נקרא היום את שירו של אשר רייך, קורא יקר. המילים שלי הן צבעי מלחמה שנמרחו על פניי. ימים אני יורה שירים, טעוני אופרת צרובה, בסתר רעם ירננו. שיריי הם יריות אזהרה, לכל העוברים ושבים, למי שמדשדש בימים קשים, מבקש חלום תנחומים למשברי חייו. אולי שירים יכולים לעורר אותו, כמו סמים להרגיע אותו. לפעמים גם זה לא. קורא יקר, מת אשר רייך. הפסקה קצרצרה ומיד לאחריה בפתח השעה השנייה שלנו, פרק מתוך הסרנדה לתזמורת מספר 2 מאת ברמס, אל תלכו לאף מקום.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק. מכאן לשם. שעתיים בדרכים עם עומר פרנק.

פתחנו את השעה השנייה שלנו בפרק הראשון של הסרנדה מספר 1, אופוס 11, סליחה, הפרק השלישי של הסרנדה מספר 2, מאת ברמס, ונגנה תזמורת הקונצרט חבר המלכותית בניצוח ברנרד הייטינג. נמשיך עם רוברט שומן ונשמע מתוך החמישייה במי במול מז'ור את הפרק השני. מנגנים רביעיית ג'וליארד עם לנרד ברנסטיין ליד הפסנתר.

פרק שני, מתוך החמישייה לפסנתר, במי במול מז'ור, אופוס 44, מאת רוברט שומן, לנארד ברנסטיין וחברי רביעיית ג'וליארד, בהקלטה משנת 1965. משומן עוברים לקארל פיליפ אימנואל באך, ונשמע מתוך הקונצ'רטו לצ'לו את הפרק השני עם רואל דילטינס בצ'לו ותזמורת המאה ה-18.

שמענו את הפרק השני, הלארגו, מתוך הקונצ'רטולט שלו, מאת קארל פיליפ אימנואל באך, בנגינת רואל דילטיאנס. ונמשיך עם אתל סמייט, סליחה, עם יוזף היידן קודם כל, עם פרק שני, גם כן לארגו, מתוך סימפוניה מספר 88. הנה תזמורת המאה ה-18 בניצוח פרנץ ברויגן.

פרק שני מתוך סימפוניה מספר 88 מאת יוזף היידן. ועכשיו לאת'ל סמייט ולשלישייה ברמינור, נשמע את הפרק הראשון, סליחה, מנגינת שלישיית ניב.

מנגינת שלישיית ניב, שמענו את הפרק הראשון משלישיית הפסנתר ברי מינור מאת אתל סמייט. רבע לשש, זאת השעה, כאן כל המוזיקה, זו התחנה, מכאן לשם. ממשיכים עם הפרק השלישי של הסימפוניה הסקוטית, סימפוניה מספר 3 מאת מנדלסון, מנגנת אקדמיה סנט מרטין בניצוח נביל מרינר.

פרק שלישי של הסימפוניה הסקוטית, סימפוניה מספר 3 מאת מנדלסון, מנגינת אקדמיה סנט מרטין. ברקע אנחנו שומעים כבר את ארטורו בנדטי מיכלאנג'לי מנגן את המזורקה מספר 47 בלה מינור. וזה הזמן שאנו להיפרד, תודה רבה לכם על ההזנה. אני עומר פרנקל ואנחנו ניפגש מחר ב4. עד אז שיהיה לכולנו ערב שקט וצונן. להתראות מחר.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה. כל המוזיקה.
2: כאן כל המוזיקה, ברוכים הבאים לקלאסיקל, לפנות ערב, לערב השני בשבוע. את המוזיקה בחרה קריסטינה גוליאט, אני אמיר לקח אביבי, שעה טובה ומוצלחת שתהיה לנו. נפתח במחול הורן פייפ, מתוך מוזיקה על פני המים, יצירתו של גיאורג פרידריך הנדל, על התזמורת הקאמרית האנגלית, מנצח ריימונד לפארד.

קטע ההורנפייפ מתוך מוזיקה על פני המים של הנדל פתח את קלאסיקל לפנות ערב. שמענו את התזמורת הקאמרית האנגלית בניצוחו של ריימונד לפארד. מהנדל אנחנו פונים אל באך ואל הקונצ'רטו הכפול שלו בדומינור לכינור ואבוב 1060 מרשימת יצירותיו. נשמע מתוכו את הפרק הראשון עם הסולנים פאביו ביונדי בכינור ואלפרדו ברנרדיני באבוב. איתם מנגנים חברי אנסמבל אירופה גלנטה.

פרק ראשון מתוך קונצ'רטו לכינור ואבוב, 1060 מרשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך, עם הכינור של פאביו ביונדי והאבוב של אלפרדו ברנרדיני, שמענו את אנסמבל אירופה גלנטה. נתקדם קצת הלאה בזמן, החצי השני של המאה ה-18, נפנה אל וולפגנג אמדאוס מוצרט. הנה פרק הרונדו מתוך הדיברטימנטו שלו לשלישיית כלי קשת, כחל 563. מנגנים, הכנר גדעון קרמר, הוויולנית קים קשקשיין והצ'לן יויומה.

פרק הרונדו מתוך הדיברטימנטו של מוצרט כחל 563, שמענו שלישייה מובחרת של נגנים, גדעון קרמר בכינור, קים קשקשיאן בוויולה ויויומה בצ'לו. הנה רונדו נוסף, הרונדו שחותם את הסונטה לפסנתר מספר 8, הסונטה הפתטית של בטהובן, מנגן ולטר גיזקינג.

הפתיחה על האופרה ערביות סיציליאניות של ג'וזפה ורדי. ריקרדו מוטי ניצח על תזמורת פילהרמוניה החדשה. כאן כל המוזיקה, אנחנו בקלאסיקה לפנות ערב מזנקים אל פרנסיס פולנק ואל הקונצ'רטו שלו לשני פסנתרים. נשמע הפעם את הפרק השני מתוכו, פרק הלרגטו. הסולנים הם ז'אן ברנר פומיה ואן כפלק. איתם תנגן הסינפוניה סיטי אוף לונדון בניצוחו של ריצ'רד היקוקס.

פרק שני מתוך הקונצ'רטו לשני פסנתרים של פרנסיס פולנק. שמענו בפסנתר את ז'אן ברנאר פומיה ואן קפלק. ריצ'רד היקוקס ניצח על הסינפוניה סיטי אוף לונדון. מאת פרנץ פון סופה נשמע עכשיו את הפתיחה איזבלה. אלפרד ולטר מנצח על התזמורת הפילרמונית הסלובקית.

הפתיחה איזבלה של פרנץ פון סופה על התזמורת הפילהרמונית הסלובקית ניצח אלפרד ולטר. נמשיך באחד השירים המפורסמים ביותר של פרנץ שוברט, השיר שר היער למילותיו של גטה. עם זמרת המצו סופרן בריגיטה פסבנדר מנגן בפסנתר קורב גרבן.

הפתיחה לאופרה הכוכב של אמנואל שבריה. על תזמורת בית האופרה של ליון ניצח ג'ון אליוט גרדינר. מקלסיקל לפנות ערב נספיק לשמוע עוד פתיחה אחת מצרפת. זוהי הפתיחה לאופרטה לוי פריזיין, החיים הפריזאיים של ז'אק אופנבך. התזמורת הסימפונית של ברמינגהאם מנגנת בניצוחו של לואי פרמו.

הפתיחה לאופרטה החיים הפריזאיים של ז'אק אופנבך, נגנה התזמורת הסימפונית של ברמינגהם, ניצח לואי פרמו. קלאסיקה לפנות ערב, אנחנו מסיימים את השעה המשותפת שלנו, עורכת קריסטינה גוליאט, אני אמיר לקח אביבי, שמחים מאוד שהצטרפתם, מחלים המשך ערב שקט ונעים, אתם מוזמנים להמשיך איתי ולהצטרף לקונצרט ערב, הפעם על הציר שבין צרפת לארצות הברית, הרבה מוזיקה יפה ומרתקת, אתם מוזמנים כאמור. אנחנו נסיים עם הקטע לונסום בלוז, כאן בנגינת הקלרנית של וודי אלן והלהקה שלו. נשתמע בקרוב, להתראות.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, שלום וערב טוב לכם. שמחים שאתם איתנו, אנחנו בפתח 3 שעות של קונצרט ערב, מעכשיו ועד השעה 10, אני אמיר לקח אביבי, אהיה איתכם בפעם הזו, מקווה שתהנו מהמוזיקה שבחרתי לנו. הערב נשמע מוזיקה שנכתבה על ציר בין שתי מעצמות תרבותיות, ארצות הברית וצרפת. שתי המדינות האלה קיימו קשרים חזקים בתחומי אומנות שונים, שעבו השראה זו מזו, וגם ערכו לזמנים קצרים או ארוכים יוצרים מהארץ השנייה. אז אנחנו נהיה עם מלחינים אמריקאים שביקרו בצרפת, חיו בה וכתבו מוזיקה על אודותיה, וגם עם כמה מלחינים צרפתים שחצו את האוקיינוס האטלנטי ונמשכו למרחבים הגדולים של ארצות הברית. נשמע בין היתר מוזיקה של קול פורטר, ג'ורג' גרשווין, ג'אק אופנבך, אירון קופלנד ואוליביה מסיאן. שתהיה האזנה טובה, אנחנו מתחילים. את הערב הצרפתי-אמריקאי שלנו תלווה אומנית גדולה אחת שמגלמת בביוגרפיה ובצלילים שלה את הקשר המוזיקלי בין שתי המדינות, צרפת וארצות הברית. זוהי הזמרת ג'וזפין בייקר, שהשנה אנחנו מציינים 120 שנים להולדתה, ב-3 ביוני 1906. נשמע לאורך הערב מבחר מהמוני השירים שהקליטה בשתי שפות, אנגלית וצרפתית ועוד כמה תוספות. אז אנחנו עוד נדבר על החיים הקדושים והסוערים של בייקר, אבל בואו נפתח בצמד שירים בקולה, האחד מברודווי, השיר I'm Feeling Like a Million, למוזיקה של נאסיו הרב בראון, והשני מתוך הסרט הצרפתי זוזו מ-1934, סט לואי, זהו. המוזיקה של ג'ורג' ון פריס, ג'וזפין בייקר.

des messieurs très amoureux. Me promets.

שני שירים בביצוע הזמרת ג'וזפין בייקר פתחו את קונצרט הערב וכאן כל המוזיקה, הפעם על הציר שבין ארצות הברית לצרפת. אנחנו עוד נשוב אל בייקר שתלווה אותנו הערב, אבל בינתיים נפנה למוזיקאי אחר שעשה את הדרך מארצות הברית לצרפת, פחות או יותר באותן שנים כמו ג'וזפין בייקר. קול פורטר חצה את האוקיינוס האטלנטי במהלך מלחמת העולם הראשונה. הוא הצטרף לליגיון הצרפתי והשתתף בקרבות בצפון אפריקה. אבל הסיבה העיקרית לנסיעה שלו הייתה הרצון לחיות ולפעול במרכז התרבות הפועם של העולם כולו בפריז. פורטר החל שם את הקריירה שלו כמלחין של אופרטות, מחזות זמר ושירים, קריירה שאותה המשיך בהצלחה אדירה בברודווי. נשמע קטע תזמורתי קצר של פורטר, שמפגיש בין ברודווי לקברט הצרפתי, הבטיחה למחזמר שלו קאן קאן מהשנה 1953, מחזמר שלוקח אותנו בחזרה אל פריז של סוף המאה ה-19 ואל אולמות הריקודים התוססים של שכונת מונמרטר. על הסינפונייטה של לונדון מנצח ג'ון מקלין.

הפתיחה למחזמר קאן קאן של קול פורטר, נגנה הסינפונייטה של לונדון, ניצח ג'ון מקלין. נשוב אל ג'וזפין בייקר, שתלווה את הקונצרט שלנו הערב. היא נולדה ב-1906 בסנט לואיס, במדינת מיזורי שבארצות הברית. אמה, ממוצא אפרו-אמריקאי וילידי, הופיעה בהצגות וודוויל בעיר. זהות אביה לא ברורה. ייתכן שהיה גבר לבן שהתכחש לביתו שנולדה מחוץ לנישואין. בייקר גדלה בסביבה קשה של עוני ומצוקה. היא נחשפה לאלימות שהופנתה כלפי השחורים במיזורי באותן שנים, שסבלו מפרעות ומהתנכלות ממסדית ועממית. היא התחתנה לראשונה כשהייתה בת 13, ועד גיל 19 כבר נפרדה מבעלה השני. התפנית הגדולה בחייה הייתה כשנסעה לשכונת הרלם בעיר ניו יורק במהלך נעוריה, שם היא נחשפה לרנסנס הגדול של התרבות האפרו-אמריקאית של תחילת המאה ה-20. היא החליטה להקדיש את עצמה לקריירה אומנותית, כשחקנית, כזמרת וכרקדנית. היא לא תישאר בארצות הברית, ועד מהרה תעזוב לפריז. בואו ונשמע עוד מבחר שירים בקולה המיוחד כל כך של ג'וזפין בייקר. את הרצף הנוכחי יפתח המלחין שזה אתה שמענו, קול פורטר. הנה אחד השירים המפורסמים שלו, I've Got You Under My Skin, מתוך הסרט Born to Dance. אבל בהתאם לתוכנית האמריקאית-צרפתית שלנו, נשמע את הגרסה הצרפתית של השיר הזה, Vous faites partie de moi.

Voulez-vous de la canne à sucre? האם תרצה קנה סוכר? שירו של המלחין ג'ורג' פדי, אחת המבחר שירים בקולה של ג'וזפין בייקר. קונצרט ערב בכאן כל המוזיקה, בעקבות הקשרים המוזיקליים בין ארצות הברית לצרפת. אנחנו נשארים בשנות ה-20 הרועמות, ופונים ליצירה שהכי מזוהה עם הציר המוזיקלי חוצה היבשות הזה, אמריקאי בפריז של ג'ורג' גרשווין, מהשנה 1928. גרשווין ביקר בפריז כמה וכמה פעמים לאורך שנות ה-20, הוא רצה ללמוד אצל טובי המלחינים שפעלו בעיר, להיחשף למוזיקה שנשמעה באולמות הקונצרטים, במועדונים ובבתי הקפה בעיר הכי אופנתית בעולם. אבל תמיד כשהגיע אליה, חש גרשווין געגועים עזים למולדת, מעבר לים, לעיר האהובה שלו ניו יורק, ולנהר ההדסון היפהפה שעליו היא יושבת. את החוויה הזו בדיוק גרשווין מתאר באמריקאי בפריז, יצירה תזמורתית השאפתנית ביותר שחיבר. המוזיקאי האמריקאי מסתובב ברחובות פריז, שומע את המולת הרחוב, את צופרי המוניות הרועשים ואת השנסונים הקופצניים. אבל לפתע כל הצלילים משתתקים ומנגינה חדשה עולה, מנגינה של געגוע לארץ אחרת, מנגינת בלוז, הצלילים השורשיים של המוזיקה האמריקאית. בואו ונשמע את אמריקאי בפריז של ג'ורג' גרשווין, מנגנת תזמורת אלבורג בניצוחו של וויין מרשל.

אמריקאי בפריז, יצירתו של ג'ורג' גרשווין, נגנה תזמורת אלבורג, ניצח וויין מרשל. בקונצרט הערב, בכאן כל המוזיקה, אנחנו עם מוזיקה מארצות הברית ומצרפת, ומהמעברים בין שתי התרבויות שלהם. מי שמלווה אותנו לאורך הקונצרט היא ג'וזפין בייקר, רקדנית וזמרת, שהיא אולי הסמל לקשר המוזיקלי בין שתי המדינות. לאחר שהגיעה לברודווי, היא הפכה לנערת מקהלה בכמה הפקות בולטות. מהר מאוד היה ברור שלא מדובר בעוד זמרת רקדנית, אלא בכוכבת עם קול ייחודי ותנועות שלא נראו לפני כן. היא יכלה לכבוש את ברודווי, אבל ב-1925 עשתה מהלך מפתיע ועזבה לפריז. המופע הראשון שבו השתתפה, La Revue Negre, בתיאטרון השאנזליזה, הדהים את הקהל הפריזאי. היא ביצעה מוזיקה ששילבה בין בלוז, ג'אז ומוזיקה אפריקאית, והריקוד שלה היה אקזוטי ופרובוקטיבי במיוחד, כשהיא לבושה שרשרת פנינים וחצאית בננות בלבד. פריז נשבתה בקסם של ג'וזפין בייקר. נשמע אותה עכשיו בעוד שלושה שירים, הפעם בצרפתית, באנגלית ובפורטוגזית. נפתח בשיר אבק, אימא, של המלחין אנרי בטי.

ג'וזפין בייקר בשיר בונקה דה פישה של המלחין הברזילאי ארי ברוזו. עוד נשוב בהמשך אל פריז של שנות ה-20 ואל ג'וזפין בייקר. ואנחנו חוזרים אחורה, נפנה עכשיו למאה ה-19, ולשני מלחינים שחצו את האוקיינוס האטלנטי בין ארצות הברית לצרפת. לואי מורו גוטשלק נולד בניו אורלינס ב-1829. אביו היה ממוצא יהודי גרמני, ואימו הגיעה ממשפחה צרפתית שנמלטה מהאיטי בעקבות מרד עבדים. מגיל צעיר מאוד התגלה הכישרון הגדול של גוטשלק בנגינה בפסנתר ובעוגב, וגם בכתיבת מוזיקה. המסורת של המוזיקה הקונצרטית בארצות הברית הייתה ממש בחיתוליה, וההורים הגאים החליטו לשלוח את הילד אל מעבר לים, לפריז. בן 12 הוא יצא לדרך. הוא לא הצליח להתקבל לקונסרבטוריון של פריז, שהיה סגור בפני זרים, אבל למד אצל כמה מהמורים הטובים בעיר, ויותר חשוב מזה, הופיע ברסיטלים שהרשימו את הקהל המקומי. שם הוא גם חיבר את היצירות הראשונות שפרסם. הם התבססו על המורשת המוזיקלית שעליה גדל, השירים של האיטי והאיים הקריביים, שהמנגינות הפשוטות והיפות שלהם נשמעו בקרב הקהילות דוברות הצרפתית בניו אורלינס. כשגוטשלק חזר לארצות הברית, הוא נחשב לתקווה של המוזיקה האמריקאית, ויש שראו בו מייסד של אסכולה חדשה. אבל שיקולים פיננסיים הובילו אותו לקריירה של פסנתרן קונצרטים שנודד בכל רחבי העולם. הקמתה של מסורת אמריקאית של מוזיקה קונצרטית תמתין עוד כמה עשרות שנים. אנחנו נשמע יצירה לפסנתר שגוטשלק חיבר בזמן הלימודים שלו בפריז, בלדה קריאולית בשם לה סוואנה, אופוס 3. למברט אורקיס מנגן על פסנתר אמריקאי מהשנה 1865.

לה סוואנה, בלדה קריאולית של לואי מורו גוטשלק, אופוס 3. ניגן מפסנתר, למברט אורקס. ומפריז שבה למד גוטשלק, מלחין ופסנתרן אמריקאי צעיר, נעשה את הדרך חזרה אל מעבר לאוקיינוס עם מלחין צרפתי שסייר בארצות הברית. זהו ז'אק אופנבך, מלך האופרטות של פריז. מתחילת שנות ה-70 של המאה ה-19, הוא נקלע לחובות כספיים גדולים, בעקבות ניהול כושל של אחד התיאטראות בבירה הצרפתית. על מנת להחזיר את הסכום, הוא יצא לסיבוב הופעות ברחבי ארצות הברית, בתקווה שהדולרים ימלאו את הכיסים הריקים. וכדי לעודד את האמריקאים לפתוח את הארנקים, הוא גם חיבר כמה יצירות שהקדיש לקהל המקומי. אחת מהן היא American Eagle Waltz, ולס שמוקדש לציפור הלאומית של ארצות הברית, איתם לבן ראש. אופנבך חיבר את הוולס הווירטואוזי הזה לחצוצרה ותזמורת, ואנחנו נשמע אותו עם החצוצרן נלסון הושה ותזמורת גולבנקיאן. מנצח מישל שוורצ'בסקי.

ולס הנשר האמריקאי, יצירתו של ז'אק אופנבאך. עם החצוצרה של נלסון הושה, נגנה תזמורת גולבנקיאן, בניצוחו של מישל שוורצ'בסקי. ערב אמריקאי צרפתי בכאן כל המוזיקה. נשוב עכשיו אל ג'וזפין בייקר. החל מהרגע הראשון שהופיע בפריז, בייקר הפכה לכוכבת אדירה. הקהל הרחב התלהב מהריקודים החושניים שלה, והאליטה התרבותית הצרפתית, דמויות כמו פיקאסו וז'אן קוקטו, נמשכו להילה האקזוטית שלה ולתרבויות הרחוקות שהביאה לפריז. היא השתתפה באינספור מופעים, בסרטים ואפילו בתפקיד ראשי באופרה של אופנבאך. היא סיירה בכל רחבי אירופה וסחפה עוד ועוד קהלים. ב-1926 הוקם מועדון הקברט שז ג'וזפין, אצל ג'וזפין בשכונת מונמארטר, מתנה מהאמרגן והמאהב העשיר שלה. המקום הפך לאחד ממרכזי הבילוי הנחשבים ביותר בפריז, וירח את כל האומנים המבוקשים. ב-1937 נישאה ג'וזפין בייקר לתעשיין צרפתי בשם ז'אן ליון, ונעשתה באופן רשמי אזרחית צרפת. הנה בקולה של בייקר עוד שלושה להיטים בצרפתית ובאנגלית. סורדז נוט בשני צלילים, שירו של פול מסרקי, ביי ביי בלקברד למוזיקה של ריי הנדרסון, ולבסוף סוני בוי מתוך The Singing Fool. ג'וזפין בייקר, בבקשה.

C'est ta vie et la mienne.

somebody wait for me. You can quit, go with me. Bye-bye.

מבחר שירים משנות ה-20 וה-30 מקולה של ג'וזפין בייקר. נשארים משנות ה-20 של המאה הקודמת ופונים למלחין שעשה את הדרך ההפוכה מג'וזפין, עבר מצרפת לארצות הברית. אדגר ורז חיפש לאורך כל שנותיו את החדש ביותר, הנועז ביותר. הוא נולד בפריז והסתובב בכל רחבי אירופה בעקבות החזית המודרניסטית של המוזיקה ביבשת. ב-1915 הוא החליט שהגיע הזמן לעזוב את אירופה המזדקנת ועבר לניו יורק שבה יבלה את רוב שנותיו. הוא מצא בעיר קהילה קוסמופוליטית של מוזיקאים שמחויבים לסלילת דרכים חדשות, בלתי מוכרות במוזיקה שלהם. ורז נהנה מפרץ יצירתי וכתב שורה של יצירות מקוריות ביותר, מורכבות ויפהפיות. רובן בוצעו על ידי גילדת המלחינים הבינלאומית, ארגון שוורז הקים בניו יורק ב-1921. מתוך היצירות האלה נשמע את היצירה הראשונה של ורז שבוצעה בבחורה בארצות הברית, אופרנד, מנחות לסופרן ואנסמבל קאמרי. היצירה מתבססת על שני שירים סוריאליסטיים של משוררים מדרום אמריקה. שיר מגבוה של חוסה חואן טבלדה המקסיקני והצלב הדרומי שירו של ויסנטה וידוברו מצ'ילי. נשמע את היצירה הזו של אדגר ורז עם זמרת הסופרן רשל יקר וחברי אנסמבל אינטר קונטמפורן. מנצח פייר בולז.

מבחר שירים משנות ה-20 וה-30 מקולה של ג'וזפין בייקר. נשארים משנות ה-20 של המאה הקודמת ופונים למלחין שעשה את הדרך ההפוכה מג'וזפין, עבר מצרפת לארצות הברית. אדגר ורז חיפש לאורך כל שנותיו את החדש ביותר, הנועז ביותר. הוא נולד בפריז והסתובב בכל רחבי אירופה בעקבות החזית המודרניסטית של המוזיקה ביבשת. ב-1915 הוא החליט שהגיע הזמן לעזוב את אירופה המזדקנת ועבר לניו יורק שבה יבלה את רוב שנותיו. הוא מצא בעיר קהילה קוסמופוליטית של מוזיקאים שמחויבים לסלילת דרכים חדשות, בלתי מוכרות במוזיקה שלהם. ורז נהנה מפרץ יצירתי וכתב שורה של יצירות מקוריות ביותר, מורכבות ויפהפיות. רובן בוצעו על ידי גילדת המלחינים הבינלאומית, ארגון שוורז הקים בניו יורק ב-1921. מתוך היצירות האלה נשמע את היצירה הראשונה של ורז שבוצעה בבחורה בארצות הברית, אופרנד, מנחות לסופרן ואנסמבל קאמרי. היצירה מתבססת על שני שירים סוריאליסטיים של משוררים מדרום אמריקה. שיר מגבוה של חוסה חואן טבלדה המקסיקני והצלב הדרומי שירו של ויסנטה וידוברו מצ'ילי. נשמע את היצירה הזו של אדגר ורז עם זמרת הסופרן רשל יקר וחברי אנסמבל אינטרקונטמפורן. מנצח פייר בולז. מנחות, יצירתו של אדגר ורז מהשנה 1921. זמרת הסופרן רשל יקר שרה עם אנסמבל אינטרקונטמפורן בניצוחו של פייר בולז. נשוב אל ג'וזפין בייקר. אחד הפרקים המרתקים בחייה העמוסים מאוד היה במהלך מלחמת העולם השנייה. בייקר המשיכה להופיע בפריז תחת הכיבוש הנאצי ונעה בחופשיות בין החלקים השונים של צרפת, האזור בשליטה הגרמנית, משטר וישי והקולוניות בצפון אפריקה. היא ניצלה את המעמד שלה כידוענית מוארצת כדי לסייע לתנועת ההתנגדות, הרזיסטנס. התחברה עם פקידי ממשל ואנשי צבא גרמנים, איטלקים ויפנים, והשיגה מהם מידע חיוני שאותו העבירה לשירות המודיעין של הרזיסטנס. הטירה שבה התגוררה בדרום מערב צרפת הפכה למרכז של המחתרת שבו התחבאו לוחמים לצד יהודים צרפתים שנאלצו להימלט על חייהם. על פעילותה בזמן המלחמה קיבלה בייקר את מדליית הרזיסטנס והוכתרה לאבירה של הליגיון הצרפתי על ידי שארל דה גול. הנה היא בשני שירים בצרפתית. סצה לברי בונר, זהו האושר האמיתי, ודימוה ג'וזפין, אמרי לי ג'וזפין.

מאה הקודמת. אירון קופלנד למד אצל בולנג'ה בין השנים 1921 ו-1924. דרכה הוא העמיק את ההיכרות שלו עם המסורות המוזיקליות האירופיות, אבל באותו הזמן בולנג'ה עודדה אותו לחבר מוזיקה והשראת הצלילים ששמע והכיר במולדתו. לקראת סיום השנים המפרות והמרתקות שעבר בפריז, חיבר קופלנד סימפוניה לעוגב ולתזמורת, אחת מהיצירות התזמורתיות הראשונות שלו. ניתן לשמוע בהדים לעוגבי הרחוב או לאורגנים של מועדוני הקברט בפריז, שליוו את השנסונים הפופולריים של העיר. בולנג'ה היא זו שביצעה את היצירה בביצועי הבכורה, שהתקיימו בזה אחר זה בניו יורק ובבוסטון, וסללו את הדרך של קופלנד בחזרה לארצות הברית. נשמע את הסימפוניה לעוגב ותזמורת של אירון קופלנד עם פול ג'ייקובס בעוגב, והתזמורת הסימפונית של סן פרנסיסקו. מנצח מייקל טילסון תומאס.

סימפוניה לעוגב ותזמורת, יצירתו של אירון קופלנד. פול ג'ייקובס בעוגב, ניגן עם התזמורת הסימפונית של סן פרנסיסקו, ניצח מייקל טילסון תומאס. ואנחנו עם עוד מלחין אמריקאי שלמד בפריז אצל נדיה בולנג'ה. אליוט קרטר נולד למשפחה עשירה בניו יורק ב-1908, ולאורך ילדותו שהה לא מעט באירופה. הוא התעניין במודרניזם אומנותי, בספרות, באומנות חזותית וגם במוזיקה. קרטר לא היה מרוצה מרמת ההוראה של הלחנה מוזיקלית בארצות הברית. הוא התקבל להרווארד, אך לאחר שהשלים שם תואר שני, עזב את האוניברסיטה היוקרתית. בתחילת שנות ה-30, בין השנים 1932 ו-1935, הוא למד אצל האחת והיחידה, בולנג'ה. אצלה נחשף קרטר המודרניסט לאמנות המוזיקה העתיקה, הוא למד את תורת הקונטרפונקט ושר מוזיקה מקהלתית מוקדמת. עקרונות הבסיס של הרפרטואר הזה והחשיבות של לכידות מבנית שמאפיינת אותו עיצבו את המוזיקה של קרטר. כשחזר לארצות הברית ב-1935, הוא החל לגבש סגנון מוזיקלי חדשני, מחוכם ועשיר מאוד, שילך והתפתח בעשורים שלאחר מכן. נשמע יצירה מוקדמת של קרטר, פסטורלה לקרן אנגלית ופסנתר מהשנה 1940. יצירת מעבר שבה נשמעים התרשמויות פסטורליות מנופיה של ארצות הברית, לצד מצלולים נועזים ומופשטים יותר. נשמע את היצירה בגרסה לקרן אנגלית ותזמורת, עם הסולנית ז'קלין לקלר ותזמורת בולינג גרין פילרמוניה. מנצחת אמילי פרימן בראון.

פסטורלה, יצירה של אליוט קרטר. עם ז'קלין לקלר בקרן אנגלית שמענו את תזמורת בולינג גרין פילרמוניה, ניצחה אמילי פרימן בראון. כאן כל המוזיקה, ואנחנו שווים אל הקול שמלווה אותנו הערב, קולה של ג'וזפין בייקר. ההצלחה הגדולה של בייקר הייתה בצרפת, אך היא שווה מדי פעם גם למולדתה שמעבר לים, ארצות הברית. היא הייתה מעורבת במאבק למען זכויות אדם ולמען שוויון לאפרו-אמריקאים לאורך שנות ה-50. היא סירבה להופיע בפני קהל מופרד מבחינה גזעית, כפי שהיה נהוג בחלקים מסוימים של ארצות הברית. בייקר תקפה באופן פומבי עסקים שיפלו שחורים, והייתה קרובה למרטין לותר קינג, שאיתו צעדה במסגרת המצעד המפורסם למען זכויות אדם בוושינגטון בשנת 1963. בייקר המשיכה להופיע גם אל תוך שנות ה-70. היא הלכה לעולמה ב-1975 במהלך מופע חדש שהעלתה בפריז. בת 68 הייתה במותה. נשמע אותה עכשיו ברצף של 4 שירים בצרפתית, אנגלית וגרמנית, מעולמות הקברט, המחזמר והג'אז.

דינה, שירו של הארי אקסט, חתם מבחר שירים בקולה של ג'וזפין בייקר. אנחנו הולכים ומתקרבים לסיום קונצרט ערב צרפתי-אמריקאי כאן בכאן כל המוזיקה. לכבוד יום ההולדת ה-200 לארצות הברית, הוזמן אוליביה מסיאן לחבר יצירה גדולה למאורע ההיסטורי. במהלך ביקור שלו בארצות הברית ב-1972, מסיאן סייר ביוטה והתפעל מהנופים, מהציפורים ובמיוחד מהקניונים האדירים והצבעוניים של המדינה. בהשראתם הוא חיבר יצירת ענק בשם מהקניונים אל הכוכבים, יצירה שנעה בין תיאור נוף, שירי ציפורים והתייחסות לשמי הכוכבים המרהיבים שנראים במדבריות של ארצות הברית. מתוך היצירה הזו נשמע עכשיו פרק אחד, הקמים לתחייה ושירת הכוכב אלדברן, שם שמתייחס לאחד הכוכבים הבהירים ביותר שנראים בשמי הלילה. על התזמורת הסימפונית של רדיו שטוטגרט מנצח סילבה קומברולה.

הקמים לתחייה ושירת הכוכב אלדברן. פרק מתוך יצירתו של אוליביה מסיאן, מהקניונים אל הכוכבים. התזמורת הסימפונית של רדיו שטוטגרט נגנה בניצוחו של סילבה קומברולה. וכאן אנחנו מסיימים קונצרט ערב בכאן כל המוזיקה, הפעם בעקבות הקשרים המוזיקליים בין צרפת לארצות הברית. אני אמיר לקח אביבי, שמח שהצטרפתם, מקווה שנהניתם משלל הצלילים ששמענו הערב. שיהיה ערב שקט וימים טובים ורגועים שיבואו לנו. עד לסיום נשמע, איך לא, את קולה של ג'וזפין בייקר בעוד כמה שירים. להתראות.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה. שלום למצטרפים אלינו. לשעה של מוזיקה לסוף היום. היום נשמע שתי יצירות בעלות חוט מקשר אחד. שתיהן נתחברו באותה השנה, 1902. וריאציות אינטרלוד ופינאלי על נושא מאת רמו, מאת פול דיוקר, והסימפוניה השנייה מאת ז'אן סיבליוס. ממני אורי מרקוס, אני אהיה איתכם כאן בשעה הקרובה, מקווה מאוד שתיהנו. פול אברהם דיוקה נולד בסתיו 1865 למשפחה יהודית בפריז. אביו, ז'יל, היה בנקאי, אמו, ז'ני, הייתה פסנתרנית מוכשרת. בן 16 נכנס פול בשערי הקונסרבטואר של פריז, שם התוודע בין השאר לקלוד דביסי, המבוגר ממנו בשלוש שנים. עד מהרה תירקם בין השניים חברות קרובה ואמיצה. דיוקה היה איש צנוע, שקט ומסוגר. בימיו נודע בעיקר כמורה אהוב, פרופסור לתזמור והלחנה בקונסרבטואר היוקרתי של פריז, וגם כמבקר מוערך. בטרם היה מעלה את רעיונותיו על גבי הנייר, היה שוקל הרבה ומאסס. את יצירותיו העביר תחת זכוכית מגדלת של ביקורת עצמית מחמירה, והשמיד חלק ניכר מהן. כ-30 חיבורים משלו נותרו בסך הכל בידינו, ומתוך הצרור הצנוע הזה נשמע יצירה לפסנתר מפרי עטו, וריאציות אינטרלוד ופינאלי על נושא מאת רמו כאמור משנת 1902. סט וריאציות המדגים את יכולתו של דיוקה לשלב בין צורות קלאסיות לסגנון צרפתי מובהק בהשראת וריאציות יבלי של בטהובן. הנה וריאציות אינטרלוד ופינאלי, חיבור מוזיקלי של בעל מלאכה מן המעלה הראשונה, מנגן הפסנתרן ניקולאי פטרוב.

הפסנתרן ניקולאי פטרוב ניגן את יצירתו של פול דיוקה, וריאציות, אינטרלוד ופינאלה על נושא מאת רמו משנת 1902. ומכאן ליצירתנו הבאה שנכתבה ושלמה גם היא בשנת 1902, זה החוט המקשר שלנו היום, הסימפוניה השנייה ברי מז'ור של ז'אן סיבליוס. הסימפוניה השנייה היא בלא ספק מיצירותיו האהובות ביותר של סיבליוס, מיד עם השלמתה קצרה את אהבת הקהל וביססה את מעמדו הבינלאומי. מוזיקה שכולה התפעמות והתעלות הרוח, בעלת עוצמת הבאה ותחכום כתיבה, לוחות הצבעים הקאים והנוגים האופייניים כל כך לסיבליוס, מפליאים לצייר את הנוף הנורדי הכביר על מפרצי הפיורדים עוצרי הנשימה ומרחבי הקרח האינסופיים. יש שראו בסימפוניה ביטוי לשאיפות הלאומיות של פינלנד תחת עול הכיבוש הרוסי. גרעין מוטיבי עולה בין שלושה צלילים המוצג בתיבות הפתיחה שב ועולה לאורך הסימפוניה כולה במופעים משתנים, כל פעם בלבוש אחר, לובש צורה ופושט צורה, עד לשירת הניצחון הגדולה, האקסטטית, בפרק הסיום. הסימפוניה השנייה של סיבליוס, פול פארי, מנצח על תזמורת דטרויט.

ז'אן סיבליוס, סימפוניה מספר 2 ברה מז'ור, אופוס 43. פול פארי ניצח על התזמורת הסימפונית של דטרויט. זהו, עד כאן שעה של מוזיקה לסוף היום, ממני אורי מרקוס, מקווה מאוד שנהנתם. להתראות.

אנחנו כאן כל המוזיקה. מסביב לחצות עם רוני ורטהיימר.

0: לילה טוב, כאן כל המוזיקה, שעה של ג'אז ועוד, מכאן ועד חצות. וגם הלילה אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשידור. כל לילה ב-11 אנחנו ברדיו, כאן כל המוזיקה, וגם באתר של כאן כל המוזיקה, וביישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור, ובכל זמן אחר שתרצו, בהאזנה נדחית, ולהיחשף כמובן לכל עולם התוכן שנוצר כאן, בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל. חפשו אותנו גם ברשתות החברתיות, כאן כל המוזיקה, בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם הדפים שלי, רוני ורטהיימר, בעברית ובאנגלית. וכרגיל, כשיש פתיחה כזאת דחוסה, זה אומר שיש לי הערב אורחים באולפן, אני מאוד שמח להגיד ערב טוב. לעמיקם קימלמן, אורח ותיק ומוכר, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: וערב אני. טוב גם לדני גוטפריד, ערב טוב, כבוד ערב טוב גדול לארח אותך כאן ממייסדי הג'אז הישראלי.
2: אכן, יש לי הכבוד.
0: הכבוד הוא שלנו. ואנחנו נדבר בתוכנית הזאת, בעיקר על פסטיבל יפו ג'אז, כבר עונה 11, נכון? אני סופר נכון, אה? אבל עמיקם קימלמן, אתה מייסד והמנהל האומנותי של הפסטיבל הזה, השנה הקדמתם קצת, בדרך כלל זה בחול המועד סוכות, נכון?
1: כן, תראה, אנחנו פסטיבל עצמאי, אנחנו לא מחויבים לאף תאריך פשוט. חשבנו שזה יהיה נכון קצת לא להיכנס לחגים, והקדמנו, בוא נראה.
0: 3, 4, ו-5 בספטמבר, אלה התאריכים של, כן. של הפסטיבל.
1: בית ציוני אמריקה.
0: שנערך כרגיל בבית ציוני אמריקה ולא ביפו.
1: לא, הוא התחיל ביפו, כן. וגרר את השם הזה, יפו ג'אז משם, אבל המותג כן. נשאר.
0: כמו שהג'אז התחיל
1: ב... למרות שיפו ותל אביב, זה אנטיטי אחד לפי...
0: כן,
1: הגדרות,
0: רון חולדאי יסכים איתך בוודאי. ושוב, ערב טוב גם לך, דני גוטפריד.
2: ערב טוב.
0: אתה קודם כל תופיע בפסטיבל, בפסטיבל נכון. יפו ג'אז, שעוד לא אמרנו, מוקדש השנה כמעט במלואו, או ב-100%.
1: 100%.
0: למוזיקה של הביטלס.
1: לגמרי.
0: אז דני, אתה היית שם כשהכל קרה, נכון? כשהביטלס ככה...
2: כן, אני, תשמע, אני חוגג השנה 87.
0: או, בשעה טובה, מזל טוב.
2: בוודאי שהייתי.
1: דרך אגב, גם אני הייתי. כנער.
0: כן. אני, אוקיי, לא נעשה כאן תעודות זהות. אבל אתה כבר היית מוזיקאי, פעיל, ג'אזיסט.
2: כן, בהחלט, ודאי.
0: ואתה זוכר את הפעם הראשונה, נגיד, ששמעת ביטלס, ואיך זה השפיע על התפיסה המוזיקלית שלך?
2: לומר את האמת, אני לא חושב שזה השפיע הרבה, מכיוון שאני הייתי שקוע בג'אז, ג'אז טהור, מה שנקרא. הייתי ביבופ, צ'רלי פארקר, יותר עניין אותי, ולא כל כך הקשבתי בכזאת תשומת לב למה שנקרא במילים כלליות, אז היו קוראים לו רוק אנד רול.
0: כן.
2: אז
0: זה משחית את הנוער.
2: אני לא הייתי בן גוריון שאומר שזה משחית את הנוער, אבל אני לא במיוחד נמשכתי אחרי הסגנון הזה, ורק מאוחר יותר התחלתי להעריך את המוזיקה שהם עשו.
0: יש כבר בזמן אמת, כבר בשנות ה-60, הרבה מאוד אומני ג'אז, אמריקאים בעיקר, ביצעו קטעים של הביטלס, לקחו אותם למקומות מטורפים. אולי נספיק גם בשעה הזאת לשמוע כמה דברים, אבל נתמקד באמת במופעים בפסטיבל, ונפתח עם הרכב שלך, עמיקם קימלמן.
1: כן, זה הרכב שנקרא The Hard Jazz Nights, עם K, מה שנקרא
0: אבירי
1: הג'אז הקשה, וכמובן פרפרזה על
0: הלילה של יום מפרך.
1: כן, ובשעתו הוצאנו אלבום לפני 30 שנה.
0: כן?
1: יש אלבום שלהם, לגמרי okay. של הדבר הזה, והוא עבר מטמורפוזת, שאם יהיה לנו זמן אני אספר, אבל אני כן אציין את החברים שהם באלבום, ובפסטיבל זה עבר הרחבה. יש את אריה וולניץ בבאס, יש את איתן איצקוביץ' בטופים, אבי אדריאן בפסנתר, אלי בנקות בסקספון איווי, ואני בסקספון. להם בפסטיבל הוספנו את גלעד דוברצקי, בכלי הקשה, התארח איתנו סקסופוניסט מאיטליה שמגיע לפסטיבל, רינו צ'ירינה, וזמר יואל לרנר, שהוא מה שנקרא חיפושית ב...
0: חיפושית עברית.
1: חיפושית עברית.
0: אוקיי, אז Come Together, אנחנו לקראת פסטיבל יפו ג'אז עם הרבה ביצועי ג'אז לשירים של הביטלס ועם עמיקם קימלמן ודני גוטפריד כאן באולפן. לילה טוב והאזנה נעימה.

0: come together right now. דני גוטפריד ועמיקם קימלמן כאן באולפן לקראת פסטיבל יפו ג'אז שיוקדש השנה לביצועי ג'אז לשירי הביטלס. אנחנו מכירים כמו שאמרנו כבר המון כאלה. כמה קשה זה להרכיב תוכנית לפסטיבל כזה? 13 מופעים, נכון?
1: תשמע, במקרה של הביטלס זה לא כזה מסובך, יש כל כך הרבה שירים. אתה יודע, אפילו אני קצת התאפס למה שדני אמר, גם אני כנער שמעתי ביטלס, אבל אף פעם לא התחברתי, גם כי היינו שמרנים כאלה, שיער או תופעה של רוק אנד רול, היינו ילדים של הצופים, אתה יודע, ארץ ישראל האחרת, ואני הזנתי לדברים אחרים, והביטלס אף פעם לא דיברו אליי, זה תמיד היה בהקשרים של, אתה יודע, רקדו את זה במסיבות כיתה כאלה, טוויסט אנד שאוט וכאלה, זה הדברים האלה.
0: מתי נפל לך הסימון שמדובר פה במופת?
1: שנים אחרי, שאני עברתי את כל הנושא הזה של הביבופ וההארדבופ, ונכנסתי קצת לפיוז'ן וכל מיני דברים כאלה, וברקלי ומה שהיה, ולאט לאט הבנתי שאני צריך להשתחרר מהרפרטואר, ככה, אתה יודע, זה לא קרה בצורה מובנית, אבל זה קרה, שפתאום אמרתי, אוקיי, מה זה משנה איזה מוזיקה אתה עושה? הרי בינינו הג'אז, מה עשה כל החיים? לקח מחזות זמר, לקח פולק אמריקאי, לקח...
0: אתה בפסטיבלים הקודמים לקחת גם מוזיקה ישראלית והפכת אותה לסטנדרטים.
1: נכון, וזה לא משנה, הג'אז לוקח את המוזיקה הזאת, לא רק בהכרח מלחין וממציא את הקומפוזיציה, אלא מחבק את הג'אז ונותן
0: את ה... מפרשן.
1: מפרשן, סליחה, מכניס אותו לעולם הזה עם הסאונד הטיפוסי, עם הנגינה, עם האלתורים, עם הכלים, עם אנשים שהאוריינטציה שלהם היא ג'אזית, ואז... אתה יודע, השירים הם תמיד פלטפורמה, אני תמיד חושב על זה שכשמנגנים ג'אז, אז יש את השיר עצמו... שעליו עובדים הכי הרבה, אבל הוא לוקח דקה, ואחר כך מאלתרים 5 דקות. זאת אומרת, הנפח העיקרי של כל מה שקורה בתוך העולם הג'אזי, זה האמירה האישית, זה האלתורים, זה הדבר החשוב. ואם השיר, ולא משנה מי כתב אותו, הוא פלטפורמה מתאימה, אז קדימה.
0: אנחנו עוד מעט נציג הרכבים מכל מיני דורות שיופיעו בפסטיבל, אבל שוב, יושב איתנו כאן דני גוטפריד, ואתה תופיע עם טריו שלך?
2: נכון, אני מופיע עם טריו. בדרך כלל הטריו שלי כולל את ארלה קמינסקי ואת אלי מגן.
0: דור המייסדים אתם קוראים לעצמכם, לרוב.
2: לא,
1: ענקי הג'אז.
2: לא הלהקה הזאת.
1: קוראים להם ענקי הג'אז.
0: אוקיי.
2: הלהקה הזאת זה שלישיית דני גוטפריד. יש לנו דור המייסדים, זה הרכב של 5. וזה באמת האנשים הכי ותיקים בג'אז בישראל. זאת אומרת, פרט לאלה שמניתי, פרט לארלה קמינסקי ולי, אז מופיע שם אלברט פיאמנטה וממלו גייטנופולוס. זה אנשים, כן, אנשים שהיו שם בהתחלה, וזה הרכב אחר לגמרי. הטריו שלי זה טריו שכבר פעיל המון המון שנים, אני כבר בעצמי לא יודע מאיפה להתחיל, אבל זה משנות ה-80, אני כבר עובד בטריו, בעיקר. ההרכב הקלאסי שלי, כמו שאמרתי קודם, זה עם ארלה קמינסקי ואלי מגן. אלי נוסע עכשיו, בסוף החודש הזה לארצות הברית, יש לו 2 בנות שם, ואז מחליף אותו אצלי בטריו אייל.
0: אייל גנור.
2: כן, אייל גנור.
0: בסיס נהדר, כן.
2: כן, אז זהו, עכשיו גם החומר, כמו שאנחנו מדברים בביטלס.
0: כן.
2: אני מעולם לא עשיתי תוכנית של ביטלס, אז אני פשוט עכשיו... לומד את מה שאני רוצה לעשות, ומכין יחד עם השלישייה. תוכנית חדשה מבחינתי. וכמו שעמיקם אמר, הביטלס, השירים זה פלטפורמה. עכשיו, יש להם הרבה שירים שהם נוחים לטיפול בג'אז. יש להם שירים שלגמרי לא נוחים. אז צריך לבחור.
0: אז לפי זה הבחירה? זה יכול לתת לנו כמה הילייטס, איזה שירים...
2: כן, אני יכול להגיד לך. אני, למשל... בעיקר שירים מוכרים יותר, שמדברים אליי בתור זה שאני התחלתי ללמוד את זה, לא למדתי את כל הרפרטואר שלהם, אבל שירים כמו Alone Together, Alone Again, שירים כמו Yesterday, מישל.
0: השירים המלודיים?
2: Full on the Hill, כן, Come Together.
0: אוקיי.
2: שירים הקלאסיים שאני מכיר, כי ללכת לשירים שאני לא מכיר זה היה לי קצת קשה. וצריך לאבד אותם, צריך למצוא דרך לעשות את זה בשלישייה, לחלק תפקידים ולמצוא את ההתבטאות הנכונה. זה מה שאנחנו מכינים, אני מקווה שיהיה יפה.
0: אז יש את הבסיס שהוא הלחן המקורי, המלודיה.
2: תמיד, תמיד.
0: אבל בדרך כלל גם יש שינויי קצב,
2: rhythm changes. אנחנו לא שרים ולא זה, אז אנחנו צריכים לנגן אותו. וזה לא חוכמה שאנחנו נגן אותו, כאילו, 1, 2, 3, 4, אותו הדבר. אלא אתה צריך למצוא איזושהי דרך להגיש אותו גם בצורה שכבר תקרב את זה להמשך שהולך לבוא, שזה אימפרוביזציות. דבר מצד אחד לנגן את זה קלאסי, ואז לעשות אימפרוביזציה משוגעת. אז צריך להתאים אחד לשני, או שאתה עושה את זה קלאסי, אז גם האימפרוביזציה צריכה להיות שמרנית, וכולי. זאת אומרת, זה דברים שההרכבה שלהם היא עניין של ניסיון מוזיקלי, ולמזלנו, הז'אנר הזה, והשירים שלהם, הוא בהחלט מתאים, בעובדה, אנחנו לא הראשונים שעושים את זה, עשו את זה כל כך הרבה.
0: זה כיף גדול.
2: כן, עשו את זה כל כך הרבה וכל כך יפה, שכל פעם שאני שומע גם, אז הנה, עכשיו שמעתי את הקטע ששמת של עמיקה.
0: עכשיו נשמע קטע שלך, רק נגיד
2: ש... ולא שייך לביטלס, משהו
0: אחר. לא משנה, אבל אנחנו בתוכנית ג'אז, ויש פה את הקלאסיקות של הג'אז עם השלישייה שלך.
2: אין לי קטעים של הביטלס, כי לא עשיתי את זה בעבר.
1: יהיו תכף.
0: מטבע היותם של פסטיבלים ושל מופעים... מאולתרים ושמתארגנים לקראת פסטיבל, אז לא תמיד יש לנו הקלטות, אבל ההופעה שלכם נזכיר בשבת, 5 בספטמבר, ב1:30 בצהריים בבית ציוני אמריקה, שלישיית דני גוטפריד, עכשיו עם All of Me, נכון?
2: כן.
0: Alone Together, סליחה.

0: שלישיית ענקי הג'אז עם דני גוטפריד, הרלה קמינסקי ואלי מגן, בפסטיבל יופיע איתכם אייל גנו, ואתם מתייחסים לשיר של הביטלס כמו אל סטנדרט ג'אז רגיל?
1: נכון, בעיקרון כן, כי תשמע, אני בכל זאת לא שייך לדור החדש, ואני לא הולך לעשות עיבודים של נגיד רוק ודברים כאלה, אז בסך הכל זה די סטנדרטי, אז אני משתדלים לתת עניין בפרשנות שלנו לג'אז המסורתי עם הביטלס.
0: באווירת ביבופ כזאת, נכון? בגדול.
1: בעיקרו כן.
2: אבל אתה יודע מה, סליחה שאני מתערב.
0: זכותך.
2: איך להגיד לך? אני מכיר, דני מכיר אותי, כן, זה משהו כזה. אבל לפחות יש פה משהו כמו איזה 45-50 שנה. מאז שחזרתי, אפילו לפני שנסעתי לארצות הברית ללימודים וזה, ודני כאילו אומר ג'אז מסורתי וזה, אבל מבחינתי, מעבר לדני שפתח לי דלת, באמת, כשנכנסתי הוא חיבק אותי מאוד יפה, אני זוכר בצוותא, באתי לצוותא, הייתם נגנים בצוותא.
1: כן, נכון.
2: והגעתי ודני קיבל אותי, מאוד. דני הוא מנגן ביבופ והארדבופ וטרדישנל סווינג ודברים כאלה, אבל הוא אינובייטור, הוא פתוח, הוא לא נעול הוא לא נעול, השפה שם, הדיאלקט שם, אבל אתה יודע, יש איזה תעוזה בנגינה, יש פרייזינג, יש חוכמה, וגם להגיד שזה, אני, אתה יודע, זה לא, אני אומר את האמת במקרה הזה.
1: טוב שהזמנת אותי,
2: אמיקה. נכון, אתה לא ידעת שאתה כזה, אבל זה כבוד. בשבילי, שזה ריספקט והוקרה לפועלו של דני, ואת יודע, טריו ג'אז זה כאילו גולת הכותרת הג'אז, בסופו של דבר, לא ביג בנד ולא חמישיות ולא אני לא יודע מה, טריו זה היה
1: הלום. מוזיקה קאמרית.
2: זה נכון, ומי אם לא דני, וארלה בטח, וכמובן אייל, שהם נפלאים, יכולים להביא פה יהלום מוזיקלי, שהוא לא נכנס לז'אנרים ולתקופות. הם ינגנו את עצמם, אבל יביאו פה משהו מרענן, כי הם כאלה.
0: עכשיו אתה,
2: עמיקה. זה כאלה.
0: אתה כמנהל אומנותי, ושוב אנחנו נפגשים כאן כמעט מדי שנה לקראת הפסטיבל הזה, וכל שנה יש איזה נושא אב כזה, נושא על.
2: תמה כזאת, כן.
0: תמה, ושילובים של הרכבים ישראלים עם אורחים מחול, שזה שוב בימינו אלה לא מובן מאליו. דווקא אני רוצה עכשיו ללכת להרכב ישראלי צעיר שיופיע בפסטיבל, הטריו שלוש, אמרת, טריו.
2: שלוש טריו. הם יערכו, הם יופיעו.
0: עם סקסופוניסט אורח, כן?
2: אחד העקרונות שאני קבעתי, למעט, אני חושב, הטריו של דני, שהוא בלעדי דני גוטפרידס טריו.
0: כן.
2: יש תמיד חיבור בין אורחים מחול לישראלים. תמיד יש איזה אירוח כזה. זאת אומרת, לאורך השנים, אתה מביא אותם ואת האורחים מחול, והם, אתה יודע, יהיה לנו מאזרבייג'אן, מאיטליה, מפינלנד, מאוסטריה, מרומניה.
0: הסקסופוניסט הרומני הוא...
2: קטלין מילאה. כן. הוא יהיה עם שלוש, והם עושים את...
0: סארג'נט פפר.
2: מחווה לסרג'נט פפר. זאת אומרת, הבחירה בפסטיבל הייתה לקחת את האלבומים, וכל אלבום יקבל את האינטרפרטציה שלו. אבל מכיוון שיש 10, נקרא לזה, אלבומים בגדול, יש עוד, אבל... אז יש גם מופעים שהם קצת אחרים, טיפה...
0: שירי אהבה עם איריס ואופר פה.
2: גוספל, או שיש לטין ביטלס וכאלה.
0: אוקיי.
2: אז פה 3... שהם באים גם ממקום לגמרי אחר.
0: נכון, שלוש הם, יש להם שיר שנקרא Children of the 90s, הם ילדי שנות ה-90, וגם באלבום האחרון שלהם, הם עושים קאבר ללהקה בריטית שמאוד מושפעת מהביטלס, לאואזיס. בוא נשמע את...
2: אז הם יערכו אותו, אבל פה שלוש, יש להם מקום של כבוד, מקום טוב.
0: אז יום שישי, 4 בספטמבר, בשעה 4-3, עם הסקסופוניסט... קטלין מילאה?
2: קטלין.
0: קטלין מילאה, עם שירים מתוך סארג'נט פפר, כאן, עם Don't Look Back in Anger.

0: שלוש עם הגרסה שלהם לאואזיס. דני גוטפריד, אני רוצה לשאול אותך דווקא בתור באמת זה שהיה, כמו שאמרת קודם, עסוק בעיקר בביבופ והארדבופ, ואז נכנס כל העניין הזה של שנות ה-60, הרוקנרול והפופ. הייתה איזו תחושה של התנסות של מוזיקאי ג'אז על פני אלה שמנגנים שלושה אקורדים?
1: תשמע, אפילו את הרבי הנקוק ביקרו קשות עם ההדהנטר.
0: כן.
1: זה כתבו מאמרים קשים מאוד בדאונביט, שהוא הלך לזנות, ומה זה הדבר הזה, ומה זה, זה לא ג'אז, ולא... ברור. תשמע, כל פעם שיש דברים חדשים, אז הדור שעסק במסורת הקודמת, זה באיזשהו מקום מטריד אותו. ולוקח זמן, ואז הם, גם בג'אז עצמו, גם בדברים שהיו ממש ג'אז, כך את הפרי ג'אז.
0: כן.
1: אז הסתכלו כן. עליהם כמו משוגעים. מה זה הקשקושים האלה? אז זה דבר שהיה ויהיה ותמיד יהיה, בכל אומנות.
0: כלומר, תמיד שיש איזה כיוון חדש, איזה קו חדש, אז הוא מתקבל ב...
1: כן, ציור הקלאסי, והתחיל וזה, ואימפרסיוניסטי, וקוביזם וכולי, עד שהגיע למופשט, וגם ביקרו אותם. זאת, זה...
2: טבעו של עולם.
1: זה החיים, כן.
0: טוב, אנחנו נעשה עכשיו עוד, נשמע עוד קטע של עיבודך, מכאן קימלמה. לשיר מסארג'נט פפר, With a Little Help From My Friends.
2: כן, מי שכאן זה אותו הרכב, אותו Hard Jazz Night שקיבל הגדלה בשקל וחצי, מה שנקרא. פרויקט שנולד עם סימפונטה באר שבע, ובעצם הרחבה ועיבודים חדשים נוספים לביטלס, והצטרף אלינו אלון אולארצ'יק ששר בשירים האלה, ופה הוא שר את Little Help From My Friends בעיבוד, נקרא לזה סימפוניק ג'אז, יש בזה גם וגם וגם וגם, ואנחנו גם ננגן את הקטע הזה בפסטיבל, בטח.
0: במופע הפתיחה, נכון? בערב הפתיחה של הפסטיבל?
2: לא, ערב הפתיחה הוא דווקא הגוספל, שירי האהבה הגדולים של הביטלס, All You Need Is Love, אני חושב.
0: עם איריס ואופר פורטוגלי, ועם הגוספל
2: שלהם, גם עורכים מחול שם, והאירוע שלנו הוא מיד אחרי זה, ביום חמישי.
0: ביום חמישי, 3 בספטמבר, 9:30, הלהיטים הגדולים של הביטלס, עם קצת עזרה מחברים, אבל קודם מעברון קצר.
3: מסביב לחצות עם רוני ורטיימר.

0: ממש סימפוניה.
1: סימפוניה, לגמרי. חמישית שלי.
2: רק אל תתחרש לנו.
0: מסביב לחצות, אנחנו כאן באולפן עם עמיקה קימלמן ודני גוטפריד. אתה יודע, הרבה פעמים שואלים אותי בכל מיני הזדמנויות, איך זה שדווקא השניים האלה, לנון ומקארטני, נחשבים ויצרו באמת את הקנון המוזיקלי הזה? אתה יכול לתת בשני משפטים את הניתוח שלך לפנומנליות של שני האנשים האלה, שבקושי ידעו מוזיקה, בקושי למדו מוזיקה.
1: נכון, יש מקרא, ישבו על הברזלים,
0: כן, בליברפול.
1: לא בסדרות, אלא בליברפול, ויצא להם מה שנקרא. אני לא חושב שכל דבר יש הסבר, אבל אני כן חושב שיש את האנשים שיש להם את הניצוץ, ויש להם את הדבר הזה. אתה יודע, אני יכול לתת איזו השוואה כזאת אולי מהאולימפיאדה של שנת 71 במקסיקו. עכשיו תגיד מה הקשר. היה הצן שאנחנו זוכרים, שקראו לו אבא בביקילה. אתה זוכר את הדבר?
2: בטח.
1: יפה, מה עשה אבא בביקילה?
2: רץ.
1: זה רץ. עכשיו, הוא זכה במרתון. הוא זכה במרתון והשאיר את כולם מאחורה. כל מיני אתלטים שלבשו בגדים נגד הרוח, עם נעליים, עם מאמנים, עם תזונה והכל, והשיג אותם והשאיר אותם מאחורה. ואז שאלו אותו, תגיד, מה? איך? מה? אז אמרת, שמה, אני לא יודע. והיו כל מיני הנחות כאלה, אולי בגלל שאתיופיה זה גבוה, אתיופיה היא גבוהה, אז יש לו סיבולת לב רע.
0: מקסיקו גם גבוהה, כן.
1: וזה, וזה, וזה, וזה, הוא אמר, תראו, אני כל בוקר, אני צריך לרוץ למכולת 20 קילומטר, כי הילדים שלי צריכים שיהיה להם סנדוויץ' לבית ספר. זהו. יצא לו, אתה מבין? זאת אומרת, יצא להם, ודרך אגב, גם שירים נורא רומנטיים כאלה, כשאתה מפשיט אותם מה... so-called rock and roll.
0: כן.
1: זה שירים... אתה יודע, שאתה חושב על יסטר

0: חוש כזה למלודיה שקובע.
1: יש הרבה אנשים כאלה כישרוניים שלעולם לא יוצא שום דבר. היה להם מזל גם.
0: הם היו מה שנקרא, האיש הנכון או ההרכב הנכון בזמן הנכון.
1: כל הכל הכל נפל במקום.
0: אבל באמת הם כתבו שירים נצחיים שאני רואה, הילדים שלי גדלו על זה, ילדים, הנכדים של, זאת אומרת, זה תופס תמיד.
2: לגמרי. יש הסכמה.
0: אם אנחנו מדברים על היסטוריה רחוקה, דני גוטפריד, אז בוא נזכיר גם את פסטיבל הג'אז באילת, שאתה גם בן מייסדיו, שהשנה יחגוג 40 שנה.
1: נכון.
0: אתה, כשהקמת את הפסטיבל הזה בשנות ה-80, דמיינת שהג'אז הישראלי יגיע לרמה הזאת?
1: לא, בתקופה היא הג'אז הישראלי היה די מצומצם, לא היו כל כך הרבה, אבל כבר אז התחילו, הייתי אומר, חבורות של צעירים שהתחילו ללמוד. לא היה לימודים מסודרים בתחום הג'אז.
0: גם עמיקם, נכון? מברקלי.
1: עמיקם, אני מדבר על חבר'ה שהתחילו מפה וכבר היו ברמה. זאת אומרת, אתה צריך להבין שבעצם כל החבר'ה האלה הם יצאו בעיקר מתלמה ילין. זאת אומרת, בתלמה ילין התחיל לגדול בשנות ה-80 דור. אני לא שאני מתפאר, אבל הבן שלי היה שם גם כן, ואני זוכר שם
2: מנהל. מתפאר בשקט.
1: המנהל קרא לי, אמר לי, תשמע, דני, הבן שלך לומד פה, אולי תבוא, תעשה פה ג'אז. אז אמרתי, תשמע, אני עסוק, יש לי דברים אחרים וזה, אבל אתה יודע, אני אבוא וננסה לעשות משהו. וככה התחלנו. עכשיו, התחיל שם החינוך של ג'אז, וזה תפס לבתי ספר אחרים. כולם רצו, ואז תיכון עירוני א', וכו' וכו' וכו'. והתחילו ילדים ללמוד, ובכל מוסד חינוך, כשיש לך גוורדיה, תמיד יש גאונים האלה שמתבלטים.
0: בעיקר כשזה יהודים.
1: זה מה שקרה, זה מה שקרה.
2: דרך אגב, אתה יודע שאני יודע, כי אני מאוהב בדברים.
1: אתה בחינוך ועוד איך, כן.
2: יש מעל 150 מגמות למוזיקה בבתי ספר.
1: זה התחיל אז.
0: וברמה מאוד גבוהה.
1: זה התחיל אז.
0: אבל אני חייב להגיד לך שהרבה מוזיקאים צעירים ועכשוויים, גם מדור הביניים שאני מראיין, מספרים על החוויה הזאת של אילת, של פסטיבל הג'אז, הלילות שם של הג'אמים, שהם צרובים בנשמה, גם שלי, ושל ה...
2: היום יש לנו את הבריכה בריביירה, נו מה...
1: תשמע, אני עשיתי איזושהי... יום אחד אמרתי, אני אנסה לעשות איזשהו איסוף של כל מה ש... מצד שהבאתי 1,500 מוזיקאים בתקופה שאני ניהלתי את הפסטיבל 22 שנים. 1,500, טופ של הג'אז בעולם. אנשים ברמה שהיום אי אפשר להביא לישראל לפסטיבלים, לא רק בגלל המצב הפוליטי, אלא בוא נאמר שהיה מצב פוליטי נורמלי, אין את הכסף להביא אותם כבר. אני זוכר שאני הבאתי לפסטיבל אילת אנשים שהיום הם קורט אלינג, אוקיי?
0: כן.
1: קורט אלינג, הבאתי אותו משיקגו, מצאתי אותו בבית סקנים, מופיע בהתנדבות, כן, עם הרכב של ג'אט טריו. תכף הבנתי שיש כאן משהו. ואמרתי לו, תשמע, אני רוצה להביא אותך לאילת.
2: היום אתה רוצה... ג'יימס מודי.
1: כן, כל מיני, בוא נגיד...
2: ברקר.
1: היו כל מיני. עכשיו, הוא, אני מביא אותו יותר דוגמה, כי הוא גם הלך לכיוון היותר, אתה יודע, זמר, זה גם מסחרי.
0: כן.
1: היום אם אתה רוצה להביא את קורט אלינג, אתה צריך להכין 150 אלף דולר.
0: אוקיי, לא ניכנס פה למספרים, אבל...
1: כן, אבל זה מהותי.
0: וגם בתקופה שהתחלתם, באמת ענקי הג'אז עוד היו פעילים.
1: באו בהתנדבות לפה. האחים ברקר הגיעו לפה. לא היה לי כסף שלם להם. באתי לשם, אמרתי, חבר'ה, עושים ציונות, עושים, אנחנו עושים בישראל פסטיבל ג'אז, בואו תעזרו. הם באו.
2: יש לך את הסיפור על טיטו פואנטה בירושלים.
1: לא, זה לא נורמלי. אני קיבלתי תקציב, 25,000 דולר, בשביל להביא את כל האומנים מחוץ לארץ. אוקיי?
0: כן.
1: אז אומנים מאירופה, זה הכל הממשלות נתנו כסף. תמיד עוזרים לאומנים. מארצות הברית, אף אחד לא נותן לך כסף, לא מעניין אותם כלום.
0: כן.
1: אתה רוצה אומן, תביא את הכסף.
0: תמכור, מה שנקרא.
1: כן, אז תשמע, מצאתי פה ושם, נשאר לי 5,000 דולר, ורציתי שיהיה גם סלסה, שיהיה משהו. אז כיוונתי להכי גבוה, לטיטו פואנטה. ומישהו סידר לי ללכת לפגוש את האמרגן שלו. באתי את הסוכן שלו, באתי לשם, אמרתי, אני רוצה טיטו פואנטה לשתי הופעות. היה לי אז את ה... בוא נגיד לך, את השכל לקרוא לפסטיבל בשם שהוא מין בינלאומי. רצי ג'אז פסטיבל. זה כשהיה

0: North Sea Jazz Festival. אז רכבתי עליהם.
1: ה-North Sea חגג השנה 50 ברוטרדם.
0: כן, אז יפה, אתה מבין? אז אמרתי, פסטיבל נקרא Red Sea Jazz, הוא אומר, מה זה קשור ל-North Sea? אמרתי, לא, לא, זה Red Sea. אני אומר לו, אני רוצה את טיטו פואנטה. הוא אומר לי, מה אתה יכול להציע? אמרתי, אני יכול להציע $5,000 בשביל שתי הופעות. אז הוא מוציא את הקלסר שם, שזה אומר, קח את הקלסר של ההופעות שלו, אם תמצא הופעה אחת בפחות $15,000, תקבל אותו בחינם. אז אמרתי, אין טעם שאני אחפש, אני מבין שאין. וזה, אמרתי, אני יכול להציע לך משהו, בא לי הברקה. הוא היה בארץ, ואני רואה שזה יושב ממולי, הוא גם שייך ללטינוז.
1: כן.
0: כי החבר'ה ביניהם עם צלב ענקי כאן על החזה.
1: ארץ הקודש, פתוחה, כמובן.
0: החוצה פתוחה כזאת, וזה אני אומר לו, תגיד לי, בארץ הקודש הוא היה במקומות הקדושים? הוא אומר, אני לא חושב, גם אני לא הייתי, הייתי מת לבוא. אמרתי, אתה יודע מה, כסף הרבה אני לא יכול להציע לך, אבל אם תבואו, אנחנו מבטיחים לכם טיול בכל המקומות הקדושים. אני רואה עיניים שלו נפתחות ככה, אומר, אתה יודע מה, אני אדבר איתו. הוא מרים אליו טלפון, אני שומע אותם מדברים, אני ספרדית לא מבין, אבל אני לא שומע נו. אני, אתה יודע, אני שם לב מה שאני שומע ברקע. ואז הוא סוגר את הטלפון, ואני אומר לו, נו, הוא אומר, חכה רגע, הוא לוחץ בכפתור, נכנס למזכירה שלו, הוא אומר, תקראי לכל העובדים של המשרד, הם כולם באים, החדר שלו ככה, כמו זה, אין מקום לכולם. אז כולם עם הראש בפנים, ככה, מכניסים את הראשים וכל זה, הוא אומר, תסתכלו על הבחור הזה, זה הבן אדם ראשון בעולם שהצליח להביא, לקחת לפסטיבל את טיטו פואנטה, $5,000 לשתי הצגות. ואם אתה חושב שאחרי זה הוא לא רצה לבוא בעצמו, הוא אמר, תיקחו אותי עוד הפעם, אז אתה טועה.
2: נכון.
1: סיפור נהדר. ועוד קטע של השלישייה שלך, דני גוטפריד, Beautiful Love.
0: אוקיי.
1: אנחנו פה בתוכנית של מוזיקה, ויש לנו המון מוזיקה.
2: מלא סיפורים, אבל לא שעת סיפור. אני מכיר את הסיפור.
1: סיפור לקראת חצות. סיפור.

0: שלישיית דני גוטפריד עם ביצועים חדשים לשירי בילס, ג'אז אין דה בילס, עם ארה לקמינסקי ואייל גנו. שבת 5 בספטמבר באולם מאירהוף בבית ציוני אמריקה, 13:30. עמיקם, תן לנו עוד כמה, 13 מופעים בפסטיבל יפו ג'אז השנה, בין חמישי לשבת, 3-5 בספטמבר. תן לנו עוד כמה היילייטס כאלה מתוך הפסטיבל.
1: תשמע, אתה יודע, זה כמו עם הילדים, את מי אתה אוהב יותר. אז בסופו של דבר, הבחירה שלי היא, קודם כל, מבחינת אחת המטרות שהייתה, דרך אגב, לייצר, מה שנקרא, טריביות, מחוות, לאלבומים, כדי שלא כולם ינגנו את אותו שיר, אתה יודע, בסוף, זה מה שיקרה, כן?
0: במקרה של הביטלס, כן, אפשר למצוא כמה אלטרנטיבות.
1: יש שם שפע, ברגע שאתה עושה מחווה לאלבום מסוים, אלה השירים שלו, ואז שירים אחרים וכו'. פה ושם זליגות. אבל יש מחווה לראבר סאול, עם גיטריסט נפלא מאוסטריה, ג'ון ארמן, שהוא נגן, אתה יודע, בטרדישן של רוני בן חור, הוא נגן הארדבופ כזה, ווסט מונגומרי אוריינטד כזה, זה האוריינטציה שלו. גיטריסט פנטסטי ובחור, צריך להיות בשנות ה-40 שלו, הוא עם רביעה, עם יונתן ריקליס, שמביא הרמונד לצורך העניין, וטופים וסקסופון, זאת אומרת, מאוד טרדישנל במובן הזה, ומצד שני, אם אני ככה יכול לגלוש ככה קדימה, אז למשל, יש לנו אורחת מאזרבייג'אן,
0: כן.
1: זמרת שהיא זמרת ג'אז נהדרת, שהאמת לפני איזה 12-13 שנה אני הייתי באזרבייג'אן, ניהלתי שם את אירוע הפתיחה של הפסטיבל של בקו, והיא שרה שם באירוע הזה.
0: יש שם סצנה ג'אז לא קטנה
1: במיוחד בעיניי, הפסנתרנים האזרים, זה מן חותמת של איך לקרוא, עזיזה,
0: תו איכות, תו תקן.
1: כן, אז בקיצור, אבל היא זמרת ג'אז, אבל היא גם די-ג'יי, והיא גם יוצרת של מוזיקה אלקטרונית, וגם שרה סווינגים, ושרה פה, והיא מאוד מעניינת, והיא יוצרת הרכב, שבו היא גם מחברת, אתה יודע, עובדת עם מחשב, עם אבלטון, ועם לופים, ועניינים, פלוס נגנים חיים, היא יוצרת את כל הדבר הזה, זה יהיה Magical Mystery Tour, למשל.
0: זה אלבום שהוא... הוא לא ממש אלבום, זה מין אוסף שירים, אחד הטובים שהביטלס יצרו בתקופה הכי פוריה של האמת.
1: אז אם שאלת על מופע כזה, יש את גיל זוהר שמוביל את הלטין, ביטלס בלטין, זאת אומרת, הכל יהיה מסלסה, בוסה, קליפסו, name it, מה שיש לנו שם בג'אז, האפשרויות האלה. יש את ה-White Album.
0: אלבום הלבן הכפול.
1: כן, עם סקסיפוניסט מאיטליה, רינו צ'ירינה, נגן נפלא באמת מסיציליה, חבר. יש את Let It Be עם סקסיפוניסט נוסף מרומניה, קטלין, שהזכרנו אותו.
0: אבי רוד עושה עמוס.
1: יש את אבי רוד עם עמוס עדני, תשמע, אני חילק.
0: שיעייה, זה לא...
1: נכון,
0: עמוס כאן,
1: עמוס, איך אומרים, הלך עד הסוף בדברים האלה, והוא מאבד ומוזיקאי נהדר בעיניי, ויש לו את החוש הזה. כאשר, דרך אגב, אפשר יהיה לפגוש הרבה מאוד מוזיקאים במופע אחר, מפני שפה, אתה יודע, במיוחד האורחים, הם לא באים למופע והולכים.
0: יש ערבובים.
1: הם באים לנגן בשישה מופעים. זאת אומרת, אם אתה רוצה את הזמרת האזרית, לשמוע אותה, את דיאנה הג'יאבה, דיהאג', זה שמה. אם אתה רוצה לשמוע אותה, אז אתה יכול לשמוע אותה באירוע שלה, במופע שלה, ואתה יכול לשמוע אותה אצל עמוס עדני, וגם באירוע סיום. זאת אומרת, היא משתגעת שם, הם כולם משתגעים. הם עובדים, הם באים לשישה מופעים, 6 חזרות, כל זה ב5 ימים. זאת אומרת, עבדות מוזיקלית.
0: אתה ממש מעביד אותם בפרך.
2: בלי רחמים, מה שנקרא.
1: לא רחמים, אין פה לא ים ולא ירושלים, זה לא יקרה. אז 13 מופעים של הביטלס
0: בין 3-5 בספטמבר בבית ציוני אמריקה, פסטיבל יפו ג'אז עם ביצועים חדשים.
1: אם הייתי גם יכול אולי להוסיף, אם מותר לי גם להגיד שאפשר לרכוש כרטיסים באתר מסוים, מותר להגיד את זה? כן, אז אני אגיד, פשוט לחפש את hotjazz.co.il,
0: ג'אז חם בעברית,
1: ג'אז חם, hotjazz.co.il, נקודה ב-IL, או לחפש את יפו ג'אז, וחלק מהמופעים כבר עומדים. כרטיסים
0: וחבילות.
1: בדיוק, אני גם יכול להגיד שחלק מהמופעים נסגרים. נסגרים, אנחנו בעוד שלושה שבועות.
0: סולד אאוט, אוקיי.
1: מתחילים, אז בואו חברים, בואו.
0: חברים, תודה רבה שבאתם, עמיקם קימלמן ו... דני גוטפריד, כבוד גדול לארח את שניכם.
1: תודה.
0: ובהצלחה בפסטיבל יפו ג'אז. אני ברשותכם אסיים עם איזשהו זמר מפעם ששר שיר של הביטלס. אני רוני ורטיימר. המשך ערב טוב והאזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: that no one will hear. No one comes near. Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there.
1: מאוצר הסרטייה, מסע לתוכניות העבר, עורך אורי מרקוס.

0: אנו ממשיכים בשידור סדרת התוכניות שערך והגיש פרנק פלג על השיר האומנותי הגרמני בשנות ה-60 של המאה הקודמת.
1: בשיחותינו הקודמות על הליד עמדנו על תכונותיהם של שוברט, שומן ומנדלסון. למדנו להבחין בין ציורי הנוף הנפשי של שוברט, מבוכתו של שומן המלחין המשורר, והשתלטותו השכלית של מנדלסון על התוכן הרגשי המאפיין את הליד הרומנטי. על אף גישתם השונה אל צורה זו, יש אמת מה בקיומם כחבורה בלתי נפרדת בהיסטוריה, כפי שמקובל לתארם. בני אותה התקופה היו, ילדי אותה האווירה הרוחנית. גם יוהנס ברמס שייך אל שלישייה כזו, הקיימת בתודעת אוהדי המוזיקה. אלא ששלושת הבי הגדולים, בח, בטהובן וברמס, מרוחקים זה מזה מבחינת הזמן, השקפת העולם ואף אופיים האישי. אבל שותפות מקצועית עמוקה מקשרת את ברמס הבורגני קשר הדוק עם יוהן סבסטיאן בח, נציג הברוק הפרוטסטנטי, ועם בטהובן הבא בעקבות המהפכה הצרפתית. ושותפות זו עושה את ברמס לדמות אנכרוניסטית במובן מסוים, המושרשת במסורת של בעלי המלאכה הגרמניים ובטיפוח הצורה הקלאסית, בעוד שהשתייכותה אל האסכולה הרומנטית מתבטאת בסימנים מועטים, משניים וחיצוניים בלבד. בפרט מוכרת אצל ברמס אהבתו לזמר העם, המציינת גם את שוברט, שומן ומנדלסון, שמתוך התרחקותם מן המציאות החברתית ומתוך הזדהותם עם הטבע, עם הנוף, עם הכפר, הגיעו בשטח הליד אל חיקויי הסגנון העממי הנאמנים ביותר. לגבי ברמס, יליד המבורג הצפונית שנהיה לאיש וינה הדרומית, חסיד הזמר הצועני, הסרבי, האיטלקי, הצ'כי, הספרדי, היה הפולקלור המוזיקלי בראש ובראשונה מתכונת פורמלית רצויה. העיקרון הסטרופי הפשוט, כלומר המבנה על פי בתים זהים, נמצא ביסוד יצירותיו הווקליות והאינסטרומנטליות כאחד, החל מן הקטעים הזעירים ועד לפרקי הסימפוניות המורכבים. אולם כבר בעיבודי השירה הפרימיטיבית ביותר שולטת ידו המארגנת של אדריכל מנוסה. בסרנדה שהושרה לשב, ארבעה בתים. בראשון מבקש המחזר מאהובתו שתיתן לו להיכנס לחדרה. בשני מסרבת הנערה לפתוח. בשלישי מאיים הבחור כי אהבתו תברח אם ימשיך להמתין בקור. בבית הרביעי מגרשת אותו האלמה באומרה, אם אהבתך עלולה לברוח כה מהר, שתברח. תוכן המילים תמים למדי, המלודיה פשוטה. ההרמוניות שכיחות. והקצף הוא המחול העממי לנדלר. בכל זאת אפשר להבחין בכמה סטיות מכוונות מהאיזון הגיאומטרי, בזכות החזרות התדירות על מילים בודדות ועל משפטים שלמים. לדוגמה, הבית הראשון. ערב טוב ילדתי, זה אני, אהובך, מתגעגע אני, פתחי את דלתך. שורות אלו מורחבות כך. ערב טוב אהובתי, ערב טוב ילדתי. ערב טוב ילדתי, מתגעגע אני. פתחי את דלתך, פתחי את דלתך, פתחי, פתחי, פתחי את דלתך. בבית השני, בעת הסירוב, מופיעה וריאציה פיגורטיבית המחלישה במקצת את הריתמוס העליז. בבית השלישי, כאשר מסופר על עינויי הלילה הקר, גוברת הפיגורציה, הפעם במינור, ומחסלת את האופי הריקודי לחלוטין. רק בבית הרביעי, בשעה שהנערה לועגת לבחור ומאחלת לו ליל מנוחה, חוזרת האווירה המבדחת עם מקצבי המחול.

את הליד הנפח אפשר לציין כשיר עממי ממש. לפנינו שני בתים זהים וללא התפתחות עלילתית. הנפח מפעיל את פטישו והלמותו נשמעת בכל הסביבה כמו צלצול פעמונים. וכשעוברת האהובה, אז נחפז המפוח והלהבות מתפרצות. הבסים הם מפוח ופעמונים גם יחד. ידו הימנית של הפסנתרן מצטרפת במקצבים עיקשים המהווים את הלמות הפטיש. וכל הזמרה מתרומם בקפיצות עזות כאש מנצנצת.

אנו מוצאים חומר מוזיקלי לא פחות חסכוני, אף ביצירותיו הגדולות והחשובות של ברהמס. מה עושה אותן, אם כן, לחשובות כל כך? בזכות מה עומדות עבודותיו במבחן השיפוט המקצועי, על אף היותן מבוססות על נוסחאות ריתמיות עממיות, על הרמוניות מסורתיות, על מנגינות החורגות בקושי מן המסגרת הדיאטונית והמצטמצמות לא פעם להרכבים אקורדיים קונסוננטיים. האמת היא כי מאחורי העריבות והפשטות הצלילית המקילות על קליטת המוזיקה הנעלה הזו מסתתר ידע מקצועי, מסתתרים תמרוני הווריאציה והעיבוד הרב-קולי, התכסיסים הריתמיים המסובכים ביותר.

כך מתחיל הליד הלכנו. באופן כותיב אי זורמים הטונים, לא כן? הלכנו, שנינו הלכנו ושתקנו. איני יודע מה חשבת. מה שאני חשבתי לא אגלה. רק זאת אומר, שכה יפה, כה עליז היה מה שחשבתי. מחשבותיי צלצלו בראשי כמו פעמוני זהב קטנטנים, כה חמות, כה מתוק, עד שאין צלצול חמוד יותר, מתוק יותר בעולם. הליד פותח בהרכב הקוורצקסטקורט, בעל קדמה וריתמוס מנוקד. אליו מצטרפים שלושה טונים עולים. אחרי כן חוזרת קבוצה זו בהיפוכה, כששלושת הטונים יורדים, והפעם בריתמוס המנוקד של האקורד הפותח. הירידה נמשכת בשלושה טונים נוספים. שלושתם חוזרים שוב במקצב הניקוד. ורק אז מסתבר כי משקל הליד הוא זוגי בניגוד לחלוקה הפנימית המשולשת. כי אז שב אקורד הפתיחה פעמיים, כל פעם עם קדמתו, ובמשקל של ארבעה רבעים, אמנם בשתי משמעויות הרמוניות שונות. התהליך המלודי כפי שעקבנו אחריו עד כה מופיע בצורת קאנון עקבי.

חיקוי זה מתנהל בין שני הקולות האמצעיים ונאחז בטון פדלי המוכפל בקול העליון, ושניהם, הבס והדיסקנט, נעים בעיתוף שמיניות רצופות. מתוכן נשמע הטון הפדלי תמיד בתור סינקופה.

עם כניסת כל הזמרה משתתפים בחיקויי המוטיב הפותח אפילו שלושה קולות. מאוחר יותר מעובד אותו אקורד בצורת הקטנה ריתמית. ובווריאציות אחרות. מודולציה אנהרמונית נועזת חלה על אותו המקום שבטקסט בו נרמז על המחשבה הנסתרת ועל פעמוני הזהב.

כל הפסוק הזה מהווה את הפרק האמצעי בנוסחת הדקאפו השגרתית. אלא שפעמוני הזהב ממשיכים ומלווים גם את הרפריזה בחלקה הגדול.

כל הזמרה מסיים במוטיב מוטיב הסיום הזה מתמזג בקודה עם מוטיב הפתיחה.

אין ספק כי ברהמס העדיף את התכנון, את החישוב, את העיבוד של הרעיון המוזיקלי על עצם המצאת הרעיון, שלא הייתה לגביו בבחינת תופעה אלוהית, אלא אתגר להפעלת כושר היצירה השכלי. בין השירים שבחר בהם מפליא המספר העצום של טקסטים פחותי הערך. משוררים בלתי ידועים ובצדק, כגון האדונים דאומר, קנדידוס, שנקנדורף, למקה, ונציק, קפר וכל השאר, איזו השראה יכלו לספק לרב אומן כמו ברהמס? ייתכן כי השראה פיוטית לא הייתה דרושה לו כלל וכלל, ומאוד ייתכן כי נמנע בדרך כלל מן השירה הגדולה בכדי לא לשאת באחריות האומנותית כלפיה. הרי שירים רבים שימשו לברהמס כנימוקים חיצוניים בלבד לעבודתו היוצרת. לעתים נראה שרק שורה אחת או צירוף מילים או מילה יחידה עוררו בו את הרצון לנסות את כוחותיו. שני הלידר המפורסמים, בדידות בשדה ובדידות ביער, יוכיחו זאת. שניהם מורכבים משני בתים, ושניהם בנויים מבחינה מוזיקלית לקראת נקודה יוצאת דופן כלשהי שבטקסט. בבדידות בשדה נעים אקורדים מלאים אל על ונודדים שם בתור עננים לבנים בתחלת השמיים.

בו ברגע שנאמר, נדמה לי כאילו אינני חי עוד. נשארים הטונים ללא מילוי הרמוני, ויורדים ערומים וחסרי בשר ודם, יורדים בלחש ובאיטיות כמו צללים. עד שתנועת העננים מתחדשת, ואימה מתמלים צלילי הליווי ברוח חיים הרמונית חמה.

בליד בדידות ביער, בנויה כל שורה מחומר מוזיקלי אחר. ישבתי לרגלייך. יבשת הרוח נשמעה בעלי העצים. הנחתי את ראשי על ברכייך. ידיי רעדו. כאן תם התוהו המתוכנן. השמש שוקעת, והרחק, הרחק, הרחק, שר הזמיר, שר הזמיר. ובמילים אלה מתרוממת המנגינה כמו קשת ענקית, מבריקה בצבעי שישה סולמות שונים, הופכת את המילים של מה בכך לפיוט נהדר.

נס דומה קרה לאחד בשם לינג, שמספר על בחורה גוססת הקוראת לאהובה בקולה אשר כולו חולשה ודיכאון, בשעה שקווי הטרצות והסקסטות מרחפים סביבה כמו כנפי מלאך המוות. ממש ברגע האחרון ניצלת האומללה מן האסון ומן הבנליות הסנטימנטלית גם יחד. בתנופה בלתי צפויה, באמצעות שלוש מודולציות כרומטיות, מחזיר הדוקטור יוהנס ברמס את החולה אל החיים.

יוהנס ברמס, דיוקנו של יוצר. סדרת תוכניות בעריכת עדה ברוצקי. והפעם, ציר המבורג-וינה. ברמס, יצחק נוי. מספרת איריס לביא.

0: אני מתגעגע להמבורג בכל עת. השעות שבהן אני יושב בערב לבדי ושוקע בזיכרונות הן שעותיי היקרות ביותר, אם כי גם העצובות ביותר.
1: עיר הנמל האפופה, הרפל והשן היא הילדות שעבדה. בעיני המשקיף לאחוריו מצטיירת גם מצוקתה של ילדות זו באור מפויס, ומתבטלת בפני האושר הנגוז של ההיות בבית. כל אימת שפעילותו הקונצרטית מחזירה אותו אל עיר האבות שנתרוקנה מיקיריו, הוא מחפש את העבר בכל מקום ששם דמותו הזהירה של הילד יוהנס עשויה לבוא לקראתו ולברכו לשלום.
0: שוב לשוטט בדרכים הישנות, בסמטאות, על הסוללות, על פני הגשרים. אני מכיר את העיר הזאת כמו פרטיטורה של מוצרט או בטהובן.
1: אבל העיר משתנה. סוללות ותעלות הפכו רחובות. שטחים פתוחים מתמלאים בבתים, וחבילות הפאר של השירי העיר פולשות אל מחוזות היער שקלטו את קולות האקסטזה הראשונים של הילד בחבלי יצירתו, והיו לו סדנה ומקדש. גם האלמוניות היקרה כל כך לליבו הייתה לנחלת העבר. מוסיקאיה הטובים של המבורג, שנהגו בבנו של נגן בית הקפה מנהג של נוטי חסד, הפכו לו עתה, בהיותו מלחין מפורסם, למסורים ולעקשנים בידידים.
0: אולי הייתי בא השנה לבקר בהמבורג, אלמלא כל הידידים הטובים הללו, המשחיתים לי את השמחה ואת הרגש הרציני של הזיכרון, שאני רוצה ליהנות ממנו שם.
1: בעודו איש צעיר ביקש להקים את ביתו בעיר הילדות, על אף הקרטנות בצרות האופקים בנופה המוסיקלי, ועל אף ההסתייגות מפני אומן שעיקר המוניטין שלו בנגינת מוסיקה לריקודים. מאמציו להפריך מוניטין זה ולהשתלב בממסד המוסיקלי של עירו עומדים בסתירה מוזרה לגאוותו במוצאו הצנוע ולרתיעתו מפני כל התקשרות הכרוכה בוויתור על חירותו האישית. מהו הרקע לסתירה זו לא קשה לנחש. התשוקה לפצות את אביו על חיים של מצוקה והשפלה, לרוממו ממעמדו הנחות ולמלאו גאווה על הישגי בנו, מצלה על כל השאיפות ועל כל המאוויים. את ייחוד בנו בתחום היצירה אין האב מסוגל להבין. אך להיות אביו של קפלמייסטר ברמס, הרי זה דבר אחר לגמרי. להיכנס אל אולם הקונצרטים שעון על זרועו של בנו המנצח, לשבת במקום הכבוד כשעיני כל הקהל עליו, ובהפסקה לאסוף מחמאות

באווירה החצרנית של נסיכות דטמולד, ששם ההמבורגאי הצעיר מועסק במשך שלושה סתיווים, כמנצח, סולן ומורה לפסנתר מטעם. לתושבי המבורג מזדמן להתוודע אל הישגו של בן עירם בקונצרט צימפוני תחת שרביטו של יואחים, שנסוך עליו מאורו של חזון אחרית הימים. אמא, האח והאחות במושבי הכבוד, שמפניה ופונש ביצים במסיבה שאחרי הקונצרט, ובעיקר אבא יעקב, בעל הקשרים המיוחדים עם המלחין והמנצח, מרומם מעם על הבימה בין נגני הקונטרבס בתזמורת. המלחין בן ה-26 מראהו כשל נער, מופקד על ניהול החזרות. ותיקי התזמורת נזכרים בהנאה כיצד נאלץ להפסיק את הנגינה מחמת משגה בקבוצת הבסים, וגילה מסמיק עד שורשי שערותיו שהפושע הנזוף אינו אלא אביו היקר בכבודו ובעצמו.

יוזף האהוב. לא אפשר היה לכתוב מכתבים בתווים, לא הייתה לך סיבה להתעונן על שתיקתי הממושכת. עד מתי תמשיך להוציא את זמנך לריק באנגליה המרגיזה הזאת, במקום להימצא על ידי? שמעתי שמועה כאילו אתה מתכוון לבלות את החודשים ספטמבר-אוקטובר באירלנד. זה נכון? אני מקווה שלא. המחשבה שלא הראה אותך גם בסתיו משרה עליי צער עולם כזה, שלא יכולת לראות אותי, היית חוזר בך מתוכנית מחרידה זו בו ברגע. לא יצאתי מהמבורג בזמן האחרון למרחק רב יותר משנשאוני רגליי. אל תחשוד בחלילה שחוללתי גדולות ונצורות. להפך, מזה שבועות לא כתבתי דבר ראוי לציון. את עיקר מרצי אני משקיע בתרגילי התעמלות ובלימוד הלטינית. אגב, על הראשון בין שני העיסוקים האלה אני ממליץ גם לפניך. יש לי כמה תלמידות לפסנתר.

יותר. האחת טובה מן השנייה ואחדות גרועות עוד יותר. מלבד זאת מחזיקה אותי כאן אגודת זמר קטנה. רק נשים. אלמלא היא כבר נמצאתי עכשיו על שפת הרעין או באיזה יער יפה. לו היית אתה בנמצא, הייתי מצפצף על כל אגודות הזמר שבעולם. אבל מאחר שאתה מסתובב לך אי שם במרחקים, אני מוצא לי נחמה פורטה בנערות החמד שלי ובמזמורי העם הקטנים שאני שם בפיהן. קצת עליזים וקצת נוגים. אם תרצה, תוכל להקשיב להם עוד הערב בספינה על פני האלסטר לאור הירח.

בהתחלה פחדנו ממנו כל כך שלא העזנו לפנות אליו בדברים. אבל אחר כך גילינו שדווקא נעים מאוד לשוחח איתו, יש לו חוש הומור מצוין, למרות שההלצות שלו לפעמים קצת חדות. אבל זה רק מן השפה ולחוץ. קשה לי להבין גם מדוע מעלילים עליו שאיננו אדיב. בעיניי הוא סמל האדיבות. אחרי החזרה האחרונה ביקשנו ממנו לנגן לנו משהו, ומיד ישב לפסנתר וניגן לנו 12 אתיודים של שומן בזה אחר זה. 12, לא פחות. בעצמי ספרתי אותם.

בחזרה הראשונה אמרתי לו, אינני יודעת אם לשיר סופרן ראשון או שני. הוא אמר, ואלט ראשון לא בא בחשבון? אמרתי, לא, אלט זה הרבה יותר מדי קשה בשבילי. והוא צחק ואמר, לו הייתי נותן לכל הגברות לרוץ לאן שהן רוצות, היו כולן רצות לסופרן השני. זה הכל ההוד ביותר. אמרתי, אולי מפני שזה ההיקף הכי מקובל? הוא אמר, קלט למטרה. פריצ'ן החזירה לנו את כל התשלומים שאספה מאיתנו. הוא מסרב לקחת מאיתנו כסף. הוא אומר שאם יקבל מאיתנו תשלום, זה יקלקל לו את כל ההנאה. והרי יודעים עליו שהוא עני מאוד, ומתפרנס בדוחק ממתן שיעורים. בטי אומרת שהוא מסתכל על אחייניתה של מרת ברנט, הבינאית הקטנה הזאת, ברטה פורובסקי. אני בטוחה שזה לא נכון. היא די נחמדה, אבל כל כך רגילה, והרי הוא בעל טעם מעודן שכזה. אתמול ערכנו את החזרה שלנו על פני המים. נסענו בספינה עד ריינבק ושרנו כל הדרך. כשחזרנו כבר היה לילה, ליל קיץ בהיר וחמים. התפללנו שלא נגיע הביתה אף פעם. ברמס שישע אותנו בתקנון של המקהלה, שחיבר בעצמו בגרמנית עתיקה, משובצת במילים לטיניות. הוא חתם בשם יוהנס קרייזלר יוניור, על פי הדמות מתוך ספרו של אתיה הופמן. צחקנו המון. אתמול ערכנו את החזרה בכנסיית סנקט פטר, לקראת ההופעה שלנו ביום ראשון. סוזנה ואני היינו הראשונות. אחר כך באה מדאם ברנט עם אחייניתה, הבינאית הקטנה. אחר כך הגיעו טוני וקמילה. אחר כך בא ברמס בחברתו של ארמברוסט. הוא שאל את קמילה אם היא מוכנה לעזור לו להפעיל את המשלבים. היא הסמיקה מרוב אושר. הוא שאל אותה, את מוכנה לנגן את הקנטוס פירמוס במוטט של גרדנר? היא אמרה, בתנאי שלא תצעק עליי אם זה לא ילך לי. הוא אמר, מה פתאום אצעק עלייך? ברמס הולך לשלושה חודשים לדטמולד, כמו בשנה שעברה. שרק יחזור. טוסנלדה אומרת שהיא בטוחה שיחזיקו אותו שם. איפה מוצאים היום כישרון כזה? למפגש הפריטה נבוא כולנו לבושות שחורים, לאות אבל. ברטה פורובסקי, הבינאית הקטנה, בחרה את מתנת הפרידה. כסת של דיו, עשוי כסף, מאותר בעלי דפנה. היא צרפה גם מכתב קטן בשם המקהלה. אני חושבת שהייתי מנסחת את הדברים קצת אחרת. ברמס שלח למקהלה מכתב תודה על המתנה. הוא הפנה אותו לכתובתה של פרידשן וגנר. אני בכלל לא יודעת מה לעשות עם עצמי בלי המפגשים השבועיים שלנו. מרוב ייאוש הלכתי לחנות התווים של בומה ושאלתי אם יש לו יצירות של ברמס. לא היה לו שום דבר, אבל הוא אמר שאם יש לי זמן לחכות, הוא יוכל להזמין לי משהו. אמרתי לו שלצערי זה דחוף מאוד ויצאתי. זה ילמד אותו לקח.

0: יוהנס ברמס, דטמולד, אלברטה פורובסקי, המבורג. ידידה יקרה, בערב האחרון הייתה לי שמחה גדולה. נדמה היה לי שאני מנחש את מוצאם של הכסת, הפתק והפרחים, אך בחרתי לשלוח את תשובתי לאלמה וגנר, מטעמים מובנים. אשרי השוקד על מלאכתו עם סופו לזכות בגמול שכזה. הוא מוצב לפניי כאן על השולחן ומשרה עליי מרוחו. מוזר היה לי להתראות שוב עם הרמות המיוערות האלה. מזה שנה לא ראיתי מראות טבע נפלאים כאלה. מאז השתנה הרבה בחיי, ואף על פי כן אני מאושר בתכלית. איני הוגה דבר זולת מוסיקה. אם זה יימשך כך, אתנדף לתוך אקורד ואחלוף עם הרוח. כאן ביער תוכלי לחפש אותי תחופות בחברתך. כולי שלך, יוהנס ברמס.
1: בת הכומר האליזה היא לברמס שליחת החן הבינאי והכלילות הבינאית. כשם שבשנה שחלפה התאבה לסיים את שירותו בדטמולד כדי לחזור אל אגתה בגוטינגן, כן דוחקת לו עתה השעה כדי לשוב ולבקר בבית הגן הנעים של מרת ברנט ולהאזין לאחייניתה ברטה כשהיא מזמרת את פזמוני המשובה הבינאיים השנדל היפפל היוצאים מפיה בקסם מלבב שכזה. חושבת את, חושבת את, סתם לשחק איתי? חושבת את, חושבת את, זה מבדר אותי. אומר אם כן, אומר אם כן, זה לא פשוט כל כך. דורכת את על פרח חן, לעד לא עוד יפרח.

0: לימים, כאשר האלמה פורובסקי שהייתה בינתיים למרת פאבר תהיה לאם, יגמול לה מחזרה הבלתי יציב על כסת הדיו המאותר עלי דפנה בשיר ארס, שמנגינתו אינה אלא קונטרפונקט לנעימת השנדר היפפל מן הימים ההם. השיר מופיע אצל זימרוק עם ההקדשה לבית פי בווינה לשימושה העליז.
1: אני מקווה שלא תכעסי על האותיות האומרות קרבה. כל הזמן חשבתי לבקש ממך רשות, אבל הייתי עסוק בזמן האחרון בעבודות תיקון קומש העממות, שהנוהג המהוגן של כתיבת מכתבים נשכח ממני כליל. בוודאי תבחיני שהשיר נכתב במיוחד בשביל תינוקך. אני מקווה שלא תמצאי פסול בלחשושי האהבה שהגבר לוחש באוזנך בשעה שאת מיישנת את הנזל שלך בזמרתך. השיר מתאים לילד ולילדה כאחת, ואין איפה צורך להזמין בכל פעם שיר חדש.
0: אבל כשהמול זימרוק, לאור הביקוש העצום ללהיט החדש, מזמין לו שיר גם להולדת ביתו שלו, אין הוא זוכה בתשובה אדיבה במיוחד.
1: דומני שמן המצרך המבוקש כבר סיפקתי פריטים די והותר. לא היה אכפת לי לשתף עצמי בעניין לשם שינוי גם פעם בדרך אחרת. מכל מקום נחוץ להמציא לי מילים משעשעות במיוחד, כדי שאתפתה לעזור שוב להרדים את ילדיהם של אנשים אחרים.

0: המבורג, 6 בספטמבר 1862. אל אלברט דיטריך. ובכן, ביום שני אני יוצא לוינה. אני שמח על כך כמו ילד. עד מתי אשאר אינני יודע. תקוותי שניפגש עוד החורף הזה. בברכת להתראות לבבית, יוהנס שלך.
1: נסיעתו הבהולה לוינה מתרחשת בנסיבות הנראות תמוהות לא רק בעיני ידידיו, אלא אף בעיניו שלו. המוסיקאי אבל אלמאו, מן האישים רבי ההשפעה בחבר הנאמנים של הפילהרמונית ההמבורגית, גולה את אוזניו בסימן של סודיות גמורה שיום הולדתו ה-70 של הקפלמייסטר גרונד נקבע כיום פרישתו מכהונת המנצח. מועמדותו של ברמס נשקלת בכובד ראש, אך לאור גילו הצעיר והיעדר המוניטין שלו בעולם המוסיקה, מוטב שירחיק עצמו ממקום האירועים וידאג להקים סביבו מעט שעון באחד ממרכזי המוסיקה החשובים, כגון לונדון, וינה או פריס. נקל להחזירו ממרחקים עטור זרי תהילה, מאשר להזעיקו אל דוכן המנצחים הישר ממטבחה של אמא קריסטיאנה בבית שמעבר לפינה. טיעוניו הפטלטולים של הידיד לכאורה אינם מתקבלים על דעתו של ברמס, אך יצר המרחקים גובר על היסוסיו. עירם של מוצרט, בטהובן ושוברט, שהיא למרבה הנוחות גם עירה של ידידתו הצעירה ברטה, מושכת בחבלי קסמים. בחג המולד, הוא מבטיח לאמו מבלי לגלות את כלפיו, כבר יסב שוב עם המשפחה על פונש הביצים המסורתי. אין הוא מעלה בדעתו שנסיעה זו של הקראי שלא הוא יזמה, עתידה לאוקרו מקרקת צמיחתו לצמיתות ולשתול אותו הרחק תחת שמש דרומית.

0: ובכן אני כאן. אני גר במרחק 10 פסיעות מן הפרטר, ויכול לשתות את יעיני במקום שבטהובן שתה את יעינו.
1: העיר טובלת בנועם. אנשיה עליזים ושופעי חן. וינה והמוסיקה עולים בקנה אחד. וינה היא כפר המשרה שמחה ונינוחות, אבל היא גם כרך שאפשר להיבלה בתוכו ולהיעלם מעיניים בולשות. מעל הכל, היא עיר יפהפייה, מוקפת נופי קסמים, מאורסלת גלי הדנובה, משובצת גנים מסבירי פנים, וטבועה בחותם השראתם של אדריכלים גדולים בחזון. עוד ביום הראשון לבואו, הוא מאמץ לעצמו את כנסיית קארל, בחיפתה הירקרקת ועמודי המוזרי הצורה, כבניין שלו. הוא עומד לפני הקזינו בשוק הקמח, ששם מוצרט בימי זוהרו הקצרים הציג את הקונצ'רטו לפסנתר לפני קהל מריה ובוגדן. כמו שומן לפניו, הוא עולה לרגל אל בית העלמין ומניח מנחת פרחים על קברותיהם של בטהובן ושוברט. בעקבות בטהובן הוא משוטט בדובלינג ובהייליגנשטאט, ובעקבות שוברט הוא מתבשם במחמדי היער הוינאי. בפונדקים של נוסטוף וגרינצינג, ששם הסב קודמו עם רעב על קט הויריגר, הוא מאזין מוקסם ללהקות הנגנים המבדרות את האורחים במיטב ניגוני העם הוינאיים. הוא מתאהב בפרטר, ובימים זוהרים אלה של סתיו בראשיתו, מוכן היה לבלות שם את ימיו ולילותיו. לאכול פת שחרית בקריאו, לסעוד את ארוחת הצהריים בבית השוויצי או בציפור הקרח, ללגום את קפה המנחה הסמוך לתזמורת הגברות המשובבת אוזן ועין, ולאחר בנשף בצ'רדה אצל הצוענים.

0: יחד עם בני התשחורת של וינה, הוא נאבק על כרטיס בבורג תיאטר, ורואה את שרלוטה וולטר באגדת החורף של שייקספיר ממרומי היציע הרביעי. בתיאטרון קארל הוא שומע את אדלינה פאטי ואת צליה טרבלי באופרות של בליני ודוניצטי. ובאופרה הוינאית, תחת שרביטו המלהיב של הוף קפלמייסטר דסוף, את לואיזה דוסטמן בטנהויזר ובפידליו. העונה של חברת ידידי הקונצרטים טרם נפתחה, אך המכרים המועטים שמעניהם רשומים בפנקסו כבר חזרו מנאות הקיץ העירה. הפגישה המיוחלת עם ברטה פורובסקי גורמת לו מבוכה יותר מעונג. פרשיית אגתה עוד אינה חרוטה בזיכרונו בחריפות רבה מדי, מכדי שלא יראתה בפני הציפייה החרדה שבה הנערה הטובה מקדמת את פניו. אנו מדמים לשמוע את ענקת הרווחה שבה הוא מבשר ליואחי מקץ חודשיים על שנחלץ מן הכבלים גם הפעם, ובלב שקט יותר מאשר בעבר.
1: בקיצור, ברטה פורובסקי התארסה עם איש צעיר ועשיר. כשפגשתי אותה כאן לראשונה, מצאתי אותה חיוורת מאוד וחולנית, ומצפוני ממש חזר לאיתנו כאשר הגיעני כעבור זמן מה הכרטיס עם ההודעה האמורה.
0: כוכבת האופרה לואיזה דוסטמן לוכדת אותו ברשתה. היא מכנה אותו בשם החיבה הנזי, נוסח וינה, וחותמת על אגרותיה המשופעות ברמזים בשם פידליו.
2: את מכתבך קיבלתי אתמול בלילה, ואני ממהרת לענות לך. כתובתי עדיין זו בהיצינג שנתתי לך. אקבל שם את העולים אליי לרגל עד סוף החודש. כתובתי בעיר קרובה לשלך עד להפתיע אלא שחיל של צבעים ושאר אומנים השתלטו על המקום ואינם מאפשרים לי לקבל אותך כפי שהייתי רוצה. לפיכך, במידה שהדרך להיצינג נראית לך ארוכה מדי בהתחשב עם צוק העיתים, נשאר חדר המלתחה שלי בתיאטרון המקום היחיד המתאים לרנדבו. שם אפשר לראותני מחר, בין 5-6, בדמות אליזבת הקדושה. לעולם שלך, פידליו.

אני חושבת שאת האיש הצעיר מהמבורג אזמין לי לא למען פסנתרי, אלא למען עצמי. הוא מכוון מעולה שכזה. אולי יצליח להצליל שוב את מטריי שכיוונם השתבש.

0: יוהנס היקר, בימים הראשונים לאחר נסיעתך היינו עצובות מאוד, אמא ואני. כל כך התרגלנו לכך שאתה יושב לשתות איתנו קפה. עוד לא ביקרת אצל הוריה של ברטה פורובסקי? לא כתבת על כך כלום. מצאת את השוקולדה שארזנו לך במזוודה? מרי רויטר ולאורה גרבה ביקרו אצלנו ושרו לנו שני דואטים וכמה שירים חדשים שלך. זו הייתה הנאה גדולה. לאורה גרבה הייתה רוצה כל כך לקבל ממך איזו מזכרת. כמה תווים כתובים בכתב ידך או מוטב טלטל של שיער. גם פריטשן וגנר דורשת בשלומך. לקמליה שלנו נוספו שני פרחים. גם ההליוטרופ עוד פורח.
1: בשנה שעברה, בזמן הזה, היית כאן עם יואחים, אתה עוד זוכר? זה היה ערב יפה. למחרת שוב נסעתם. אתה כנראה משתעשע הרבה בנשפים. אתה גם רוקד? בתמונה זה נראה כך. אין כנראה מחסור בנערות יפות בווינה. אז בוודאי יכתוב לנו יוהנס שלנו בקרוב, התארסתי. מחר ערב הקונצרט שלך נחשוב עליך כל הזמן. פעם אמרו עליך שאתה לא מסוגל לנגן לפני קהל. אני אף פעם לא האמנתי בזה. הרי היית מסוגל לכך גם ביותך ילד. לא היית אף פעם שחצן, אבל שקט ומלא ביטחון.

0: בעת השמעתו של אקורד הסיום ברביעייה בסול מינור, במסיבה מוסיקלית בביתו של הפסנתרן יוליוס אפשטיין, משליך הלמסברגר את כינורו המהולל על הספה, חובק את המלחין הצעיר בזרועותיו וקורא בקול גדול, הנה יורשו של בטהובן. לימים לאחר שרגשותיו כלפי ברמס יעברו תהליך של צינון, יסביר את המשגה ביין הקרואטי של אגם ממנו יתר על המידה. באשר לברמס עצמו, הרי שאינו מתרשם הרבה לא מן המחמאה ולא מן הנסיגה ממנה. מה שמרעיש אותו הוא מיקומו של המעמד. דירתו של אפשטיין מצויה באותו הבית ברחוב שולר, ששם לאופולד מוצרט שמע את שבחו של בנו מפי יוזף היידן, לאחר ששני המלחינים עם עמיתיהם דיטוסטוף ווולהל התחברו שם לשם נגינת הרביעיות החדשות של מוצרט שהוקדשו להיידן. צירופי מקרים מסוג זה, שסמליותה מזדקרת לעין, מתרחשים בווינה על כל צעד ושעל. אך חשובה אף מהם היא הצעתו של הלמסברגר להשמיע את הרביעייה בקונצרט פומבי שמו מזדמן לקהל הוינאי בפעם הראשונה להתפעל מן הבלונדיות הנערית של המוסיקאי האורח, ולנענע הראש על יציר דמיונו המוזר. חשיכה, סופה, אימה, הרס ושיממון הם הדימויים שהרביעייה מעוררת בליבו של מבקר העיתון הוינאי. רק בשעה שגישרונו של הצ'לן מתהפך ונסדק בלהט הקרב של הפינאלה, ויש צורך להתחיל את מחול הצוענים מראשיתו, נאור הקהל מאדישותו ופורץ בתשואות. בחור לבוש הדר, בעל קומה קצרה ועיניים יגעות, בא ללחוץ את יד המלחין כתום הקונצרט. תודה לאל ששוב מצאתי ממי וממה להתפעל בעולם הזה, הוא אומר בחמימות. שמו קארל טאוסיג, יהודי צעיר מפולין, ופאר תלמידיהם של טלברג וליסט. הוא בן 21, מאפיל על מוריו במבצעיו הווירטואוזיים המופקים כלאחר יד, ומחזיק בדעה שהחיים אינם אלא הלצת פלה. בדירתו האלגנטית ברחוב ורינג, הוא מלעית את ידידו החדש בפילוסופיה של שופנאוור, בקוניאק צרפתי, טבק טורקי ובדיחות גרועות שבגרועות. ומדי פעם אף מושכו אל הפסנתר להילולת להטוטים בארבע ידיים. יש שגם ידידם המשותף פטר קורנליוס מצטרף לוויכוחים ולנגינה, בעודו דוחה את הטבק, ממעט בלגימת קוניאק, ומעוות את פיו בסלידה לשם הבדיחות.
1: האמינה לי ששניים אלה, טאוסיג וקורנליוס, משיגים בזרת ידם האחת יותר מכל שאר המוסיקאים בכל ראשם ובכל עשר אצבעותיהם.
0: את הערכתו לאומנות הווירטואוזית ולאישיות המוסיקלית של עמיתו, מנציח ברמס ביצירה הראשונה מפרי עטו, הרואה את אור העולם בעיר הדנובה. הווריאציות על נושא של פגניני, המוקדשות לטאוסיג ותפורות על פי מידותיו.

0: Joseph Joachim, הנובר, אל אבל אלמן, המבורג. ידיד נכבד, זה עתה נודעה לי החלטתכם בדבר איוש הכהונה של מנצח התזמורת הפילהרמונית. שטוקהאוזן הוא בלי ספק המוסיקאי הטוב ביותר בין הזמרים, אך מה ראיתם להעדיפו על ברמס בניהול מוסד קונצרטי, זאת לא אוכל להבין. אתה מכיר את סגולותיו של ברמס לא פחות ממני. אתה יודע כמוני שאין לך דבר שנבצר ממנו לאחוז בו ולכבוש אותו בכוח רצינותו. לו הייתם באים לקראתו באמון ובאהבה במקום בספקות ובנטיית חסד, היה בידכם לחלץ את הווייתו מן הנוקשות שבה. הן לאור דבקותו הנוגעת ללב בעיר מולדתו, כיצד לא יחוש מרירות בראותו שאיש נחות ממנו לאין ארוך בכישרונו ובאישיותו מועדף על פניו. מוטב לי שלא לחשוב על כך, כדי שלא להיעצב אל ליבי, שבפעולתם הנמהרת התפרקו בני עירו מיכולתם לעשותו מרוצה יותר, רך יותר, מסביר פנים יותר. לא באופיו בלבד, אלא אף בהישגיו הגאוניים. הייתי מוכן לכבד את הוועדה הנאורה במנת מכות מוסריות, שלא לדבר על המכות במובנן המקובל. אכן, אף זו דרך להיות מונצח בתולדות המוסיקה. אך נחדל מזה.
1: קלרה יקרה, אני מרגיש צורך לשלוח את מכתבו של אבל אלמן שהגיעני אתמול. אני מניח שהפרשה כבר הובאה לידיעתך, ובוודאי גם חשבת עליי בהקשר אליה. אבל אינני מאמין שאת תופסת איזה אסון מקופל בה בשבילי. נראה שאני אדם מיושן מאוד, גם בכך שאינני אזרח העולם, אלא אוהב את עיר מולדתי כאהוב בן את אמו. והנה בא אותו ידיד עוין ומדיח אותי מתוכה, אולי לצמיתות. כמה נדיר שאחד מאיתנו מוצא לו את פינתו הקבועה, וכמה השתוקקתי למצוא את שלי בעיר מולדתי. ככל שאני מאושר בווינה ושמח בדברים היפים שאני מתנסה בהם כאן למחביר, אני מרגיש וארגיש תמיד שאני נוכרי בעיר הזאת, ולא אוכל להגיע בה אל המנוחה ואל הנחלה. אם אין לי מה לקוות מן המקום שהוא ביתי, כי אז מהיכן? והרי אדם רוצה להיות קשור למשהו, לשים את ידו על הדברים שלמענם כדאי לחיות. וכי ימצא איש שלא יישא את נפשו למעט עושר בחיק משפחתו, ואין בו פחד מן הבדידות.
2: יוהנס היקר, מי כמוני מבין את גודל הפגיעה שפגעו בך דורשי טובתך הצבועים? הן גם לרוברט האהוב שלי נגרמה עוגמת נפש רבה בנסיבות דומות. אבל אתה עוד צעיר כל כך, ויש בך כוח חיים די הצורך כדי להקות שורש במקום חדש. מה גם שמקום זה עונה על רבים ממאווייך היפים ביותר. ואחרי ככלות הכל, יוהנס יקירי, האיש הלוקח לו אישה אוהבת, מוצא את שמיו בכל מקום עלי אדמות.

0: אבי האהוב, האם אתה רוצה לגרום לי שמחה גדולה? גדולה באמת. את השמחה הגדולה ביותר שאני יכול להעלות בדעתי. ובכן, שב ברכבת ובוא לבקר אותי בווינה. אל תחשוב הרבה. עליך לזכור שבגילך נעשית הנסיעה מדי שנה בשנה קשה יותר ומהנה פחות. ובכן, אל תחפש לך תירוצים, אלא קום וסע. אם אפשר עוד הערב. ובכן, אתה לוקח כרטיס ישיר לווינה דרך ברלין, דרזדן, פראג. שים לב שיהיה תקף במשך 8 ימים לפחות. המחיר במחלקה השלישית כ-30 טלר. עם מזג האוויר נוח וקריר אתה יכול לנסוע ברציפות 32 שעות בערך. אבל אני הייתי ממליץ שתסייר קצת בערים היפות שאתה עובר בהן. אבל רק אם תתאכסן בבתי מלון טובים ותיקח לך מורי דרך בשכר. אם תחליט שלא להתעכב בברלין, אתה צריך לזכור לך מרכבה כדי לעבור מתחנת רכבת אחת לשנייה. לפני כניסת הלילה שתי כוס גרוג כדי שתוכל לישון היטב. אל תעמיס עליך הרבה צרורות, תמצא אצלי את הכל. בעיקר אל תיקח בגדים חדשים, גם לא סיגריות, שום דבר הטעון מכס. ברכבת נסה למצוא לך מקום בפינה. בדרך מדרסטן לפראג עליך לשבת בצד שמאל בגלל המראה המרהיב של שוויץ הסקסונית. הייתי מעדיף לבוא ולקחת אותך בעצמי, אבל זה מסובך קצת ויקר קצת ומה לא. ובכן, אל תהסס הרבה. עכשיו הקיץ כאן עוד יפהפה. אם תתעכב יותר מדי תמצא את הירוק כשכולו מחוסה אבק. אל תשכח לאכול היטב בכל מקום שמזדמן לך. אני מחכה בקוצר רוח למברק המודיע לי על צאתך לדרך.
1: אם נבצר ממנו להרשים את אביו בהישגיו בעיר המולדת, יעשה כן בעיר הבחירה. יבון האבא ויראה בעיניו כיצד מכבדים את הנס הלא יוצלח שלו בעירם של מוצרט ובטהובן. ואם יתחמק ויתפתל וימען להיפרד מן הנוחות הביתית במחיצת אשתו השנייה, ידע הבן ללחוץ, להתחנן ולצוות עד שהאיש הזקן בהנחה עמוקה ייכנע לרצונו.
2: אישונת אהובה, אני מאושר לבשר לך שאני עליז ושמח בווינה ורואה הרבה דברים יפים ומעניינים. ביום שני היינו בשוינברון, זה הארמון ששם גר הקיסר. הגענו בדיוק בשעה שהקיסר עם פמלייתו הופיע עם הפכה הטורקי. הם עברו ממש על ידינו. זו הייתה הנאה שלא זוכים לה לעתים קרובות. היינו גם בפראטר. זה כמו סן פאולי, אבל ממדים אחרים לגמרי. זמרים ומוסיקה ולהטוטנים מכל העולם. היינו גם בקלנברג. בדרך חזרה עברנו במקום שבטהובן אהב לבלות שם את הקיץ ולעבוד. יש שם גם הצבא שלו. היינו גם בבית הקטן בפרוור ששם נולד פרנץ שוברט, ובבתים שמוצרט גר בהם, הרבה מאוד בתים. כל רגע הוא עבר דירה. יוהנס ואני ושניים שלושה חברים של יוהנס מסתובבים בעיר כל היום. כן, ביקרנו גם בכמה כנסיות. אינני יכול לבקש ממך שתכתבי לי, מפני שמחר אנחנו נוסעים מכאן. נהיה גם בזלצבורג. אני מתגעגע הביתה, בעלך האוהב, יעקב ברמס.
0: יוזף היקר, ביקורו של אבי והמסע הקטן שערכנו יחד היו לי שמחת הלב היפה ביותר שנפלה בחלקי מזה זמן רב. כל כך נהניתי לראות אותו נהנה ולהשקיף על העולם בעיניו. זו הפעם הראשונה בחייו שראה צורתו של הר. גם לא היה זה דבר של מה בכך שראה כאן את הקיסר עם הפכה ובזלצבורג את הקיסר עם נפוליאון. עכשיו אני שוב כאן וגם מתכוון להישאר כאן, אך נפשי התרעננה כאילו טבלה במים צוננים. זאת אין אבי משער שיותר משהיטבתי אמו, היטיב הוא אמי.
1: מחלת המוות של אביו, אותו גידול סרטני בכבד, שיחלה גם אותו מקץ 25 שנים, מחזירה את הבן להמבורג בפעם האחרונה למשך 4 השנים הקרובות. זעמו כלפי קברניטי המוסיקה של עירו לא שכח. עם פרישתו של שטוקהאוזן פסחו עליו שנית, והזעיקו אל דוכן המנצחים את ברנוט מלייפציג. לא ייפלא שהוא מתרחק מעירו, עוקף אותה בעת מסעות הקונצרטים שלו, ומתעלם מקריאותיה ומזימוניה. אבל כאשר בימי חופשת קיץ על האי ריגן, שוב נושבת על פניו רוח של ים, הוא הולך אחר הצו שבלב, ומתעורר בוקר אחד בין החפצים המוכרים בחדר השמור לו בדירת אמו החורגת. חוויית השיבה שוזרת חוטים שנתקו. הסימפוניה הראשונה, שפרקה הפותח נולד במקום זה 14 שנה קודם לכן, מובאת לידי גמר במספר שבועות מבורכים של אחרית קיץ. לידידו קלאוס גרוט, משוררם של שיר הגשם ושירי הגעגועים הביתה, הוא מגלה ששירי נוסטלגיה אלה שהלחין בשנת מותו של אביו, היו לו מעין קונטרפונקט קבוע לכל מה שהגה וחווה בימים אלה של חזרה לקבותיו. מוצאו של גרוט מאותו הכפר שממנו לפני שנות דור יצא הקלייזמר הצעיר יעקב ברמס כדי לבקש את לחמו בעיר הגדולה. עתה מתחלף לו למלחין מבלי מיסים, חבל הנאורים של המשורר, שהוא כפר נאורי אביו, במחוזות ילדותו, שהדיה מתגודדים סביבו מכל העברים.

0: בשנת 1878 חוגגת החברה הפילהרמונית של המבורג את יובל ה-50 לקיומה. אורח הכבוד הוא יוהנס ברמס, שנאות אחרי היסוסים רבים לנצח בקונצרט החג על הסימפוניה החדשה שלו, השנייה, ברי מג'ור. בבנקט שלאחר הקונצרט נושא הנואם את דברו בשבחו של האורח.
1: אין נביא בעירו. עד כמה מוטעה הוא פתגם זה, אנו למדים היום למראה האהבה וההערצה שהקהל הנאסף כולו מגלה ליוהנס ברמס הנכבד שלנו, בנה הגדול של העיר המבורג.
0: ברמס, בפנים המפיקות רצינות מוות, לוחש באוזני קלאוס גרוט, שכנו לשולחן.
2: ובכזבים האלה הם מעיזים להלעית אותי. פעמיים פסחו עליי ומילאו את הכהונה במוסיקאים זרים. לא היו בוחרים בי באותם הימים, היה יוצא ממני אדם מן היישוב. הייתי יכול לשאת אישה ולחיות חיים מסודרים ככל הבריות. עכשיו איני אלא וגבונד.
0: אבל בסתר ליבו הוא יודע שאף הכהונה הקוסמת ביותר, במקום היקר ביותר ללב, לא היה בה מעולם כדי להפקיעו מן הבדידות והניכור שנטל על עצמו כאשר הרכין ראשו לראשונה לפני צו היצירה. והוא נער הרץ בשדות ומצעק את מנגינותיו אל רוח הים.

בסדרתנו יוהנס ברמס, דיוקנו של יוצר, הבאנו את התוכנית ציר המבורג-וינה. השתתפו ברמס, יצחק נוי, נערת המקהלה פרנציסקה לנץ, ליאורה גושן, הזמרת לואיזה דוסטמן, קרמל בן אפרים, האם, גליה נתיב, האב, עזרה הס, האחות, נילי המאירי, יואחים, צבי סלטון, קלרה שומן, אליזה רוזן, והנואם, בני הנדל. סיפרה איריס לוי. מיצירות ברמס שמעתם בתוכנית קטעים מתוך חמישייה בסול מג'ור לכלי קשת, סרנדה מספר אחת, שירים למקהלת נשים, ולסים לפסנתר בארבע ידיים וולסים שירי אהבה, רביעיית פסנתר בסול מינור, וריאציות פגניני ושיר הגשם. צילה גרוסמייר ושרה פוקסון הימן השמיעו שיר ארס. הביצוע הטכני היה בידי מוטי ארנון. את התוכנית ערכה עדה ברוצקי.

0: שלום ישראל.
1: שלום לך עומר ושלום למאזינים.
0: מה ששמענו זה לא ממש שיר עם גרמני.
1: לא, זה לא.
0: למה בחרת לפתוח בה? זה מחול הונגרי?
1: אולי מישהו יגלה שיש לזה קשר למוזיקה הגרמנית. למדוע בחרתי היות ומבין 21 המחולות ההונגריים של ברמס,
0: כן.
1: שהם כל כך מוכרים ואהובים, יש רק אחד שלפי מחקרים הוא באמת מבוסס על לחן עממי, על פולקלור מוזיקלי.
0: זאת אומרת, זה רק רוח, כמו שהוא ראה אותה, רוח הונגרית.
1: הונגרים, אבל המחול מספר 7 ששמענו כעת, אתה יודע, במקור לפסנתר בארבע ידיים.
0: כן.
1: אז הוא אנונימי, זאת אומרת, קרוב לוודאי שהוא מהמסורת העממית, שהוא לחן עממי, כפרי אפילו אולי. שאר המחולות, במיוחד מבין העשרה הראשונים, כולם מסתבר מיוחסים לכנרים צוענים שהיה להם הרכבים בזמנו, ושמרו על הזכויות של הלחנים שלהם מתוך איזה אופרטות עממיות, וגילו את המלחינים של המחולות.
0: יודעים לייחס ממש.
1: בסגנון עממי. איך ברמס הגיע להם זה קצת מסתורי, אבל אתה יודע, בצעירותו הוא נדד לסיורי קונצרטים יחד עם כנר יהודי מזהיר בזמנו, אדוארד הופמן רמיניה.
0: כן.
1: והוא הציג לפני ברמס כנרים צועניים, ובאמצעותו ברמס כנראה הכיר די הרבה מוזיקה צוענית הונגרית, והוא חשב שזו מוזיקה הונגרית אמיתית. זהו, אז לכן בחרתי בלחן העממי, שזהו באמת עיבוד.
0: טוב, אנחנו בכל זאת בתוכנית של מוזיקה עממית.
1: כל המחולות האלה מפהפיים, ואתה יודע, הוא הוציא אותם לאור שהוא היה די צעיר בזמנו, והוצאת המוזיקה של זימרוק, שהייתה הוצאה קבועה שלו, ובעקבות ההצלחה, אז דבוז'ק קיבל השראה, וכתב את המחולות הסלאביים.
0: כן. בכל מקרה, שירי העם שאנחנו הולכים לשמוע, שירי העם שברמס איבד, הם ללחנים מקוריים עממיים?
1: כן. ברמס אהב מאוד שירי עם, מאזורים שונים בגרמניה, ובמהלך כל חייו ופעילותו, הוא איבד שירי עם למעשה. ב-1858, כשהוא היה בן 25, הוא פרסם שני קבצים חשובים, שירי ילדים, 14 שירי ילדים עממיים, וגם 28 שירי עם, אני חושב שגם ב-1858. לאחר מכן הוא פרסם גם למקלה, ללא ליווי,
0: כן.
1: שירי עם, אבל שנתיים לפני מותו, ב-1894, כשלוש שנים לפני מותו, הוא פרסם 49 שירי עם גרמניים, קובץ, שאותם הוא איבד בזמנים שונים, במהלך חייו. ולפי כל העדויות, וגם מה שהוא כתב, הוא עשה את זה במסירות רבה, וביחס של כבוד אמיתי לשירים האלה. ואנחנו נשמע היום, אומר, שירים מהאוסף הזה, האחרון, אתה יודע, באותה שנה הוא כתב גם את שתי הסונטות לקלרנית ולפסנתר,
0: כן.
1: שיש גם גרסה לוויולה.
0: כן, כן.
1: בפלא מינור ובסיבמול, מז'ור, אופוס 120, נכון? אנחנו שנינו אוהבים את ברמס.
0: מאוד, כן.
1: אז טוב שאנחנו יכולים לשבת כאן באולפן. זהו, ובאותה שנה הוא פרסם את הקובץ הזה של 49 שירים, ואני מציע שנשמע עכשיו שלושה שירים עם דיטריש פישר דיסקאו ואליזבת שוורצקופ, כדו

0: אליזבת שוורצקופ ודיטריך פישר דיסקאו.
1: זו הקלטת מופת שיצאה לאור במהדורה חדשה ב-2003.
0: כן, ההקלטה המקורית משנת 65, כמו שאמרנו.
1: נפלא.
0: ברמס כתב המון שירים לכל מיני הרכבים, לקול ולפסנתר, דואטים עם פסנתר, מקלה עם ליווי, בלי ליווי, רביעיות של זמרים, אבל העיבודים האלה שהוא כתב הם לדעתי הם מוכרים פחות.
1: כן, במיוחד כאן בארץ, כי לא משמיעים אותם ברסיטלים.

0: לעתים קרובות, או בעצם נדירות ביותר. בגרמניה כמובן מכירים אותם יותר, ובאוסטריה, אבל הסיבה העיקרית לדעתי היא שחושבים שאם זה עיבודים של שירי עם, אז זה לא ברמה הגבוהה והנסגרה.
1: זה לא רמה אומנותית מלאה.
0: של ברמס, הגאון הגדול. וזוהי טעות. ברמס, כפי שציינתי מקודם, התייחס בכבוד וברצינות רבה ביותר לשירים האלה. הוא בחר אותם בקפידה. הוא פרסם את 1894, כפי שציינו, את הקובץ הזה של 49 שירים, שזה שש סדרות.
1: שש סדרות של שירים.
0: של שירים, שהוא ליקט ובחר בעיון רב במהלך חייו.
1: מאיכן הוא ליקט? איפה הוא מצא את השירים האלה? הוא רשם אותם בתווים?
0: זאת שאלה טובה.
1: הוא זכר אותם?
0: הוא לא רשם אותם משמיעה, הוא לא ביקר בכפרים, בכל מיני מקומות.
1: זה לא ברטוק.
0: בדיוק. הוא לא היה בשום פנים ואופן מוזיקולוג או חוקר. הוא התייחס לכל כמלחין וכפסנתרן. קודם כל כמלחין.
1: זאת אומרת, התייחס למוזיקה
0: הטהורה. אתה יודע, כן. ושירים עם איכות הלחנים, וגם הטקסטים כמובן, אבל הטקסטים הם ברובם שירי אהבה תמימים, שירי אהבה נכזבת וגעגועים ותיאורי טבע, לא משהו דרמטי, הרואי, עלילות גבורה.
1: כלומר, שירים מאוד קצרים ברובם,
0: כן,
1: בסביבות
0: כן,
1: שתיים, שלוש דקות.
0: כן, אבל הם כמו פנינים מוזיקליות, כן, הם כן. ממש, כל שיר הוא משהו איכותי למדי. ובשירי עם בדרך כלל כל בית מושר לפי אותה מנגינה, אין איזו התפתחות חדשה, זה מושר וחוזרים.
1: זו הרוח העממית האמיתית.
0: כן, גם בשירים של שוברט.
1: נכון.
0: וברמס זה דווקא קסם לו, ואם מקשיבים בריכוז לליווי של הפסנתר ולשינויים בסולמות פה ושם, הוא באמת כתב את זה באהבה רבה ביותר, אבל הוא למד את כל הלחנים מתוך אוספים מודפסים, מתוך קבצים שיצאו לאור של שירי עם גרמניים.
1: אנחנו יודעים
0: בכלל... שהוא גם שמע בילדותו, אתה יודע, כן?
1: אנחנו יודעים בכלל מה היה היחס שלו למוזיקה עממית?
0: זה אפשר לשפוט לפי עדויות שונות ומה שהוא כתב, או עיר לידידים, אבל קודם כל במוזיקה, אתה יודע, ברביעה בסול מינור למשל, בקרות הפרק האחרון בסגנון צועני, וגם אפילו בסימפוניה השלישית יש נושאים ברוח עממית. בגלל הסיורים שלו בהונגריה בזמנו, בצעירותו, אני חושב שהוא הכיר הרבה נגנים עממיים, והיה לו יחס, הוא היה אדם מאוד אנושי ברמס, אם כי לפעמים ההערות הציניות שלו לא הייתו מובנות, וחשבו שהוא קצת מתנשא, אבל זה לא נכון. והוא היה לו יחס של כבוד, זה, בפירוש. הנה עובדה שהוא ייחס חשיבות רבה מאוד לקובץ הזה, של 49 שירים. עומר, אני מציע שנשמע כעת עוד שישה שירים מתוך הקובץ הזה, עם דיטריש פישר דיסקר ואליזבת שוורצקופ וג'רלד מור, והשיר הראשון זה "הייתה יהודיה יפה".
1: כן, בהחלט. יהודיה?
0: שם למטה בעמק, על מה צעירה האלך עמך, משהו כזה, אוצרי היפה מלאכי, הלוך הלכה בת עדן, ושיר מאוד ידוע גם להרבה יוצאי גרמניה כאן בישראל, אחותי, אחותי.

0: ישראל, השירים האלה עדיין נשארו כשירים עממיים? היום אפשר למצוא אותם כשירה עממית בגרמניה?
1: עד כמה שידוע לי, כמה מהם כן. הם עדיין, תמיד עם קבוצות נוער, אתה יודע, שרות ככה בטיולים, בחיק הטבע, אבל בבתים, אמהות שרות לילדים, וההורים מלמדים את הילדים שלהם, והם מושמעים כמה מהם בעיבודים, אבל לא של ברמס, עיבודים בליווי גיטרות, אבל בגרסאות קצת שונות.
0: אתה ביקרת בהמבורג, עיר הולדתו של ברמס, במוזיאון על שמו, נכון?
1: כן, ביקרתי כמה פעמים, אבל באביב, בשנה שעברה, הייתה לי הזדמנות נדירה לבקר במוזיאון ברמס, ברחוב פטר שטרסה. מוזיאון די צנוע, אבל תראה, זו עיר הולדתו. הוא נולד שם בסלאם, ברוב העוני של, של המבורג. אבא שלו, יעקב, היה נגן קונטרבאס, והם חיו במצוקה, כי ילד הוא היה צריך להתפרנס, ולכן, לפרנס, לעזור, לפרנס את המשפחה, כן. ולכן הוא לא עבר, לא היה לו חינוך שיטתי שלם כילד. אבל הוא השלים את זה לאחר מכן. והמוזיאום הזה, כמה שהוא צנוע, הוא מאוד מכובד וחשוב. והגברת האחראית, קוראים לה פראו יואחים, אבל היא לא קרובה של יוזף יואחים, הגנר היהודי הגדול, כן. הונגרי, שהיה ידיד, אחד הידידים הקרובים ביותר.
0: כן, של ברמס.
1: של ברמס במהלך כמעט כל חייו. והיא ראתה לי פקסימיליות של כתבי יד, וכל מיני מסמכים ומכתבים. של ברמס והערות של יואחים בקונצ'רטו לכינור, ואני כל כך התרגשתי, היא ראתה לי דברים מאוד מעניינים ממהלך חייו, גם ממקום המגורים שלו. הייתי שם איזה שעתיים וחצי, ובסופו של דבר היא אמרה לי, היות ובאת מישראל, והיות ונראה לי שאתה כל כך אוהב את ברמס, ואפילו אם מותר לי...
0: מעורה בפרטים, הביוגרפים.
1: אפילו מתמצא בתאריכים ובסולמות והקלטות וכו' כן. וכו'. אז אני רוצה כאן להראות לך אוסף של 70 כרטיסי ביקור שנותרו, של ברמס.
0: מקוריים, כמובן.
1: מקוריים,
0: כן.
1: שהאח החורג שלו שמר עליהם, שנים, ובסופו של דבר הם ניתנו לאגודת ברמס. יש ארבעה מוזיאומים של ברמס בגרמניה, אבל בהמבורג, עיר הולדתו, יש את המוזיאום הזה רק. והנה, יש כאן כרטיסי ביקור, ואני מבקש לתת לך כרטיס ביקור אחד של ברמס. אז הנה, אתה רואה?
0: קצת הצהיר. כרטיס מאוד צנוע, כתוב עליו באותיות מאוד יפות יוהנס ברמס, ולמטה מצד ימין... הכתובת.
1: כן, קארל גאסה, מספר 4. אפילו לא וינה, מעיד על הצניות. הוא נתן את זה לידידים בווינה, והיה מובן מלאב. קארל, כן. הוא עבר לדירה הזאת, לחדרים האלה, ב-1871. והוא חי שם, כמו שידעו לי, עד יומו האחרון.
0: ובעצם הבית הזה כבר לא קיים היום, הוא
1: לא,
0: נהרס.
1: בית הולדתו נהרס בהפצצות. ב-1943, של בעלות הברית, הבית שבו נולד נהרס, אבל זה המוזיאום, מחווה לזכרו, עם חשיבות מדעית גם, המוזיאום הזה. זהו, אז אני מאוד מתרגש, ויצאו לי אפילו שיש לי את הכרטיס ביקור הזה, של ברמס כאן, וזהו. אז,
0: לפני שנעבור לביצוע השני של השירים הגרמניים, נחזור רגע למחולות ההונגריים של ברמס, יש מהם גם כאלה שברמס הלחין ממש בעצמו, שהם מנגינות כן, מקוריות שלו?
1: כן, ה-11 האחרונים, כפי שסיפרתי בתחילת התוכנית, 10 המחולות הראשונים, הם מיוחסים, 9 מהם, לכנרים צוענים ומנהלים מוזיקליים של הרכבים שנדדו ומחברי אופרטות, בסגנון צועני הונגרי. ורק השביעי, המחול השביעי, שביעי, הוא עממי. אבל 11 הנותרים הם מקוריים של ברמס, לפי כל העדויות. אבל מה שמעניין, שהמחולות האלה חזרו בחזרה למסורת העממית, בעקבות ברמס, בעקבות ההצלחה שלהם. והנה יש הקלטה אחת מרבות של המחול הונגרי, במקרה הזה הראשון, שהוא קוראים לו צ'רדש קדוש. אני חושב, איש אישטני צ'רדש. ומי חיבר אותו? אחד בשם סרקוזי. סרקוזי. לא, אולי מאבות אבותיו של נשיא צרפת.
0: יכול מאוד להיות.
1: והנה, אז נשמע את זה בהרכב של שנדור לקטוש.
0: כן.

0: זהו, אולי ברם בהונגריה שמע
1: את זה ככה.
0: ככה, יכול להיות. אבל אנחנו מכירים את זה בתזמורים, לא כולם של ברם, גם דבוז'ק תזמרת המחורות ואחרים. עכשיו נשמע שישה שירים מההקלטה של סטפן גנץ, עם הפסנתרן רוג'ר ויניול, מ-1998, גם מהקובץ הזה, 49 שירי עם הונגרים. אגב, היצירה האחרונה של ברם...
1: גרמנים.
0: גרמנים. היצירה האחרונה של ברם שפורסמה לאחר ההוצאה לאור של הקובץ הזה, הייתה ארבעה מזמורים רציניים. איזה שני עולמות. אז השירים הם, היה כנר, שם בין עצי הערבה, היה רוזן, מרק גרף, זה רוזן, מעל הריין, לילדתי פה כברדים, אני יודע ילדת חן, ועמדה תרזה.

0: אז אמר סטפן גנץ והפסנתרן רוג'ר ויניול בשירי עם גרמניים מאת ברמס. ישראל, יש משהו אופייני בעיבודים האלה של ברמס לשירי עם? הרי הוא לא המלחין הראשון שעשה את זה, היו לפניו והיו אחריו. יש משהו שמייחד את העיבודים האלה?
1: הכוונה שלו, עד כמה שאני מבין, הייתה להביא את השירים האלה העממיים לאולם הקונצרטים, להשמע ברסיטלים, זה לא לחובבים, זה זמרים מהרמה הגבוהה ביותר, ופסנתרנים כמובן. אבל הוא ידע באינטואיציה המופלאה שלו לא להפריז, למשל, בליווי של הפסנתר. זה לא סתם הרמוניות, זה לא הרמוניות רק, ויש כל מיני דברים ככה מורכבים ומתוחכמים, אבל הכל במידה, והכל במגע כזה של חוכמה מוזיקלית ותבונה, והיות והוא לא היה חוקר של מוזיקה עממית, אז היחס הוא לא היה כמלחין גדול.
0: חוכמת הפשטות של מלחין גדול.
1: ושמר על הפשטות של השירים עם היופי שלהם והאיכות שלהם. אצל בטהובן זה סיפור אחר, כי הוא איבד שירים עם הבריטים ולהרכב של כינור, פסנתר וצ'לו. אחר כך באו כאלה שהבינו במוזיקה עממית, וון ויליאם, ברטו, קודאי ואחרים, וקופלנד בארצות הברית. אז נסיים, עומר, עם שני שירים, שוב עם דיטריש פישר דיסקאו ואליזבת שוורצקופ וג'רלד מור. השיר הראשון, איך בעד הדלת הכנס, והשיר האחרון, בערב לא אשכב לישון.
0: הנה.

0: שני שירי עם גרמניים מאת ברמס, שרו דיטריך פישר דיסקאו ואליזבט שוורצקופף עם הפסנתרן ג'רלד מור. וכאן עלינו לסיים הפעם. זו הייתה התוכנית השבועית, מוסיקה אתנית, עממית ומסורתית, מקרוב ומרחוק. היום השמענו מבחר של עיבודים של יוהנס ברמס לשירי עם גרמניים. הזמרים היו דיטריך פישר דיסקאו ואליזבט שוורצקופף עם הפסנתרן ג'רלד מור, וסטפן גנץ עם הפסנתרן רוג'ר ויניול.
1: מאזיננו כאן בכל המוזיקה, מוזמנים כעת לתוכנית המוזיקה הקאמרית בסלון. הפעם שירי מדגסקר מאת רבל וחמישיית פסנתר אופוס 81 של דבורז'ק, עורך לשידור עומר ריטה, באולפן אורלי מורג. אנחנו מאחלים לכולכם האזנה מהנה, ופותחים בשלושה שירי מדגסקר מאת מוריס רבל, מפי זמרת המצו סופרן קטרינה קרניאוס, ובנגינתם של אמנואל פאו. בחליל סטיבן קובצ'וביץ', פסנתר, וטרולס מרק, בצ'לו.

ריה מדגסקר מאת מוריס רבל, שרה זמרת המצו סופרן קטרינה קרניוס, וניגנו אמנואל פאו בחליל, סטיבן קובצ'וביץ' בפסנתיר וטרולס מרק בצ'לו. היצירה הבאה בסלון תהיה חמישיית הפסנתר בלמז'ור אופוס 81 של דבורז'אק. ביצירה ארבעה פרקים, אלגרו מנון טנטו, הפרק השני דומקה, השלישי סקרצו טריו, ולסיום אלגרו. מנגנים הפסנתרן אנדריאס הפליגר וחברי רביעיית טאקאץ'.